0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
1: שיעורו השבועי של ראש ישיבת כיסא רחמים, הגאון רבי צמח מזוז.
2: מוריי ורבותיי, שבוע טוב ומבורך, חודש טוב ומבורך, שנת הלימודים טובה ומבורכת, כן יהיה רצון עלינו ועליכם ועל כל עם ישראל. ברכה משולשת היום הזה. נאמר כמה מילים דברי תורה, להתחזק בתורה בימת השם, ויהיה רצון שיהיה זה לעלוי נפש רוח ונשמה של החי הקדושים, מרן ראש הישיבה רבי מאיר מזוז, מנהרת מחמסנה לבית מזוז, מורחי גאון הגדול ברחמים מזוז, הרי נקפרת משכבו, זכר סדיקים לברכה. התחלנו בחומש בראשית. לכאורה זה החומש, יש בו כמה מעט מצוות. החומש הזה כולו סיפורים. אדם הראשון, נוח, אברהם אבינו, יצחק אבינו, אבל זה לא נכון. כמו שכאשר רוצים לבנות בניין גדול, גבוה וחזק, צריך לעשות יסודות טובים. כמה שהיסודות טובים, אתה יכול לעשות בניין וראשו בשמיים. התורה מלמדת לנו כאן, מתחילה בין אדם לחברו. אבל מסילת ישרים כותב, התורה, הקדוש ברוך הוא, ברא אותנו. הוא שם אותנו בעולם הזה, במקום כזה שמושכים אותנו, העולם הזה מושך אותנו ללכת לכיוון לא נכון. ומה הדרישה של הקדוש ברוך הוא מאיתנו, אנחנו הבנים שלו, להראות את אהבתנו לקדוש ברוך הוא, שעם הכל אנחנו צריכים להתגבר על כל המשיכה הזאת ונדבק בו. התורה ראתה לנכון להתחיל בפרשת בראשית, העניין של עץ הדעת, שבגלל זה נגזר מיתה על כל באי העולם עד ימות המשיח. התורה המשיכה עוד סיפור, קין והאבל, שני אחים, כל כדור הארץ שלהם לא הסתדרו, קין הרג את אבל. שוב התורה ממשיכה בפרשת השבוע, פרשת נוח, ותמלא הארץ חמאס. למה התורה מתחילה את החומש הקדוש הזה במעשים לא טובים, מה שנכשלו, אדם מחווה, קין, דורו של נוח, דור המבול? למה התורה התחילה בזה? בשביל ללמד לנו יסוד גדול, הכר את האויב. ההצלחה במלחמה, כאשר מתכוננים, מכירים את האויב. מה הכוח של האויב? מה קרה לנו לפני 3 שנים בשמחת תורה, איך החמאס נכנס, רצח בלי רחמים, באכזריות, כ-1,200 איש, ואחר כך המשך המלחמה הקשה הזאת. איך זה קרה? בגלל שאמרו, החמאס שבור, אין לנו מה לדאוג. ואז חשבו שחמאס שבור, ואז זה קרה לנו כל האסון הגדול הזה. כאשר

אתה מכיר את הכוח של האויב ואתה מתכונן נגדו בעזרת השם. לא יאוני לסדר כל אבן. התורה התחילה באדם הראשון, חדש ברוך הוא מצווה אותו, מכל ההשגה נאכול תאכל, תאכל הכל. אבל יש אחד, מעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. באדם הראשון, התאווה ותראה האישה כטוב העץ למאכל, וכי תאווה הוא לעיניים, ונחמד העץ להשכיל. ותקח ותאכל ותתן גם לאישה מה הוא יאכל. התורה מגלה לנו שאדם יש לו חולשה, יש אדם יש לו חולשה בעיניים, הוא לא יכול להתאפק. התורה אומרת, תיזהר, גבול בפניך, אל תיפול, יש שמה חפירה גדולה, אל תיפול בה, תיזהר. אדם הראשון לא שם לב, אכל, הוא ואשתו, גרמו מיתה לכל באי העולם. אחריהם, הבן קין, אם הוא ראה שההורים לא עמדו בניסיון, אז גם הוא, אבל הניסיון שלו היה הרבה יותר קל. מה הייתה הבעיה? וישע השם אל הבל ולמנחתו, ואל קין ולמנחתו לא שעה. מה היה צריך קין לעשות? או, הייתי צריך להביא כמו הבל. יש לו ברוך השם הרבה כסף, היה קונה מהבל כמה כבשים טובים, מכובדים, גם הוא יעשה אותם קורבן לשם. אבל הוא התקנה. למה? למה? הבל השם קיבל את המנחה שלו ושלי לא קיבל. תתבונן, תתבונן, מה אתה הבאת? מה הבל הביא? ולכן מה לעשות? הוא יקום קין אל הבל אחר ויהרגהו. חשב בזה הוא התפטר. לא, מסכן, קין לא נזכר את השם שלו. האם הבנים של אדם הראשון, איך מוזכר בדברי הימים? אדם שית אנוש. איפה קין? נעלם. פני קין עד שבע דורות נגמר הזרע שלו. שוב באו דור המבול. לא נחתם דור המבול גזר דינם אלא על הגזל. גוזלים, חוטפים. איך הגיעו למצב כזה? התורה מגלה לנו, ותשחט הארץ לפני האלוהים איות שחשבו הקדש ברוך הוא לא רואה, ותמלא הארץ חמאס. יסוד היסודות שאדם צריך לבנות עליו את החיים שלו. שביתי השם לנגדי תמיד, כי ממני בלעמות. יראת שמיים, השם רואה אותך. מה היה הסוף שלהם? כל דור המבול, הגיבורים, החזקים, העשירים, נמחו וימחו מן הארץ. התורה ראתה לנכון לספר לנו שלושת הסיפורים האלה בהתחלת חמשה חומשי תורה. הקב את האויב, יש לך את צרר הגדול. אבל מה? למרות שישנו את צרר הגדול, הפסוק קדש ברוך הוא אומר לקרין שהיצרר, התשוקה שלו, התענוג שלו בשביל להחטיא את הבן אדם. אבל הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הכוח. ככה כתוב בפסוק, הקדוש ברוך הוא אומר לקין, ואליך תשוקתו. התשוקה של היצר הרע אליך. כמו שנאמר, אדם יש לו תשוקה לאכול בשר, אדם יש לו תשוקה לאכול גלידה. היצר הרע, התשוקה שלו, התענוג שלו, בשביל להכשיל את הבן אדם אליך. אבל
הקדוש ברוך הוא מגלה לנו, ואתה תמשול

והוא נתן הקדוש ברוך הוא לאדם כוח להשתלט על יצר הרע. אל תחשוב להגיד לקדוש ברוך הוא, מה אני אעשה? נתת לי יצר הרע. לא, נתתי לך יצר הרע ונתתי לך גם כוח איך להתגבר עליו ותשחית הארץ לפני האלוהים. בהתחלה זה היסוד של הנפילה. כאשר אדם מסתובב ימינה שמאלה ואין בן אדם רואה אותו, מה ברך רבי אלעזר הגדול תלמידיו, יהי רצון שיהיה מוראה שמיים עליכם כמוראה בשר ודם, שתפחדו מהקדוש ברוך הוא כמו שאתם מפחדים מבשר ודם. אמרו לו, מה רבנו, הקדוש ברוך הוא ובן אדם אותו דבר? מראים הלוואי. כשאדם עובר עבירה, הוא אומר, אלוואי שלא יראני אדם, שלא יראה אותי בן אדם, הוא יודע שהקדוש ברוך הוא רואה אותו. אדם צריך להתגבר, צריך תמיד לזכור, תמיד ישים מול העיניים שלו, יותקי ובקי, קדוש ברוך הוא איתי, וזה אמת, זה לא סתם הפחדה, קדוש ברוך הוא רואה אותך. איך אדם יכול להסתם? מידו של הקדוש ברוך הוא, מעיניו של הקדוש ברוך הוא. רבותינו אומרים, כתוב בתורה, לוחות כתובים משני עבריהם, מזה ומזה הם כתובים. לוחות שניים, אבל לכאורה היה צריך לכתוב לוחות עם וו, אבל כתוב בלי וו, למד חית תו. באה התורה ללמד לנו כאן יסוד גדול. למרות שאתה חושב, יש כאן לוח בין אדם למקום, אנוכי שבלויך, לא ילך עליהם מחם על פניי, זכותם שבת קדישו וכו'. ויש לך לוח שני בין אדם לחברו, לא תרצח, לא תנאף, לא תקדום, לא תעני ברעך. אתה חושב שזה שניים, לא? אחד. גם בין אדם לחברו, זה בין אדם למקום. מצווה לנו על המצוות בין אדם לחברו, זה הקדוש ברוך הוא. צריכים להיות ישרים עם הקדוש ברוך הוא. אל תחשוב, אני מתפלל כל יום הרבה תפילות, ואז אני מותר לי להטעות, לגנוב, חס ושלום. זה וזה, שני הלוחות האלה כולם באו מהקדוש ברוך הוא. המשנה אומרת לנו באבות, הקנאה והתאווה והכבוד מוצאים את האדם מן העולם. הקנאה זה בקין, קין התקנה, התקנה, למה הקדוש ברוך הוא קיבל את הקורבן של העבל ושליל, הוא קיבל. מה היה הסוף שלו? מוצאים את האדם מן העולם. קין נהרג, מי שהורג נהרג, ו... הסוף שלו, אחרי שבעדורות נחרט זרעו, מוצאים את האדם מן העולם. התאווה, אדם הראשון, חווה, ותראי האישה כי טוב הארץ למאכל, וכי תאווה ולעיניים. מה הסוף? שניהם, בגללם נגזר על כל באי העולם מיתה, והכבוד זה דור הפלגה. דור הפלגה, מה הם רצו? נעשי לנו שם. מה הסוף שלהם? ויפרס השם אותם משם על פני כל הארץ. רבותינו אומרים, כתוב בפסוק על דור הפלגה, ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. הם ראו שבגלל מה שקרה בדורות הקודמים, נמחקו דור שלם. כל מה שיש מהבהמה, עד עוף, השמיים, הכל נמחק בגלל שלא היו בסדר אחד עם השני. גונבים, גוזלים, הכל, עשו את הכל. אז אמרו, טוב, בוא אנחנו נתקן את עצמנו. ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים, ביחד. אבל מה? שכחו את היסוד? את הקדוש ברוך הוא. הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמיים, נעשה לנו שם.
אבותינו אומרים, אבו, נח.

נעלה, נלחם. חס ושלום, אם מחשבים להילחם עם הקדוש ברוך הוא, אמונה הייתה חסרה. צריך, כמו שאמרנו, שני הדברים האלה הולכים ביחד. האמונה בקדוש ברוך הוא בתורה, בין אדם לחברו, בין אדם למקום. רבותינו אומרים, לא נגזר דינם של דור המבול אלא על הגזל. הם היו רשעים גדולים, אבל היה הקדוש ברוך הוא מוכן עוד לחכות. אבל גזל, גזל זה נתן שהקדוש ברוך הוא החליט, אם חיית האדם אשר בראתי מעל פני האדמה, מאדם ועד בהמה. בוא נתבונן, מה זה נקרא גזל? הרבה אנשים חושבים גזל זה פירושו מי שמכניס את היד שלו לכיס של חברו וגוזל. בואו נראה הרמב״ם, גדול הפוסקים, מה הוא כותב. דברים שלכאורה לא נורא, אבל הם נוראים גדולים. הרמב״ם כותב בהלכות שכירות, פרק י"ג, הלכה אביו. אין הפועל רשאי לעשות מלאכתו בלילה ולהזכיר עצמו ביום. בלילה עושה עוד איזה עבודה, ביום הולך לעבוד פועל. אחרי שהוא לא ישן בלילה מספיק, אז הוא לא יכול לעשות עבודה שלו כמו שצריך. לכאורה, מה עשיתי? עבדתי כל השעות של היום של עבודה, אבל אתה באת מהתחלה חלש בגלל שלא ישנת בלילה, זה גזל. או לדוש בפרתו ערבית ולסקירה שחרית. איך היו עושים? היום הכל מכונות. בעבר לוקחים את השיבולים ומביאים פרות, דורכים על השיבולים, ואז הגרעינים יוצאים מהשיבולים. זה נקרא דישה, דישה. אדם לוקח את הפרה שלו בלילה, נותן לה לדוש בשיבולים, וביום הוא מזכיר אותה. הפרה עייפה, לא יכולה לעשות עבודה טובה, זה גזל. ולו יהיה מרעיב ומסגף עצמו ומאכל מזונותיו לבניו מפני גזל מלאכתו של בעל הבית. הוא נותן האוכל שלו, בעל הבית חייב לתת לפועל שלו אוכל, אז הוא לוקח את האוכל הזה, עושה חסד עם המשפחה, נותן לאשתו, לילדים שלו שיאכלו את זה, והוא נשאר רעב, אז הוא לא יכול לעשות עבודה כמו שצריך. הרמב״ם כותב, גזל מלאכתו של בעל הבית, שהרי תשש כוחו ותחלש דעתו, ולא יעשה מלאכה בכוח. ממשיך הרמב״ם בהלכה הבאה, כשם שמוזהר בעל הבית שלא יגזול שכר עני ולא יעכבנו. אסור לגזול. דיברת איתו על מאה, תביא לו מאה. לא רק שלא יגזול, אלא גם לא יעכב, לא תלין פעולת שכיר תיכה עד בוקר, גמר את העבודה מהר, תשלם לו. כך העני מוזהר שלא יגזול מלאכת בעל הבית ויבטל מעט בכאן ומעט בכאן ומוציא כל היום במרמה, אלא חייב לדקדך על עצמו בזמן. עובד ככה קצת, קצת. כל זה גזל. מסופר בשבא, היו לוקחים מזה תלמיד חכם בשנה של ההורים, שתלמיד חכם נותנים לו את הפרנסה שלו של אותה שנה, שילמד אותה שנה לעילוי נשמת האבא או האמא. זה דבר גדול מאוד. קראו לזה מחזיק, היה מורנו הרב באברהם מגוס הכהן, בנו בכורו של מורנו הרב במשה חלפון.

נקו, אין זר צדיק לברכה. אבא שלו ניסה בשביל שילמד מלאכת הצורפות, אבל הוא היה כל הזמן אבא שלו בלימוד. מלמדים אותו תעשי ככה, תעשי ככה, והיה רואה קצת זמן פנוי, יושב וכותב את החידושים שעלו לו באותה שעה, באותו יום. עד שמי שהיה מלמד אותו אמר לרב, הבן שלך לא מתאים למלאכה. הבן שלך רק תורה. היה הרבה זכור, לקחו אותו שילמד לעילוי נשמת האבא או האמא שלהם. מספר, חתנו ברפאל הכהן זכר צדיק לברכה, צדיק בנשגב, מספר, אומר, כאשר אשתו של מורנו הרב באברהם הכהן הייתה מביאה לו את האוכל, אומר לה, שכיר יום, שכיר יום, אני לא יכול עכשיו לאכול, אני מוזכר היום כולו ללמוד בשביל הנפטר הזה. עד כדי כך, אפילו שבאמת גם מי שפועל ושכיר יום יכול לאכול. אבל כמה חסיד קדוש היה, אני חוזר על לשון של הרמב״ם, כך העני מוזהר שלא יגזול מלאכת בעל הבית, הוא יבטל מעט בכאן ומעט בכאן. כאשר מבטל בעבודה שלו 5 דקות פה, 5 דקות פה, הרמב״ם קורא לזה גזילה, שלא יגזול מלאכת בעל הבית, אלא חייב לדקדק על עצמו בזמן. והרמב״ם מביא ראיה לדבריו, שהרי הקפידו על ברכה רביעית של ברכת המזון שלא יברך אותה. בואו נשאל את עצמנו, כמה לוקחת לנו ברכה רביעית של ברכת המזון? 2 דקות? 3 דקות? חכמים פטרו את הפועל, יברך ברכת המזון קצרה, עד ברוך אתה השם בוני ירושלים, ברכה רביעית דרבנן, אז פטרו חכמים את הפועל שלא יברך אותה, כדי שלא לגרום גזל בזמן לבעל הבית. וכן חייב לעבוד בכל כוחו, זה משפט חזק כזה, בכל כוחו בעבודה שנתנו לך. שהרי יעקב הצדיק אמר, כי בכל כוחי עבדתי את אביכן. אז יעקב אבינו עבד את לבן הארמי, שרימה אותו ב100 דרכים. יעקב אבינו, בגלל שלבן רימה אותו גם הוא ירמה, בכל כוחי עבדתי את אביכן. לפיכך נטל שכר זאת אף בעולם הזה, שנאמר, ויפרוץ האיש מאוד מאוד. הקדוש ברוך הוא חוץ מהשכר שלו בעולם הבא, גם בעולם הזה הקדוש ברוך הוא נתן לו שכר גדול, ויפרוץ האיש מאוד מאוד, וילו רצון עבדים ושפחות וגמלים וחמורים. אדם צריך לזכור את הקדוש ברוך הוא כל הזמן, גזל, גזל, גזל. אתה חושב שאתה גוזל אותו? אתה גוזל את עצמך. אדם צריך להיזהר מאוד. להפך, כאשר אדם הולך ישר, בלי לגנוב, בלי לשקר, אז הרמב״ם כותב לנו במפורש, יעקב אבינו בגלל שהוא הלך ביושר בעבודה שלו עם לבן, הקדוש ברוך הוא נתן לו שכר גם בעולם הזה, התעשר מאוד. אף פעם לא מפסידים מיושר, לא לגנוב, לא לשקר, להיות ישר. אדם צריך לזכור, אחרי 120 יעמוד לתת דין וחשבון לפני הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא שואל מהשאלות הראשונות, נסעת ונתת באמונה? מישהו משקר פה ושם, איך יוכל לענות על השאלה הזאת? לא רק גזל יהודי אסור, גם גזל של גוי זה אסור. ההבדל בין גוי ובין יהודי, טעות. אם גוי טעה איתך,
מצד הלכה, אתה לא חייב להחזיר לו. אם יהודי טעה איתך, אתה חייב להחזיר לו. סיפרתי פעם, בא יהודי מארצות הברית, סיפר לי, אומר לי, הוא קונה שעונים מסין, משובצים יהלומים, כל שעון שווה עשרות אלפי דולרים. הזמנתי 10, שלחו לי 11. באתי למרן ראש הישיבה ושאלתי אותו, הרב, זה טעות של גוי, אני לא חייב להחזיר לו. מרן ראש הישיבה אמר לו, עם זאת תחזיר לו, תראה לעולם שאיך שאנחנו היהודים ישרים. מלא הרב אמר לי, עשיתי. ואחר כך הייתה עוד עסקה, הקדוש ברוך הוא נתן לו יביח בה הרבה מאוד יותר. רציתי לקרות כאן סיפור על גזל גוי, מה שמספר כאן רב אלבז, ומביא את הסיפור הזה בשם חפץ חיים. לגאון בחיים ולוג'ין ניגש עשיר אחד וביקש את עזרתו. אחד מעניי העיירה השתגע והתחיל לפקוד את ביתו של העשיר הזה ולטריד אותו ביותר. העשיר הזה ניסה להרחיק אותו בכל דרך, לדבר על ליבו, תרם לו, רק תעזוב אותי. דבר, שום דבר לא הועיל. בסופו של דבר יעצו לו חבריו לבוא לרב בחיים ולוג'ין, גברה רבה, אולי יצליח להבין מה הסיבה שאותו משוגע נתפל אליו. אמר לו בחיים, יעני לא השתגע, רוח נכנסה בו ואיזו שגורמת לו להתנהג כפי מה שהוא התנהג. תביא את העני הזה לפה ואני אדבר עם הרוח. יש גדולים שיכולים לדבר עם הרוח שהתלבשה בתוך הבן אדם החי. לפני פחות מ-100 שנה היה כאן ביהודה פתיה, תלמידו של בן איש חי, והוא היה מדבר עם הרוחות. הוא כתב על זה ספר שלם, רוחות מספרות, משיק בית הספר הזדעזע איך דנים בבית דין של מעלה. בחיים ולוג'ין אמר לו, תקרא לו. בא יעני ועמד לפני הרב, פנה הרב לרוח, ישב לו לעני, שאל, מה יש לך נגד העשיר הזה? מדוע אתה מציק לו בלערב? ענה הרוח, עשיר זה הוא בנו של עשיר פלוני, בגלגולו הקודם של אותו יעני. הייתי המורה שלו. פעם אחת רצה אביו של העשיר הזה לרמות גוי בסכום עתק של 10,000 רובל. הוא החתים אותי כעד שהלוויתי לו לאותו הגוי 10,000 רובל. ובאמת הוא לא הלווה לו כלום. אני התפתיתי וחתמתי לו. בשביל זה נענשתי להתגלגל בעולם לתקן את עווני, ולכן אני בא מטריד את העשיר הזה שישלם לאותו הגוי 10,000 רובל. שמע העשיר את הדברים והתקומם, מה? על זה נענשת? הרי מי כמוני יודע שאותו מורה ששכב לי אבי בילדותי היה רשע מראשו, מחלל שבת, מסית לדברי כפירה נגיד השם, חיבת בגלגול זה בגלל אותה חתימה שאבא שלי החתים אותך על שטר של שקע וכזב, חזרת לעולם בגלגול בגלל כל העבירות מה שעשית. לא ולא, נשמע כל מיני עני, לא באתי אלא בגלל אביך, כל הזמן שלא תשלם אותם 10,000 רובל לאותו גוי, אמשיך לבוא ולהציק לך, עליך לתקן את עוון אביך. ובחיים ולוג'ין הצדיק את הרוח, גילה לאותו עשיר, אמנם
כל חייו היה המורה הזה רשע מרושע, אבל בסוף ימיו חזר בתשובה שלמה וקבע ללמוד כל יום 4 שעות תורה.

בזכות זה זכה שימחלו לו כל עוונותיו, לבד אותו עוון גזל שנדבק בו, והיה צריך להחזיר את זה. חפץ חיים, העיר כאן הערה נפלאה. צאו וראו כמה גדול כוחו של לימוד תורה. אותו רשע מרושע זכה שתכפרו לו כל חטאיו הנוראים בזכות הלימוד. אדם שרוצה לחזור בתשובה צריך להקפיד מאוד על קביעות עתים לתורה. קביעות מחייבת שאין זזים ממנה. זה הדבר שיזכה אותו בכפרת עוונות. בסופו של דבר התרצה אותו עשיר, החזיר 10,000 רובל לגוי. ואיזה פלא, העני המסכן שב להיות כאחד האדם. בשבילנו מוסר גדול. אלו סיפורים, לא סיפורים שמספרים בספרים. חפץ חיים הוא מספר את הסיפור הזה. נקרח לעצמנו מוסר, ייזהר. יש לך ספק, תבטר, חס ושלום. לא לגזול אפילו פרוטה אחת. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. יהי רצון שנזכה כולנו להתחזק בעוון גזל שלא נגזול ולא נתעה. ומי שטעה ונגזל חייב מהר להחזיר. רח ואמר שאדם יחזור בגלגול כדי להחזיר את הגזל שלו. יש ברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב משה ואהרון דוד שלמה יברך כל השומעים וכל הקוראים בגיליונות וכל שמתחזקים שלא יקשל בפרוטה שאינה שלהם. בעזרת השם יישאו ברכה מאת השם. בעזרת השם יזכו לעושר, לבנים צדיקים, לבריאות, לנחת, לשמחה, ושבתי בבית השם לאורך ימים. אמן ואמן.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה. ברוך השם, שוב נפגשים לעוד רבע שעה וקצת יותר בלימוד ההלכה למעשה. כל השונה הלכות בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. אנחנו נמצאים בדיני שניים מקו אחד תרגום, המובא בשולחן ערוך אור חיים, סימן רש פי ה'. בשיעור הקודם עסקנו בקריאת פסוקים בעל פה, האם זה מותר, הרי כל דבר שבכתב, היא אתה רשאי לקרוא בעל פה. והבאנו דעת אמרה מרוטנבורג ועוד ראשונים ואחרונים, ורבי עובדיה פסק כמותם, רק אם הוא עושה בשביל להוציא אחרים מדי חובה, רק אז הוא לא יכול לקרוא בעל פה. אבל אם הוא קורא לעצמו, אין בזה בעיה. ולכן אמרנו, אם אדם מוציא אחר ידי חובה, שתם מקו אחד תרגום, חייב לקרוא את כל הפסוקים מתוך הכתב. הוא לא יכול לקרוא את זה בעל פה. דיברנו לגבי לתרגם את התרגום לשפה אחרת. עוד דבר חשוב מאוד נגענו, מתי תחילת זמן קריאת שתם מקו אחד תרגום. מסקנת הדברים לאחר שליבננו ובארנו, ואין בנושא הזה מחלוקת, דבר פשוט וברור, לספרדים, תחילתו מיום ראשון בבוקר. לאשכנזים, תחילתו ממנחה של שבת, שהתחילו לקרוא את הפרשה הבאה. זה בקצרה מה שנגענו, הבאנו גם ממחל חג באותו שבת, יש לנו כבר מהשבוע הראשון לקרוא, יש לנו שבועיים לקרוא את הפרשה. לאשכנזים ממנחה, הכוונה ממנחה גדולה, זה נגענו בזה. עכשיו ניגע בעוד נושא חשוב שרבים מתעניינים ושואלים. מהו הזמן שמצווה מן המובחר לקרוא בו שתיים מקרא ואחד תרגום? מה הזמן הכי מובחר? דרך כלל, שיש לנו מחלוקת פוסקים, זה אומר כך, זה אומר כך, ואתה רואה, ברור, יש מחלוקת נוקטים לא כמוהו, אז אתה אומר, תשמע, נלך על מה שמחסה את כולם, זה הזמן הכי טוב. אבל פה זה משהו מעניין מאוד. פה יש מחלוקת כמה וכמה שיטות שכל אחד טוען שזה הזמן מצווה מן המובחר לקרוא בזמן הזה. ואני אביא לכם כמה וכמה מקורות בעניין. יש לנו בית יוסף, פה כמובן בסימן רש פי ה', הבית יוסף בשם ההגאות. אני אקרא לכם את לשונו, מה הוא אומר? אומר חידוש גדול מאוד, ככה בית יוסף מביא בשם ההגאות, ויש כמובן שיטות נוספות בדבר. ככה. ויהיה בית יוסף,

הרי הטור כותב כך, מצווה מן המובחר שישלים אותה קודם שיאכל בשבת. לפני שאתה אוכל סעודת שבת בבוקר, תגמור מהפרשה. ואם לא ישלים אותה קודם אכילה, ישלים אחר אכילה קודם המנחה. אבל משם ואילך, אומר הטור, אנחנו נגיע לזה בשולחן ערוך, מה הלכה למעשה? עבר זמנה. כותב הבית יוסף, ככה. אומר מדברי ההגאות, נראה קצת. דווקא בשבת קודם אכילה הוא דהה ומצווה מן המובחר, ולא קודם לכן. חידוש גדול מאוד. בית יוסף מביא בשם ההגאות, המצווה מן המובחר, זה לקרוא את זה בשבת לפני הסעודה בבוקר. ולא לפני כן, לא ביום שישי. זה לשיטה הזאת. מה מביא? מדרש הזה הוא במחילתא, פרשת בועל פרו. ויקומרו עליכם ביניכם, אומר שבע דברים ציווה רבי את בניו. אחד מהם, אל תאכלו בשבת עד שתקראו הפרשה. זה שיטה אחת. שיטה נוספת, בית יוסף מביא, וראיתי המדקדקים שמתחילים לקרותה בערב שבת וגומרים אותה בשבת. חידוש. מתחילים בערב שבת, גומרים אותה בשבת. מביא דרכי משה בשם עוזרוע, שנוהגים להשלימה קודם כניסה לבית הכנסת שחרית בשבת. לפני שאתה נכנס בכלל לבית כנסת בבוקר. שיטה מעניינת. על פי הסוד, מי שירה את המגן אברהם סיף קטן ו' בשם הכוונות, זה נמצא בשער הכוונות, דף י' ב' עמוד א'. יש לקרוא ביום שישי, ערב שבת, אחרי תפילת שחרית ביום שישי, מיד לקרוא שתיים מקרא ואחד תרגום. זה על פי הסוד. כמובן, עוד שיטה מעניינת, כדי גם זה צריך לדעת את זה, כותב מתי יהודה ביהודה עייש, גם מעשה רב להגרה, גאון מבין לקח נהג, בבית המשנה ברורה סיף קטן ח'. כל יום היה קורה, מתחילת השבוע, אפילו קורה כל יום חלק, אבל מסיים בערב שבת, זה מצווה מן המובחר. אין פה רצף, דיברנו בשורים הקודמים על רצף. זה על פי הסוד. אבל הם מביאים, ולכן כל דרך שאני רואה פה, נוקטים שזה הכי משובח. אין פה איזה משהו שיחסה את כל השיטות. אבל מנהג הספרדים, כמו על פי הסוד, לקרוא את הכל ביציקה אחת, במכה אחת, ביום שישי, לאחר תפילת שחרית, זה בהידור רב. זה בקצרה, עכשיו שולחן ערוך לא קראנו. שולחן ערוך כותב בסעיף ד' מצווה מן המובחר שישלים אותה קודם שיאכל בשבת, תגמור לפני שאתה אוכל בשבת בבוקר. ואם לא ישלים קודם אכילה, ישלים אחר אכילה עד מנחה. זה לגבי מתי סוף הזמן שלה בהשלמות, זה אנחנו נקרא בהמשך בעזרת השם. כי מרן מביא, יש אומרים עד יום רביעי בשבת, יש אומרים עד שמיני עצרת. מה זה זה? סתם יש ויש, מה, איך מתמודדים? לנו עם שמחת תורה, נגיע לזה בעזרת השם. מתי סוף זמן, סוף זמנה, גם על זה אנחנו ניגע בעזרת השם. אבל לפני כן יש לנו פה עוד כמה פרטים לאלו שקוראים ביום שישי. על פי הסוד, תראו כף החיים, סימן רש סמך עוד זין, גם בארץ תף סיף קטן א', מביאים שאר הכוונות דף סמך ב', גם האור לציון חלק ב', עמוד שין י' ב'. על פי הסוד, מי שקורא ביום שישי שתיים מקרא ואחד תרגום, יקרא לפני שהוא תובל במקווה. לא אחרי שהוא תובל, אלא לפני שהוא תובל, יקרא שתיים מקרא ואחד תרגום. לא יגיד אני אתבול, אחר כך אני זה, לא. ולא רק זה, צריך לדעת שמי שקורא שתיים מקרא ואחד תרגום, לפני שעה חמישית, הרי ידוע שעל פי הסוד, אין לטבול בערב שבת קודם שעה חמישית. אין. הטבילה של לכבוד שבת קודש יש לה זמן. יש אומרים חצות, שעה חמישית, שעה לפני. כי אם טבע לפני, זה כאילו טבע באמצע השבוע. אין לזה הערת שבת. אבל, אם אדם קרא שתיים מקרא ואחד תרגום בבוקר, אפילו אחרי הנץ, בשבע בבוקר, שש וחצי, כבר

ועוד ועוד ועוד, כך היו מורים ונוהגים. תראו גם אור לציון חלק ב' עמוד שנית ב', מי שקרא את הפרשה שתם יקרא ואחת תרגום, אפילו ביום שישי בבוקר מוקדם, רשאי ללכת לטבול ובזה בעיה. אבל יש לשון קצת מעניינת, אבל אי אפשר לבנות על הלשון הזאת, כי כל המקור שלו בשם הכוונות, ובשם הכוונות כתוב מפורש הפוך. בער היטב, מי שיראה פה בסימן רש פי ה' את הבער היטב סיף קטן א', מה הוא כותב? קראו כותב, אני אקרא לכם, יודעים מה? אני אקרא את לשונו בפנים. למה אני אזכיר מה הוא אומר בלי לקרוא את לשונו בפנים? אומר ככה, שימו לב. ועיקר המצווה לקרות אחר חצות. ואחר שקרה, ילך לבית המרחץ ויתבול. מפורש בבאר היטב, בשם מי? הכוונות. מי זה הכוונות? שאר הכוונות. אומר לקרוא אחרי חצות, ואחרי שהוא קורא, ילך לבית המרחץ ויתבול. כך הוא כותב. איך זה יכול להיות? באמת, בסידור השלה, דיני ערב שבת גם כותב. עוד מצאתי בכתבי הקודש דהארי, ז"ל, מצווה בזמנה של קריאת הפרשה הוא יום שישי אחר חצות. נכון, שערי תשובה מביא מהמחזיק ברכה, שהוא חולק עליו, אומר שהארי הנהוג לקרוא בבוקר, כמו שאמרנו, וכך מפורש בשאר הכוונות. ועוד ועוד גדולי המקובלים כך כתבו, ולכן, ודאי ברור כשמש, מי שקרא שתיים מקרא ואחת תרגום בבוקר, מוקדם אפילו, רשאי כבר ללכת לטבול לשבת, ואין בזה שום חשש. ואני אגיד לכם, יש הרבה אנשים, אני לא אקרא להם מסטיניסים, שהם שומרים ניקיון, הם... קשה להם ללכת לטבול במקוואות שרבים טבלו שם, זה לא עושה להם טוב. אם הוא לא יהיה מהעשרה ראשונים שם, הוא לא ירגיש טוב. הבעיה שפותחים את המקווה מוקדם, לפני חצות, לפני שעה חמישית. ואז, אומר, אם אני אטבול, אז לא תפס כלום. אז אם קרה שתיים מקווה ואחד תרגום לפני כן, יכול ללכת בעשר בבוקר, תשע בבוקר לטבול, להתרחץ, לכבוד שבת קודש, והכל על מקומו בא בשלום, כי אם לא עשה כן, חבל, יפסיד מפה ומשם. שכאלו לוקחים למקווה, חוזר, קורא שתם מקווה ואחד תרגום. מה עשית? תבילה הזאת לא עלתה לך לבשיל שבת. זה תבילה כמו כל יום, כאילו תבלת ביום חמישי. אבל תבילה של הערת שבת לא עלה לך. לקבל הערת שבת אי אפשר לפני לפחות שעה חמישית. או חצות, זה... דבר חשוב צריך לדעת אותו. ולכן כמו שאמרנו, הקריאה היא מהבוקר, ברור כשמש, ברור הדבר, כמו שאמרנו, גם יראו פרי עץ חיים, כמו שהזכרנו, זה על פי הסוד, לא צריך לחכות לחצות, כבר מהבוקר אפשר לקרוא ואין בזה בעיה. הבאר היטב שקראתי, בשם הכוונות הוא מביא עוד נקודה מעניינת, דבר מעניין, ויקוץ הציפורניים קודם שניים מקרא ואחד תרגום. אומר הבאר היטב, יש לגזוז את הציפורניים של הידיים או הרגליים לפני שאדם קרא שתיים מקרא ואחד תרגום. כך מביא באר היטב בשם הסוד, אף שרבים לכאורה רוב ככל מה עושים, לפני שהם מתרחצים הם גוזים ציפורניים. אבל הוא מביא על פי הסוד, לפני שתם מקרא ואחד תרגום, יגזוז ציפורניו, כך מביא פה, בסדר, גם זה, כך הוא מביא על פי הסוד, מה שכתוב נקבל. המשנה ברורה מביא, סעיף קטן ת' מה קורה אדם, לא הספיק לקרוא שתם מקרא ואחד תרגום, הגיע שבת בבוקר, אומר, צריך לקרוא לפני הסעודה, אין בעיה, אני אמשוך את הסעודה עד אחרי חצות היום. למה? כדי להספיק שתם מקרא ואחד תרגום. מהמשנה ברורה, אין לעכב את הסעודה של שחרית בבוקר לאחר חצות לצורך קריאת שתיים מקרא ואחד תרגום. ולא רק זה, שער הציון סעיף קטן י' הוא כותב, אם יש לו אורחים, גם לא יעכב אפילו לפני חצות. אם יש לו אורחים רגילים בעשר לאכול, ולא אני אמשוך עד 11, אני אספיק על שתיים מקרא ואחד תרגום. גם זה לא לעשות. יש משנה ברורה בשער הציון, בלכות סוכה אם אני לא טועה, מביא לגבי מי שמביא אורחים ומעכב אותם, עובר על זה, מביא שם איזה פסוקים מעניינים, על איזה איסור עובר, על הצער שעושה להם. לכן, אין לעכב גם לפני חצות, גם שיש אורחים, או שאין אורחים, לא לעכב אחרי חצות, בשביל קריאת שתיים מקרא ואחד תרגום. עוד נקודה מעניינת, עכשיו הפוך, הוא מאוד רעב בבוקר, שבת בבוקר רעב, אבל עוד לא קרא שתיים מקרא ואחד תרגום, אומר, אם אני אקרא עכשיו,
אז אני, מה יהיה?

אני רעב, אני מתענה. הוא רוצה לקרוא לאחר הסעודה, כדי שהוא יכול לכוון. שוב נשמת שבת, חלק בית סימן שניותת, כותב שרשאי לעשות את זה, כדי שיוכל לכוון, לקרוא את זה בכוונה. כן, עד כאן להיום, בעזרת השם, מחר נמשיך עוד כמה וכמה פרטים, גם בדינים האלו, בזמן הקריאה, כפי שאנחנו עוסקים, שיהיה לכולם עם טוב ומבורך, אלו שרוצים להזמין כבר את הספרים, קיצור שולחן ערוך, שני כרכים עבים, עבי כרך, כל הלכה בשפה פשוטה, בלי מחלוקות, בלי כלום, עריכה חדשה, כל השנה, כל החגים כולם, אפשר להתקשר כבר לטלפון, 0583-246-810, אני חוזר שוב, 0583-246-810, יהיו ברוכים, יום טוב ומבורך וכל טוב. מי שמעוניין, גם כן באותה הזדמנות לרכוש את הסדרה, כי בא מועד, כי בו שבת, את כל הסדרה להלכה, כל שאלה יש תשובה בטלפון, 0583-246-810. אני חוזר שוב, 0583-246-810, יום טוב ויהיו ברוכים.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר, בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בקול ברמה.
2: דף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, אז הנה קול ברמה. כולל הבוקר זה הכתובת, זה המקום, זו התחנה הנפלאה שמביאה לנוכם את כל דברי התורה, חביבים העיקרים והאהובים, על כל נפש, רוח ונשמה אשר בתוכנו. וגם הבוקר הזה מביא לנו את הדף היומי של היום, דף כ' ד' עמוד א' עמוד ב', בתוך מסכת בכורות, בתוך הפרק השלישי, פרק הלוקח בהמה, עניינים נוספים העוסקים בסוגיה הבאה. אנחנו נמצאים בעקבות המשנה האחרונה שאותה ראינו בדברי רבן שמעון בן גמליאל. עוד נגיע לשם, עוד נעמול להתייגע ונרחיב את הידיעות בדף הנפלא הזה שבא לפתחנו הבוקר הזה. אנחנו עסוקים בו ומחוברים אליו בכל נימי נפשנו, רוחנו ונשמתנו. הבוקר הזה מביא את התפילה של קודם הלימוד הגמרות, מונחות מחכות וראויות. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא הקשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי, ולא אמר אל תמה טהור ולא אל טהור תמה, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו, דעת ותבונה, גל עיניי והביט נפלאות מתורתך. אז כן, ראינו במשנה האחרונה דעת של רשב"ג, שבא ודיבר על עוד עניינים נוספים הקשורים אצל בהמה שלא ידוע אם היא בכרה או לא, כי הרי אם היא מניקה, הרי זו הוכחה שהיא כבר ילדה, והוולד שיגיע לאחר מכן הוא ודאי לא נכנס לספק בכורה. ועל זה רשב"ג בא ואמר שמי שלוקח בהמה שמניקה ואותה הוא לקח מן העובד כוכבים, לא חוששים שמבנה של אחרת. אבל זה הגמרא פתחה בדבריה ואמרה את דברי רב נחמן שאמר בשם רב, הלכתה בכולי פרקין בר מפלוקתא. דיינו, כל הדינים שהוזכרו במשניות שבפרק הזה, הרי הם נפסקו להלכה, בין אם הם הוזכרו בשם תנא מסוים, בין אם הם הובאו בסתם, חוץ מהדינים שבהם יש מחלוקת. ואז

הגמרא התחילה להתפלפל לאורך העניין הזה, על איזו הלכה באמת מדובר, וראינו שכל דבר ודבר שהגמרא העמידה, אכן הדבר הזה נדחה, והעמידה במסקנתה שמדובר על דבריו של רבן שמעון בן גמליאל. ואז אם נקשה את הדברים שהגמרא הביאה קודם לכן, באה הגמרא ותרצה שהקמה שמלן דברייתא, לא פלוגתא היא המחלוקת שהובא רק בברייתא ולא במשנה, אינה חשובה כמחלוקת, ולכן זה לא נכלל במה שרב אמר חוץ מדבר שיש בו מחלוקת, וההלכה שעליה הרב התכוון אכן אתה כדברי רבן שמעון בן גמליאל. ועל זה הגמרא פותחת את הדף היומי שלהם בקושייה. וכיוון דאמר רב הלכתא בכולי פרקין בר מפלוגתא, חוץ מדבר שיש בו מחלוקת, אם כך טוענת הגמרא בתחילת הדף היומי, דף כ"ד עמוד א', הלכה כרבי יוסי בן המשולם. למה לי? למה צריך להגיד את זה בפירוש? הרי דבריו של רבי יוסי בן המשולם הם בכלל אותו הכלל שהוא הזכיר מקודם, שכל ההלכות השנויות בפרק הזה שאין בין מהם מחלוקת, נפסקו להלכה. מתרצת על כך הגמרא, אי אמר הלכתא דכולי פרקין. זאת אומרת, אם הוא היה אומר שכל הדינים ששנויים בפרק הזה, שאין בהם מחלוקת, הם הלכה, ולא אמר, לא היה מציין גם הלכתא כרבי יוסי בן המשולם, הווה אמינא, היינו סוברים לומר שמה שהוזכרו ההלכה במשניות בפרק הזה, עד רבי יוסי בן המשולם קאי, דווקא על דבריו. ואם תקשה, אם כך ומה היא בכולי פרקין, אם כך אז מה בעצם רב אמר הלכה בכל הדינים שבפרק הזה? הרי זה רק דין אחד. על זה אנחנו נוכל ליישב בדברי הגמרא, דרבי יוסי תרתי אמר, דהיינו רבי יוסי אמר פה שני דינים, א', מותר לתלוש את שיער הבכור כדי לעשות מקום לשחיטה, ב', מותר לתלוש את שיער הבכור כדי לראות את מקום המום. מה שהזכרנו בדברי המשנה, רבן שמעון בן גמליאל, היינו טועים לומר שהוא לא אמר את זה שככה הלכה. רק מה? ומשום פלוגתא דברייתא, פלוגתא היא, אשמעינן, הלכה כרבי יוסי. ולהשמועינן דעד הרבן שמעון בן גמליאל קאי, ופלוגתא דברייתא, לאו פלוגתא היא. הסבר הדבר הוא, אפילו מחלוקת ששנויה בברייתא, כלפי מה שראינו בדבריו של רב, חוץ מדין שיש בו מחלוקת, ולכן הוא צריך להשמיע לנו שהלכה כרבי יוסי, ובזה הוא משמיע, שכל מה שאמרנו הלכה במשניות בפרק הזה, זה דווקא על דבריו של רבן שמעון בן גמליאל. והמחלוקת שהובאה בברייתא, וזה חוזר על מה שאמרנו מקודם בתחילת הדברים בהקדמה לשיעור, המחלוקת שהובאה בברייתא לא בכללת במה שהוא אמר מקודם, חוץ מדין שאין בו מחלוקת, כי הרי על דבריו של רבי יוסי בן המשולם, הוא כבר אמר מפורשות שהלכה כדבריו. ואם הגענו לדבר הזה, בואו נציין את הדברים, כדי שנבין עוד יותר לעומק את התמונה המתבררת לה. מהי ברייתא? על איזו ברייתא הגמרא מתכוונת שאמרו חכמים, שהם חולקים על רשב"ג? אומרת הגמרא דתנא בדברי הברייתא, הלוקח בהמה שהיא מניקה, והוולד שנמצא עם הו, את זה הוא קנה מן העובד כוכבים, ולא ידוע לו אם הבן הזה הוא שלה או לא, הוולד שבא אחריו, אם הוא יוולד לאחר מכן, הרי הוא בכור מספק. למה? כי ייתכן שהיא עדיין לא ילדה מעולם, מה שהיא מניקה, זה לא אומר שהיא אכן ילדה כבר. למה? מפני שמרחמת, לוקחת גם ולדות אחרים ומניקה אותם, אף על פי שאינה יולדת. רבן שמעון בן גמליאל אומר, הדבר בחזקתו. אם היא אוהבת את הוולד ומניקה אותו, סימן שהיא כבר ילדה. הוולד שהיא תלד לאחר מכן, ודאי שהוא לא בכור. וכן היה רבן שמעון בן גמליאל אומר, הנכנס לתוך עדרו בלילה, וראה כ-10 או כ-15 בהמות שחלקם היו מבקירות, עדיין לא ילדו, וחלקם שאינן מבקירות, וראה שכולם יולדות. יש גרוסים שאומרים שראה כולם מניקות, רק מחמת החשיכה הוא לא יכל להבחין מי זה הוולד של כל אחת מהבהמות. ולמחר השכים ומצא שהזכרים תלויות, הוולדות הזכרים תלויות, דיינו יונקות בשאין מבקירות, ואילו הוולדות הנקבות תלויות יונקות במבקירות, דיינו אצלו שאצלם זו כבר לידה הראשונה. אינו חושש שם הבנה של זו בא לו אצל זו, אלא ודאי צריך לומר שהזכרים שנמצאים אצלן שאינן מבקירות, אלו הבנים שלהם, ואינם בכורות, והנקבות הם אלו שנולדו מהמבקירות. וזו בעצם הברייתא שעלה הגמרא הזכירה את דבריו של רבן שמעון בן גמליאל, שאכן במקרה כזה לא חוששים למצב של ספק. ממשיכה הגמרא ומסתפקת דף כ"ד עמוד א', איבה ילאו, דבר בחזקתו, דכאמר רבן שמעון בן גמליאל. מה שהוא הזכיר מקודם שיש חזקה, שאותה בהמה שאוהבת ומניקה את הוולד, ודאי זה שלה. האם הכוונה דאינה מרחמת? זאת אומרת, באופן כזה היא לא מרחמת אלא אם כן יולדת?
אבל איך הדאוליד, אבל אם היא כבר ילדה,

חיישינן לרחומה, אז יש באמת איזושהי התחנות או סיכוי שהיא תלך ותחבב ותניק גם ולד אחר למרות שזה לא הבן שלה, או דילמה, או שאולי נאמר שכל מה שרשב"ג אמר שיש כאן חזקה זה רק על דידה מרחמה, דווקא את שאלה היא אוהבת דלה דידה, אבל אם זה ולד אחר לעולם היא לא מרחמת, אז כן החזקה היא שזה באמת יהיה הוולד שלה. שואלת הגמרא, רגע, למה היא נפקא מינה? הרי לפי שני הצדדים הבהמה הזו היא ודאי פטורה מהבכורה. עונה הגמרא, נכון שלגבי הבכור אין חילוק, החילוק הוא למילכה עלי משום אותו ועד בנו. הנה תראו עוד איזה כיוון נפלא יש בתוך דברי הגמרא, האם אכן יכן להתחייב מלכות אם שחטו גם את הבמה וגם את הוולד שהיא מניקה באותו היום, כמו שראינו במסכת חולין, שמי ששוחט במה ובנה ביום אחד עובר על עליו מהתורה שנאמר ושור עושה אותו ועד בנו לא תשחטו ביום אחד. מביאה הגמרא את הסדנים לפנינו ולהרבות את הלימוד בבית המדרש, היא אמרת חזקאים, דווקא דידה מרחמה, דלא דידה לא מרחמה, דווקא אם זה שלה היא אוהבת ומניקה, אבל אם זה לא שלה היא לא מניקה, לכן, לכן ודאי שאכן זה בנה, אם שחטו את שניהם באותו היום. והיא אמרת דלה דידה נמי מרחמה, שיכולה גם לאהוב אלא אני גם ולדות שאינה שלה, אז לא לכן, כי יש פה ספק שאולי באמת שחטו את האמא, אבל לא שחטו את הוולד שלה באותו היום. והכלפי הדבר הזה מסתפקת הגמרא ושואלת, מה באמת כוונתו של רבן שמעון בן גמליאל, שאמר שהדבר נמצא בחזקתו? מביאה הגמרא ראיה מדברי המשנה שלנו, אומרת הגמרא תשמע, רבן שמעון בן גמליאל אומר, הלוקח בהמה שמניקה ולד מן העובד כוכבים, אינו חושש שם הבנה של אחרת היה, אלא ודאי זה הבן שלה. הנה מבואר שהחזקה היא שאינה אוהבת ומניקה ולדות אחרים. טוענת הגמרא, מי קטנה? למה כתוב שלא חוששים שם הבנה של אחרת הוא? הרי היה קטנה, כתוב שלא חוששים שם הבנה של אחרת היה, אלא בהכרח אחי כאמר כלפי פטור בכורה ודאי היא אכן פטורה, ואינו חושש שם הבנה של אחרת הוא זה, כיוון שלא חוששים שהוולד הזה הוא לא שלה, אלא אם כן היה לה ולד אחר מעיקר. והגמרא ממשיכה עדיין בקו הזה כהוכחה. תשמע, אומרת הגמרא, נכנס בתוך עדרו, מה שהזכרנו קודם, וראה את המבקירות מניקות, ואת שאינן מבקירות מניקות, אינו חושש שם הבנה של זו בא לו אצל זו, או שם הבנה של זו בא לו אצל זו, אלא ודאי, אלו שאצל המבקירות הם ודאי בכורות, אלו שאצל המבקירות ודאי הם אינם בכורות. שואלת הגמרא, אבל לפי הצד הזה שאותו עם ילדה היא אכן מה? אוהבת ומניקה גם ולדות של אחרים, אמי, למה לא חוששים שהיא מניקה ולד שאינו שלה? ליחוש דיל מערחומה רחים, אולי באמת נחשוש שבאמת היא אוהבת ומניקה ולד שהוא גם לא שלה. אלא מה נאמר? שבאמת היא לא אוהבת ומניקה ולד של אחרים? טוענת הגמרא, אבל עדיין, גם לפי אותו הצד, אחרי שהיא ילדה, היא כן יכולה לאהוב ולהניק ולד של אחרים, אבל במקום דידם, כשנמצא באותו מקום גם הוולד שלה, לעולם לא שב כדידה ומרחמה דלא דידה. היא לא תעזוב את שלה ותלך ותיקח אחרת, לכן באופן כזה, אם הוולד שלה נמצא באותו מקום, ודאי הוא שהוולד שהיא מניקה זה שלה, אבל כשילדה בעבר ואין במקום אלא רק ולד אחר, עדיין אנחנו מסתפקים האם זה שלה או זה לא שלה. והגמרא עדיין ממשיכה להוכיח. תשמע, אומרת הגמרא, הדבר בחזקתו, מה שראינו בדברי המשנה. טוענת הגמרא, מה אליו? מה שהוזכר בלשון הגמרא, וכן היה רשב"ג אומר, מה אליו? רשע, דומיה דספה. דהיינו, המקרה הראשון זה כמו המקרה שהוזכר בספה. מה הספה ודאי דידה? אף רשע ודאי דידה. כמו שבמקרה האחרון אנחנו אומרים שזה ודאי הבן שלה, כי כאשר בנה נמצא במקום, ודאי שלא תלך ותניק ולד אחר. גם במקרה הראשון כשהוא לוקח בהמה מניקה, אנחנו אומרים שוודאי זה הבן שלה, ולא רק שהיא פטורה מן הבכורה. אז בוא נפשוט את הספק שהחזקה היא שלעולם היא לא אוהבת ומניקה ולד אחר, וודאי שמה שנמצא לידם זה הבן שלה. טוענת על כך הגמרא, מה הרעיון לדמות? מידי איריה, למה זו ראיה? כדאיתא, היי כדאיתא והי כדאיתא. הדין לפי עניינו, הרי הוא מקבל את ההבנה שלו. במקרה שאנחנו אומרים באמת שוודאי זה הבן הוא שלם, כיוון שבמקום שהבן שלה נמצא היא ודאי לא תלך ותניק ולד אחר. אבל במקרה הראשון, שאין ראיה שזה הבן שלה, כי אין שם אלא רק את הוולד הזה,
ייתכן שהיא גם תניק משהו לא שלה. אם כך טוענת הגמרא, ואם תשאל, אז מה אמרו וכן, הרי זה עדיין.

אין לא דומה. עונה הגמרא מה שהוזכר וכן, זה לגבי הפטורה דבכורם. דומר לך שיש פה פטור מעניינים בכורה כיוון שהיא כבר ודאי ילדן. והגמרא ממשיכה עדיין לעסוק בעניין הזה. אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן. ראה חזיר שכרוך אחר רחל ואי מניקתו, מה הדין פטורה רחל מן הבכורה? כיוון שהוולד שתילד לאחר מכן הוא ודאי אינו בכור, והוולד הזה שנראה כחזיר, הרי הוא אסור באכילה. עד שיבוא אליהו ויורה לנו דין צדק לכם, האם הוא מותר באכילה או שהוא אסור באכילה. למה הוזכר דווקא את העניין שלכם, כמו שהוא בא בפסוק עצמו, עד יבוא ויורה צדק לכם, מה שהוזכר בנביא הושע. אגב, אם הזכחנו רחל, תזכרו שרחל זו כבשה גדולה בת שנתיים שהיא אכן ראויה להליד. שואלת על זה הגמרא, פטור מן הבכורה? כמן כדעת מי מהתנאים, ודאי כרבן שמעון בן גמליאל שאמר קודם שלא חוששים שמא היא מניקה ולד של אחר, כי לדעת חכמים כן צריך לחשוש, והרחל הזו היא ודאי לא, אולי היא לא ילדה מעולם. אם כך אומרת הגמרא, אז מצד אחד הוא פטור מן הבכורה, כמו מה? כמו דעת רבן שמעון בן גמליאל. מצד שני אסור באכילה, משמע שהוא פסק דעת רבנן שחוששים שאולי זה לא הבן של הרחל, אלא הוא ודאי מצד החיה התמאה, לכן הוא אסור באכילה. כי אם זה דעת רשב"ג, לא חוששים זה הבן של אחרת, למה שיהיה אסור באכילה? ועוד הגמרא מקשם על הסתירה מתהווה לפה. ותור, היא כרבנן, אם מה שאמרנו והוולד הזה אסור באכילה, כיוון שהוא פוסק כדעת חכמים, אז למה הוא הוזכר בסוף הדברים, עד יבוא ויורה צדק לכם? כאילו כביכול יבוא ויחירו בדבר, ועד שיוודע לך הדבר מי בא אליהם. כאילו משמע הוראה שיש פה ספק בדבר שהוא לא ידוע, הרי לפי חכמים אין פה ספק, הספק זה רק אם הבן של הרחל או בן של חזיר, אז מה צריך לומר שאסור באכילה? עד שיוודע לך למי הבן הזה שייך. זו הלשון היותר נכונה. והגמרא מנסה לפרש. וכי תמה? מה תאמר? מסעפ קלה לרבי יוחנן, האם הלכה כרבן שמעון בן גמליאל או הלכה כרבנן? ולכן הוא אמר שאסור באכילה עד שיבוא אליהו? טוענת על זה הגמרא לא. אם מסעפ קלה, אמה הוא אמר שפטורה מן הבכורה? הרי לפי חכמים הוולד שתלד לאחר מכן הוא ספק בכור. ותו, מי מסעפ קלה? האם אפשר לומר שהוא הסתפק עם הלכה כרבן שמעון בן גמליאל או כחכמים? ואמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, כל מקום ששנה שאמר את דבריו שרבי סידר את המשנה, את דברי רבן שמעון בן גמליאל במשנתנו, הלכה כמותו, חוץ ממספר דינים. הדין הראשון שמו, מה שהוזכר במסכת בבא בתרא, לעניין של ערב, כאשר הוא נכנס להלוואה, והולכים וגובים ישירות ממנו, מה שנקרא ערב קבלן. לך גם שהוא מוזכר במסכת גיטין, לעניין מעשה שהיה בצידון, על אחד שגירש את אשתו בתנאי שייתן לה בגד מסוים, והבגד הזה עבד, שם פסק שנתן לתת את מהבגד. והדבר השלישי, שובה במסכת סנהדרין, זה לגבי בעל דין שאמר שאין לו ראיה, ולאחר מכן מביא ראיה או עדים, כן מקבלים את דבריו. הדין הזה נאמר שם במשנה באחרונה, כיוון שהמשנה הזאת נאמר עוד קודם לכן, עוד דין בעניין הזה. על כל פנים, כל מקום ששנה רשב"ג, הלכה כדבריו, אז מה בכלל המקום להסתפק? אומרת הגמרא על כך לעולם, פשיטלה. למי? לרבי יוחנן שהלכה כרבן שמעון בן גמליאל. מי הוא? מספקלה. האם הוא סבר רבן שמעון בן גמליאל כשהוא אמר שיש חזקם שבהמה לא מניקה ולד שהוא לא שלה, כיוון שאין זה אלא דווקא בבהמה שעדיין לא ילדה, אבל יולדת היא עד, אם היא ילדה כבר היא מרחמת, אז זה לא אומר שזה הבן שלה, או שלדעת רשב"ג אינה מרחמת כלל, וזה ודאי שהבן שלה. הנפקא מינה רבותיי, למקרה שהזכרנו מקודם לגבי העניין של רחל וחזיר. לפי הצד הראשון, שוולד הזה דומה לחזיר, אסור באכילה, למרות שהרחל פטורה מן הבכורה, כי יש חשש שמא זה לא הבן של אותה רחל. ועל זה רבי יוחנן בא ואמר עד שיבוא אליהו ויורה דין צדק. האם החזקה היא כוונן שאינה אוהבת ומניקה ולד של אחרת, ואז הוולד הזה מותר באכילה, או שאם היא ילדה כבר היא יכולה גם לאהוב ולהעניק ולד של אחרת, והוולד הזה כן יישאר בספק, יהיה אסור באכילה. ממשיכים הלאה, אומרת הגמרא, היא אחי, אם אכן זה פירוש דבריו של רבי יוחנן, עד דה שמיעינן חזיר לגבי המקרה הזה, לשמיעינן ספק לגבי רחל שמניקה תלה, ולגבי מילקה עליהם משום
אותו והד בנו, כמו שאמרנו כבר קודם, על זה יכלת לבוא ולהעמיד ספק נוסף.

מתרצת על כך הגמרא, חזיר יצטריך עליה להשמיע לנו. דאי השמינן את הספק לגבי תלה ולגבי חיוב מלכות, אבא אמינם, אם תמצא לומר דסבה הרשבג שהיא הולדת מרחמת, דווקא דמינה. אבל דלא מינה, לא, היא ודאי לא מניקה, ולכן אם היא אוהבת ומניקה, אבל עד שדומה לחזיר, זה אומר שזה ודאי אישה בן שלה. לכן השמעינן גבי רחל שמניקה, אבל עד שדומה לחזיר, לומר לך, ואפילו דלאו מינה, נמי, דהיקה לממר, דלמה היא מרחמת. ואיינו דאמר רבי יוחנן במקום אחר, בדף כף דלת, עמוד ב', שם כתוב אומרת הגמרא, באי, אחי ברבי, היה אדם גדול, אדם חשוב. ברבי זה כינוי של שם תואר, לאדם גדול זה לא השם שלו. ראה חזיר שכרוך, אחר רחל ויונק ממנה. מהו? האם אנחנו תולים לומר שזה הבן שלה? טוענת הגמרא, מה היא כמי ביה לה? היא למה לבחורה כלפי הוולד שתלד רחל אחר מכן, אם זה בחור, וכמי ביה לה, היא הלכתה. אם הלכה כרבן שמעון בן גמליאל, שמה שסובר שהיא פטורה מן הבחורה, או הלכתה דווקא כדעת רבנן, שהפי דעתם ייתכן שהיא מניקה גם ולד של אחר. אומרת הגמרא תורש הוא יסתפק, דוחה הגמרא אל תפרש כך, כי אם כן, כמו מקודם נקשת הקושיה, תיבע אלה, תלה, למה דווקא לגבי חזיר? אלא בהכרח מפרשת הגמרא, כי כמי ביה להם, יש פה שני דברים. אחד, לעניין בכורה, האם הוולד שרחל הזאת תלד לאחר מכן הוא בכור, ואליבא דרבנן? הספק השני לגבי היתר אכילה, האם הוולד הזה נראה כחזיר מותר באכילה? והספק הוא אליבא דרבן שמעון בן גמליאל. לבכורה מביאה הגמרא, שלפי רשב"ג זה פשוט שהוולד שתלד לאחר מכן הוא לא בכור, כי הרי לפי דעתו היא ודאי לא מניקה ולד של אחר. הספק הוא, אפילו לרבנן דאמרה, שהיא מרחמת, דווקא כי מרחמה, דמינה, כל מה שהיא אוהבת ומרחמת דווקא אם זה שלה, אבל דלא מינה, אולי באמת לעולם היא לא אוהבת ומניקה, אז החזיר הזה שהוא לא ממין רחל הוא ודאי זה שלה. מה שהיא תלד לאחר מכן זה ודאי לא בכור כמו שאמרנו מקודם. או דילמה, או שאולי נאמר, דלה מינה, נמי מרחמה. והספק השני לגבי האכילה, ואפילו לרבן שמעון בן גמליאל יהיה אסור באכילה, למה? כיוון שאפילו אם תמצא לומר סבר יולדת מרחמת, דווקא דמינה, אבל דלא מינה, היא ודאי לא אוהבת ומניקה, אז אותו חזיר, הוא ודאי בנה ויהיה מותר באכילה. או דילמה, או שאולי נאמר, דלאו מינה, נמי מרחמה, וזה אומר שזה לא ודאי הבן שלה, והספק הזה, כמו מקודם, הרי הוא עומד בתיקו. הזכרנו בתחילת הדברים את רבי יוסי בן המשולם, מביאה הגמרא את דבריו במשנה נוספת, משנה חדשה. רבי יוסי בן המשולם אומר, יש שני מקרים שבהם מותר לתלוש את השיער של הבכור. הראשון הוא מי ששוחט את הבכור והשיערות נמצאות במקום השחיטה וזה מעכב את השחיטה, לכן עושה מקום בקופיץ מכאן ומכאן, דהיינו מפנה את השיערות כדי שיהיה מקום לסכין לעבור, ותולש את השיער כדי שאוכל לשחוט ללא חשש, ובלבד שלא יזיזנו לשיער שתלש ממקומו למקום אחר, אלא יניח במקומו מסובך ביחד עם שאר הצמר. כל זה כדי שלא אמרו מי שרואים שמותר לגזוז שיער של בכור. ועוד ממשיך רבי יוסי בן המשולם ואומר, יש עוד מקרה שמותר לתלוש ולניח את השיער ביחד עם שאר הצמר, התולש את השיער של הבכור כדי שהחכם יוכל לראות את מקום המום שמוסתר על ידי השיער, וכך יכול להכריע אם זה מום קבוע או מום עובר. משנה יפה, משנה שפותחת לנו עוד יריה ועוד דין בתוך דברי הגמרא. אמר רב, הלכה כרבי יוסי בן המשולם, שכן מותר לתלוש את השיער של הבכור עבור השחיטה או לצורך ראייה של מום. מסתפקת הגמרא על כך, באו מיני מרב אונה כנגדו ביום טוב מהו, דהיינו באופן שדומה ומקביל לדבריו של רבי יוסי בן המשולם, שכן מותר לתלוש לצורך שחיטה של בכור. אם הוא בא לשחוט בהמת חולין ביום טוב, האם גם בזה רבי יוסי סובר שמותר לתלוש את השיער? תעמא דרבי יוסי בן המשולם, למה מותר לתלוש לצורך שחיטה? דווקא משום דקה סבר שהתולש ביד, לאו היינו גוזז. כמו שכתוב, לא תגוז בכור צונחן, דווקא בכלי, אבל אם זה ביד זה בסדר, ואז ביום טוב יהיה אסור לתלוש את השיער לצורך השחיטה, למרות שהוא בכלל לא גוזז את הצמר, ואף על פי כן צריך לאסור, למה דעה ולעוקר דבר מגידולו? הצד השני הוא, או דילמה, בעלמה לגבי תלישה, סבר רבי יוסי בן המשולם, שהתולש ביד אינו גוזז, והיינו טעמה דשארי, דווקא דאבה לדבר שאינו מתכוון, וביום טוב הרי למדנו שדבר שאינו מתכוון,

0: כן, גם יהיה מותר. על זה הגמרא משיבה על הספק. אמר להם רב אונה, זילו שאילוה לרב חננאל, שהיה תלמידו של רב, לכו תשאלו אותו על עיקר הדברים. ואם אמר לכם הלכה כרבי יוסי בן המשולם אצל בכור, אז תשוב אולי ואני אפשוט לכם. באמת? אתו, שאילוה לרב חננאל, אמר להם, אחי אמר רב, הלכה כרבי יוסי בן המשולם. אתו לקמא דרב הונא כדי שיענה להם, מה הדין לגבי יום טוב? ואמר להם שכן נגדו, במקרה שדומה לתלישה של שיער עבור שחיטת בכור, אם זה דומה לצורך שחיטה ביום טוב, הדין הוא שזה יהיה מותר. כך בעצם גם מסקנת הגמרא. יתמר נעמי, אמר רב חנניה בר שלמיה משמי דרב, שכנגדו ביום טוב מותר. יוצא שבעצם כל הטעם שרבי יוסי בן המשולם מתיר במשנה שלנו, זה יושב על אותה סברה מחמת דבר שאינו מתכוון מותר, ולכן התיר את הדבר הזה גם ביום טוב. אנחנו סיינו מאזינים יקרים את הדף היומי להיום, שר כוח גדול שהייתם עמנו בעמל, ביגיעה, ובעיקר במסירות נפש, שאיתם תמשיכו גם לדברים הבאים לפניכם, כאן בתחנה הנפלאה הזו של כולל בוקר, של קול ברמה.
1: כולל בוקר בקול ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: דרכי על ידי התורה נתקבלים כל התפילות וכל הבקשות. על ידי התורה מתקבלים התפילות. אתה צריך איזה ישועה? אחד בעסק, אחד בזיווג, אחד בבנים, אחד בתחום אחר. עוד לא ראיתי אדם שלא צריך כמה ישועות. למשל, זה נשוי כבר 5 שנים ולא זכו להיריון עדיין. והם רוצים, וזה צריך. הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו. ואתם פירובו. לפעמים הפרנסה בדוחק, לפעמים הזיווג לא הגיע. הגיע, אבל לא בדיוק זורם. לפעמים הבריאות לא בדיוק צולחת. לפעמים קצת קשיים בתחומים אחרים בחיים. פגשתי הרבה מאוד אנשים. לא ראיתי אדם בלי כמה חבילות על הכתפיים. אז מה עושים? אחרי כל שעה שזכית ללמוד, או עכשיו אתם יושבים בשיעור, מצוין. נגמר השיעור, דקה, 2, 3, לבד, תתפללו להשם. תבקש. אתה רוצה ילדים? תבקש בפשטות, ריבונו של עולם, בזכות התורה שלמדנו עכשיו, תפקוד אותי עבדך בן אמתך, שם שלך, בן אמא שלך, אשתך, בילדים יפים. תפתח לי את הפתח של הפרנסה שיהיה ברווח, שנהיה מיושבים. תתקן אותי בעצה טובה בנושא הזה וזה. על ידי התורה, מתקבלים התפילות. וביותר, תורה דרבים. למה? אדם אחד לומד תורה, נגיד כל שעה זה שעה, 2 לומדים תורה, לכל אחד יש שעתיים. 2 לומדים שעה, שעה שלי, שעה שלך, כמה זה? שעתיים, נכון? אז שעתיים לי, שעתיים לך. אז כמה זה ביחד? 4. 3 לומדים, כפול, 500 איש. זה כפולות שלא נגמרים. זה לא 1,500. זה כל אחד כפול 500. זה 500 כפול 500. והרבה מעבר, כי זה 500 ועוד 500 ועוד ועוד ועוד ועוד. לכן תורה עם ריכוז של הרבה קהל, היא עושה הרבה יותר רושם. תורה דרבים זה כוח שאין לו סוף. ואז גם אפשר למשוך ישוע לעולם.
1: כולל בוקר, בקול ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים העיקריים, שיהיה יום טוב ומבורך, שגרה מבורכת. כמו שהזכרנו אתמול, אפשר להקדיש את הלימוד ב-025875871, 025875871. כתוב, אנחנו במשנה י' מסכת עדויות, פרק א'. כתוב בתורה, כל המשכב אשר ישכב עליו עזב יטמע, וכל הכלי אשר ישכב ישב עליו תטמע. פרשו הזו בא ללמדנו כי עזב הוא אב התומה, והוא מטמא משכב ומושב, וכן מרכב. ועושה גם אותם אב התומה לטמא אדם וכלים. ולמדו חכמים שעזב מטמא את המשכב והמושב והמרכב בחמש דרכים. עומד, יושב, שוכב, נתלה ונשען. השם הכולל אלו 5 דרכים הוא מדרס. כלים שאינם רואים לשכיבה או לישיבה או לרכיבה או שאינם מיוחדים כל כך, אינם מטעים במדרס. משנתנו דנה בשני סוגי כיסאות כפי שיבואר, אם מקבלים הם תומת מדרס ושנויה היא במסכת כלים. כיסא של קלה שנטלו חיפויות טבלת המושב של הכיסא והמשנת שבו לגב ולידיים, וכן חלקים אחרים שהם לנוחיות הישיבה ולא נועי כיסא, כל אלה נקראים חיפויים, כלומר ציפויו של הכיסא. ובא המשנה ללמד שכיסא של קלה שניתן ממנו החיפויים, היינו המשנת והקישוטים, ואינו ראוי יותר לתפקידו אם יושב עליו עזב או עמדנו נשען עליו כמו שבאנו לאל. בית שמיים מתאמין את הכיסא כדומת מדרש אף בי שאינו ראוי לישיבת קלה עדיין שם כיסא עליו, שכן ראוי לישיבה לסתם בני אדם. בית הלל מתארים שהועיל ואינו ראוי עוד לשמש כיסא של כלה, הרי הוא כאילו נשבר ובטל ממנו שם כיסא בכלל, ולפיכך אינו מתאמה במדרס. שמאי אומר, אף מלבן של כיסא המסגרת ששמים עליה טבלת המושב ובה קביעות הרגליים נקרא מלבן הכיסא, וסובר שמאי שאפילו נתלו כל החיפויים לא נשאר בו אלא הרגליים והמסגרת בלבד. ויש מבקר

0: חודשים אף מבין שכיסא שיצא מבית האומן ועדיין לא עשו לו חיפוי אוף טמא. מקבל תומן נדרש שמכל מקום ראוי לישיבה בדוחק. כיסא שקבעו בערבה לקח אדם לקח לשים עליו קמח. לקח אדם כיסא שימש לישיבה וקבעו בתוך הערבה שלושים בעיסה כדי לשים עליו קמח או חתיכת בצק. בית שמיים מטמאים שלדעתם מן הכיסא בטל לגבי הערבה. ולכן מי הוא מטמא בנדרס ובטל מטהרים את הכיסא לפי שבטל כיסא לגבי הערבה. שמאי אומר אף העשוי בה, אפילו כיסא העשוי מתחילת לא בתור השיבה ולא היה מעולם כיסא לישיבה. מטמא הוא במדרס, בועם בית שמאי אינם מטמאים אלא בכיסא שהיה משמש לפני כן לישיבה. אבל בכיסא העשוי בתחילה בערבה מודים הם שאינו מקבל תומת מדרס והלכה כבטילל. עד כאן משנה יהודה לב, חזקו וימצאו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי עם הרב חיים דוד קובלסקי.
2: מסכת בכורות דף כ"ד דלת, סדרה דיפויות באהבה ובחמלה. על מי אתם מרחמים יותר? על הילד שלכם שכואבת לו הבטן? או על ילד באפריקה שאין לו מה לאכול? אולי על חתול קטן ומסכן שגם הוא רעב מאוד? הגמרא אצלנו מדברת על מידת הרחמים, לא אצל בני אדם, אלא אצל בעלי חיים. הוא מנסה להיכנס לפסיכולוגיה שלהם. הגמרא מתלבטת האם יש סיכוי שהבהמה תרחם על ולד שאינו שלה ותעניק אותו? ואם כן, האם היא תרחם גם על ולד של בהמה ממין אחר? או שזה כבר מחוץ לתחום שלה? מתוך הדיון עולה הנחה ברורה שהרחמים הטבעיים מופנים כלפי הוולדות עצמן, אחר כך גם כלפי אחרים מבני מינה, ובסוף אולי גם על בני מינים אחרים. משמעות הדבר היא שהרחמים צריכים לפעול במעגלים. זוהי אבן יסוד בבניית חוסן חברתי ומשפחתי. עיוות במושג הרחמים, אחד המכשולים הגדולים ביותר בחיים האנושיים. כפי שבעל חיים מרחם בראש ובראשונה על צאצאיו, כך אדם נדרש לחיות קודמת כלפי מי שתלוי בו ישירות. הניסיון לדלג על השלבים האלה ולהפגין רחמים מרשימים כלפי זרים ורחוקים בזמן שהמעגל הקרוב סובל מהזנחה, היא לעתים קרובות מעשה של אנוכיות, גם אם עטוב במילים של מוסר. רחמים אמיתיים אינה רק תחושה של לב, הם מבטאים אחריות וקרבה. שאנחנו מרחמים על בן משפחה, על חבר או על קהילה, אנחנו משקיעים בהם זמן, אנרגיה, משאבים. אדם שמשקיע את כל החמלה שלו במעגלים רחוקים על חשבון המעגלים הקרובים, מרוקן את עצמו מהיכולת ליצור השפעה של ממש. כאשר מטשטשים את הגבולות וטוענים כשכולם שווים, גם ברמה הרגשית והמעשית, בסופו של דבר לא נשארת רגישות אמיתית לאף אחד. בן אדם יכול להגיע למצב שבו הוא מרחם על בעלי חיים, הוא פועל למען זכויותיהם, בדרך מתעלם ממצוקות של בני אדם. הוא יכול לתרום לאנשים שסובלים בארצות רחוקות להזניח את הנזקקים הקרובים אליו. האתגר המוסרי הוא לא לבחור בין הקרובים לרחוקים, אלא לבנות מעגלים. ככל שאדם גדל והמעגלים הקרובים שלו יציבים ובטוחים, היכולת שלו להרחיב את מעגל החמלה שלו אל הרחוקים גודלת. כאשר הרחמים מנהלים בצורה נכונה, הם לא מבטלים את הקרובים, מוסיפים להם רובד נוסף של עומק. האדם מוסרי הוא מי שיודע להגדיר מי קודם למי. אני איך קודמים, אני עמך קודמים. אחרי שעזרנו למגל הקרוב, שר להתרחב להשפיע על.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029. כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש לחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. אתמול הסברנו שהסיבה שיש מרבותינו שדורשים את נוח לגנאי, שאם היה בדורו של אברהם לא היה נחשב צדיק תמים כמו שהוא נחשב בדורו שלו, היא בגלל שנוח מצא חן בעיני הקדוש ברוך הוא, ונשיאות חן זה מבטא בדרך כלל נשיאות חן חיצונית, גם אם הדבר לא כל כך יפה, הוא עדיין נושא חן. היום אני רוצה להסביר הסבר נוסף, מה ראו רבותינו לדרוש לגנאי, אם הם יכולים לדרוש לשבח, למה לדרוש לגנאי? והתשובה נעוצה בזה שנוח אמנם שומע לדבריו של הקדוש ברוך הוא, ובמשך 120 שנה בונה את התיבה. ולא סתם בונה את התיבה, כותב המדרש, נוטע עצים ומגדל אותם ומנסר אותם, ופתאום הוא נוטע דונמים שלמים של עצי אורן גדולים, וכולם לא מבינים, מה אתה נוטע, מה אתה עושה איתם? אומר להם, אני צריך את העצים כדי לבנות תיבה, כי הקדוש ברוך הוא יביא מבול. 120 שנה עובד נוח יום אחרי יום, אבל בכל זאת, עם כל העבודה ועם כל השליחות שהוא עשה, נוח לא הצליח להחזיר בתשובה, אפילו לא אדם אחד מכל באי עולם. וכשפעם אמרתי את זה בשיעור, קפץ לי מישהו מהמשתתפים, מי אמר? מי אמר שהוא לא הצליח להחזיר בתשובה אדם אחד? אולי הוא הצליח.

0: הצליח, רק לא מספיק בשביל להציל את העולם, לא הצליח לשכנע את כולם. והראיה פשוטה, כי הרי כתוב בהמשך, לפני שהמבול הגיע, כי לימים עוד שבעה. אחרי 120 שנה אומר הקדוש ברוך הוא לנוח, עוד שבעה ימים המבול מתחיל. מה זה אותם השבעה ימים שהקדוש ברוך הוא ממתין מלהביא את המבול? אומרים המפרשים, זה שבעה ימים שבהם התאבלו על פטירתו של מתושלח. מתושלח הצדיק נפטר, מחכים שבעה ימים עד שיסתיימו ימי האבל שלו, ואז המבול מגיע. כמה צדיקים היו בעולם באותו זמן? נוח, אשתו, שלושת ילדיו ונשותיהם. ביחד זה שמונה. נוסיף לזה את מתושלח שהיה צדיק, זה תשע. הקדוש ברוך הוא הרי, ראינו לכמן בפרשת הפיכת סדום, שהקדוש ברוך הוא מצטרף עם תשעה צדיקים בשביל למנוע את הפיכת העיר. אם כן, כל עוד שמתושלח היה חי, המבול לא הגיע. למה? כי יש מניין, יש מניין של צדיקים ששומרים על העולם. אם מתושלח, אם הקדוש ברוך הוא, זה עשרה. אבל ברגע שמתושלח נפטר, ירד אחד, הגענו לשמונה, והקדוש ברוך הוא מצטרף תשעה, זה לא מספיק בשביל להציל על העולם. אבל אם נוח היה מצליח להחזיר אפילו אדם אחד שהיה צדיק במקום מתושלח, היה לנו כבר תשעה צדיקים, והקדוש ברוך הוא מצטרף להציל על כל העולם. אם כן, מזה שברגע שמתושלח נפטר, המבול מגיע לעולם בסוף השבעה שלו, זה מוכיח לנו שנוח לא הצליח להחזיר בתשובה אפילו לא אדם אחד מן העולם. ובגלל ההבנה הזאת, חזל כשלומדים את המילה בדורותיו, הם מפרשים אותה לגנאי. רק בדורותיו הוא היה צדיק, אבל בדורות אחרים הוא היה פחות צדיק, כיוון שאם הוא היה באמת צדיק בתכלית הצדיקות, לא יכול להיות שהוא היה משפיע רק על עצמו. לא יכול להיות שהוא לא היה מצליח להשפיע לפחות על אדם אחד לחזור בתשובה. זה הסיבה שחזל דורשים לדורותיו לגנאי. אבל איך באמת קרה כזה דבר שנוח לא הצליח לשכנע אף בן אדם? איך? הרי הוא עושה את רצון השם 120 שנה, הוא מסביר להם, הוא אומר להם. את זה בעזרת השם נלמד מחר. תודה רבה והמשך יום.
1: כולל בוקר, בקול ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לשים מאזיננו היקרים מבכל אתר ואתר. בפינתנו היום נשאל האם יש עניין לנשק את המזוזה כאשר אדם נכנס ויוצא מביתו. אז בגמרא במסכת עבודה זרה בדף י' שם מסופר על אונקלוס הגר, שכאשר הוא התגייר אז רדף אחריו הדוד שלו שהיה הקיסר של רומי, על מנת לנסות להחזיר אותו, ושלח לו פלוגות של חיילים. כשהגיעו החיילים לביתו, הם ביקשו ממנו לצאת ולהתלוות איתם, וטרם היציאה אונקלוס הגר שם את ידו על המזוזה ושאלו אותו, מה אתה עושה? אז אמר להם, זה הדבר ששומר עלינו מלך מלכי המלכים, אלוהי ישראל, הוא שומע על עמו ישראל, בניגוד למה שמקובל אצלכם הגויים, שמי ששומע על המלך זה דווקא העם. והדבר הזה גרם להם להתפעל, והם לא הניחו אותו עד שהתגיירו גם הם בעצמם. מדברי הגמרא הללו למדו האחרונים, שיש עניין לגעת במזוזה כאשר אדם יוצא מביתו. כך פוסק גם כן רבנו הרמה, ביורד דעה בסימן רשפה סעיף ב', שכשאדם יוצא מן הבית יניח ידו על המזוזה. בגמרא נזכר רק עניין של הנחת היד, וזה גם עניין של זיכרון, כדי לשים לב שהקדוש ברוך הוא שומר אותנו, וכדי לזכור גם כן את הקדוש ברוך הוא בכניסה והיציאה לבית. אבל לא נזכר בגמרא שיש עניין לנשק את המזוזה, כך מאיר גם כן הגאון רבי עקיבא איגר בתשובה בחלק א' סימן נ"ח. אמנם בגמרא נזכר הנחת היד, אבל לא נזכר העניין של הנשיקה. אלא שחיי אדם, הוא כותב בכלל ט"ו סעיף א', שכאשר אדם יוצא מפתח ביתו, כן יש עניין לנשק את המזוזה. כך כותב גם כן בספר קיצור שולחן ערוך בסימן י' סעיף כ"ד, שבין בכניסה ובין ביציאה צריך לנשק את המזוזה. באופן עקרוני, כשמדברים על לנשק את המזוזה, הכוונה לנשק את המזוזה בעצמה, אלא שהעולם נוהגים לנשק את היד שהיא נוגעת במזוזה. על הדבר הזה כבר עמדו כמה מאחרוני דורנו, שלכאורה אין בזה כל עניין לנשק את היד. אנחנו צריכים לנשק את תשמיש קדושה עצמו, אבל לא את היד שלנו. הגאון מקלומוזם הנוירבך אומר, אם מצאנו שהאדם שהוא נוגע באמת, אז הוא הופך להיות תמה על ידי הנגיעה הזאת. כל שכן וקל וחומר, אדם שנוגע בדבר של טהרה, שהוא הופך להיות טהור על ידי הנגיעה הזאת. לא בענייני טומאה וטהרה, אבל בהקשר של חשיבות וגדולה, יש עניין שאדם, כאשר נוגע בדבר שבקדושה, הוא מתחבר אליו, ואז יש לו רושם של קדושה על היד שלו, וממילא יכול לנשק את היד, כיוון שהיא נגעה בתשמיש של קדושה. שזה בעצם גם המנהג, כשאנחנו נוהגים בתפילין, ממשמשים בתפילין, כשאומרים וקשרתם וכתבתם, ומנהג רבים גם כן לנשק את היד. הכל מאותה הסיבה. אז גם כאן בענייננו יש להליציו על מה שלא נוהגים לנשק את המזוזה עצמה, אלא את היד. לא תמיד זה נוח לגשת למזוזה עצמה, פעמים המזוזה נמוכה, פעמים גבוהה, פעמים הפתח הוא צר, לא תמיד זה מסתדר. אבל אפשר להקל באופן הזה. בסיכום, אין חובה על פי השס לנשק את המזוזה. מה שמבואר בפוסקים זה רק לגוע במזוזה כאשר נכנסים ויוצאים, אבל טוב הדבר גם כי לנשק אותה דרך חיבוב מצווה, וניתן לעשות את זה לא רק על ידי שהאדם נשק את המזוזה עצמה, אלא גם נוגע בה בידו ומנשק את היד. גם לדבר הזה יש מקור ומנהג, וככל שאדם מחבב יותר את המצוות, כך גם כן הוא זוכה ומתחבב על אשר מתברך, כל המכבד את התורה, גופו מכובד על הבריות. שיהיה לכולנו המשך יום טוב, היו שלום.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
3: לכל המאזינים שלנו היקרים, שלום רב ובוקר טוב. אנחנו נמצאים בתחילת חודש חשוון, תחילת המחזור נוסף של קריאה בתורה של פרשות התורה. התחלנו בשבת כמובן את פרשת בראשית, ובסייעתא דשמיא נזכה לסיים את כל התורה, כן, תורה שבכתב, במשך, כן, בסוף השנה, ככה כל שנה ושנה, ואשריהם ישראל. ידועה לשונו של רבנו הגדול רשי בתחילת בראשית, בראשית ברא אין המקרא הזה אומר אלא דורשני, כמו שדרשו רבותינו. וכן, מה גורש בראשית? אדם חייבו לדרוש, דורשני, לדרוש את זה, להבין את זה. אז הוא אומר, כמו שדרשו רבותינו בשביל התורה שנקראת ראשית דרכו, ובשביל ישראל שנקראו ראשית תבואתו. אז בעצם רש"י מביא את דברי רבותינו, התורה נקראת ראשית, ישראל נקראים ראשית, בשביל התורה ובשביל ישראל נברא העולם. רמב"ן יותר רחיב בעניין הזה, דן בכל העניין הזה של ראשית, אפשר לראות בדברי רבנו הרמב"ן. בכל מקרה, בשביל התורה ובשביל ישראל. דבר ראשון, שאדם קורא את הדברים, הוא מחזק את ההבנה, את ההכרה שלו, שכל העולם נברא בשביל התורה. אם בבריתי יומם ולילה חוקות שמיים בארץ הושמתי, אומר הנביא ירמיה, ודרשו רבותינו בנדרים, ודף למד א' בערך, שלולא ברית התורה לא היה העולם נברא, העולם לא היה מתקיים. הגמרא שם מביאה עוד פירוש נוסף בפסוק, שהכוונה לברית מילה. אם בבריתי יומם ולילה חוקות שמיים בארץ הושמתי. בלי התורה לא היה מתקיים העולם. בראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית, בשביל התורה וגם בשביל ישראל, גם התורה נקראת ראשית וגם ישראל. זה אפשר לומר על יותר הדרך הרמז, הרי הדיבור הראשון בראשי, מה שהזכרנו זה הדיבור השני בראשי. הדיבור הראשון בראשי, הוא אומר שהתורה פתחה בעניין של בריאת העולם, עניין של בראשית, ולא פתחה מהחודש הזה לכם שמצווה הראשונה שהצטוו ישראל. מה שהוא מתם פתח בראשית משום כוח מעשה ויגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים, זה פסוק בתהילים, שאם יאמרו אומות העולם מישראל, הסתים אתם שכבשתם ארצות שבעה גויים, כן, הכנעני והחיטי וכו'. הם אומרים להם, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא, ובראה ונתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה להם, וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. יבואו הגויים, יתנו טענות, ילכו להגיש תלונה נגד עם ישראל, איך אתם לוקחים את ארץ כנען וכובשים אותה, כן, מארץ כנען אתם הופכים את זה לארץ ישראל. יאמרו עם ישראל, הקדוש ברוך הוא, הכל שלו, הוא ברא ונתן את הארץ למי שהוא רוצה. וגם נטל מהם ברצונו ונתן לנו. קודם כל, ודאי שלחזק את ההכרה הזאת, את הנקודה הזאת, ודאי כאשר עם ישראל

מותקף על ידי אומות העולם, כל מיני הבלים, כל מיני שטויות, אנטישמיות שמכוסה בטענות כביכול ענייניות, שהן עצמן אין בהם כלום, כל מיני עניינים של המלחמה ברצועת עזה, מקומות אחרים, והפגנות נגד מדינת ישראל ברחבי העולם, שהם בהחלט מקורם באנטישמיות כמו שהייתה כל הדורות, רק היום אולי זה פחות מקובל, זה פחות אפשרי, אז מכסים את זה בדאגה כנה כביכול לסבלם של תושבי עזה וכדומה. אבל אנחנו כן אומרים להם, ברצונו ניתנה להם, וברצונו ניתנה מהם ונתנה לנו. אבל יש פה בטריקאי, כמו שאמרתי קודם, אפשר לרמוז. רש"י פותח בעניין הזה, בדיבור השני ברש"י, אומר, בשביל התורה שנקראת ראשית, העולם נברא בשביל התורה שנקראת ראשית. אז זה בעצם מיד אחרי שאנחנו מדברים על ברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. ברגע שאנחנו באים לדבר על ארץ ישראל לעם ישראל, ועומדים גם בבמות הבינלאומיות החשובות, ונועמים נאומים על הקשר ההיסטורי שלנו לארץ, וכמו שכן על מה שהתנ"ך ככה מלמדנו, מיד אחרי אנחנו מזכירים את העניין הזה של הקשר שלנו לארץ, אומר לנו רש"י, אבל אל תשכחו, הרי כל העולם כולו נברא בשביל התורה שנקראת ראשית. אתה לא יכול באותו פסוק בראשית שבא ככה להדגיש לך, פתחנו בראשית משום כוח מעשה וגיד לעמו, לתת תשובה לאומות העולם על כך שהארץ היא שלנו, וכן, נזכור, להכיר את המאמרים, את הפסוקים על ארץ ישראל שהיא שלנו, באותה מידה, מיד הדיבור השני בא ואומר לך, באותו פסוק שבראשית, אנחנו גם רומזים שכל העולם נברא בשביל התורה. וכאשר אדם בעצם לוקח נקודה אחת, מתעלם מהשנייה, הוא דבר שהוא בלתי אפשרי. באותה מידה שאדם מספר על חלקנו, על הקשר שלנו עמוק לארץ, הארץ היא שלנו, מזכיר את התנ"ך, כמו שגם בדיונים מול אומות העולם, ערב הקמת המדינה הזכירו את זה, ובעצם מתעלמים שאותו תנ"ך, כן, מלמדנו על שמירת שבת, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בעיניך של הנחת תפילין, וכן, תרי"ג מצוות, אז להזכיר רק נקודה אחת, להתעלם מהשאר, הוא דבר שלא יעשה, גם אדם שהוא לא הכי ישר, הוא לא לוקח רק סעיף אחד מהחוזה, ומתעלם כן, מהאחרים, מהסעיפים האחרים. אז אתה קורא את ראשית, אתה מקבל שתי הנקודות באותו פסוק, מצד אחד, לא מצד אחד, אבל יש לך את הנקודה של התשובה לאומות העולם לגבי ארץ ישראל, ומיד אחר כך גם את העניין שבשביל התורה שנקראת ראשית, ובשביל ישראל שנקראו ראשית. אנחנו כמובן כחלק מכל העניין של חיזוק בתחילת השנה, ובכל העניין שבשביל התורה שנקראת ראשית, חובתנו לחזק את הקשר שלנו לתורה, לימוד תורה ולקביעת עיתים לתורה. לימוד תורה, שהוא הדבר המרכזי, צריך שיהיה מרכזי בחייו של יהודי, רבותינו אמרו, בסדר תאבות, כולנו מכירים את המאמר הזה, עשה תורתך קבע ומלאכתך ארעי, בעצם האפשרות של יהודי להתקדם בתורה ויראת שמיים, להיות יהודי טוב יותר, להתקדם עוד התקדמות ועוד התקדמות, זה רק על ידי לימוד תורה. זאת אומרת, הוא יכול לקיים מצוות, הוא יכול לשאוף, אבל חסר את מה שיניע אותו קדימה, שזה לימוד תורה. אתה רואה אנשים, לעתים אתה מסתכל, מה שהוא עשה בגיל צעיר, אתה רואה אותו גם אחרי עשרות שנים, אותו דבר, אתה לא רואה שינוי, אתה לא רואה אצלו יותר זמן של לימוד תורה, יותר דקדוק הלכה. אתה מגיע למסקנה שאם היה קובע עיתים לתורה, ודאי שזה היה מניע אותו את הרמה הרוחנית שלו קדימה. אז זה נכון לכל יהודי, בכל גיל, גם אדם שלא זכה לקבוע עיתים לתורה, הוא כבר בגיל מבוגר, אפשר גם בגיל מבוגר. בכל גיל ובכל מצב,

0: חובת לימוד תורה, כמו שכותב רבנו הגדול הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה, שזה חובה על כל אחד מאחד, כבן אדם שמצבו הבריאותי הוא כזה, או מצבו הבריאותי הוא אחר, אדם שמצבו הסוציו-אקונומי הוא כזה או אחר, ברמה כזו, ברמה אחרת, כל מיני עניינים אישיים שונים, כל אחד ואחד מחויב בתלמוד תורה, לשון הרמב״ם בפרק א' בהלכות תלמוד תורה, כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני, בין עשיר, בין שלם בין, בגופו, בין בעל איסורים, בין בחור, בין שהיה זקן גדול שתשש כוחו, אפילו היה עני המתפרנס מן הצדקה ומחזר על הפתחים, אפילו בעל אישה ובנים חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה שנאמר, והגית בו יומם ולילה. כבר אמרנו שאם נרצה, זה יכול להיות נוסח מושלם למה שמכונה שוויון בנטל. לימוד תורה זה לא נטל, זה זכות, אבל מה שמכונה שוויון בנטל, הנה, כל אחד מישראל מחויב בלימוד תורה, והזכות הזו שהיא מתממשת לצערנו רק על ידי מיעוט מהעם, אז אם כל העם כולו יבין שזה חובה על כולם, וודאי שגם מצבנו הרי ישתפר פלאים, כמה שיותר תורה, ככה פחות בעיות, פחות סיכונים ביטחוניים. אז כאשר דנים לנוסח מושלם לשוויון בנטל, יש לנו פה לשונו הזהב של הרמב״ם. בכל מקרה, כל אחד ואחד צריך לחזק את העניין הזה של לימוד תורה, ולקבוע עתים לתורה בצורה מסודרת, גם את האיכות של הלימוד בשיעור, שכל המפריעים מתבטלים, וחובתנו גם כן לחזק את עניין הקדושה והתאורה. נושא חשוב מאוד, עקרוני מאוד, זה דבר שחשיבותו היא במעלה הראשונה. לימוד תורה בתאורה, בעצם לסלק את כל ההשפעות החיצוניות של כל מיני רוחות שבאות מבחוץ, ולחזק את ההצמדות שלנו לערכי עולם התורה בצורה המתבקשת. אנחנו גם מחר ונדר נמשיך לעסוק בנושא הזה בסייעתא דשמיא. שיהיה לכולנו בשורות טובות, המשך האזנה נעימה וערבה, עלייה בתורה ויראת שמיים, וכמובן חודש טוב לכולם.
1: כולל בוקר בקול ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.

0: להתראות. התוכנית הבאה, לצלילי הבוקר, בהגשת ניר קפטן. בשבילך ובשבילי קול ברמה.
1: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
2: חודש טוב בקול פליי. בוקר של מוסיקה טובה. כאן, בקול פליי, 107.6 FM.

0: חינם.
1: לא בשמיים היא ולא מעבר לים, ישי ריבו. בוקר טוב לכם מאזינים יקרים. ישי ריבו פתח לנו את התוכנית שלנו, חודש טוב, חודש שמח, חודש מר חשבן, ואנחנו כאן בתוכנית נוספת, יום שני בשבוע, ואיתנו בצוות.

כהרגלנו, אורי בני ישראל, הטכנאי שלנו, יאיר כהן, עורך ומפיק. אני ניר קפטן כאן איתכם, מקווה שאתם בטוב, בהתעוררות נעימה. אז אנחנו נשתדל לעשות לכם טוב בנשמה ולשמח את הלבבות, ואנחנו רוצים להמשיך את ערכנו. פתחנו עם ישי ריבו, ואנחנו רוצים להמשיך עם דואט מיוחד, הדואט של אברהם פריד יחד עם נפתלי קמפה, אשרי תלמיד חכם. ואת השיר הזה אני רוצה להקדיש באופן אישי לכל בני הישיבות, לכל האברכים ששווים היום לכוללים, חלקם כבר שבו, והיום כולם שווים. אז בעזרת השם, זמן חורף מוצלח, בעזרת השם, לימוד מהנה וכמובן מועיל.

0: של הלב, של הנשמה.
1: מתעוררים ברוגע עם ניר קפטן.

ליפה שמלצר, שלא עשה אני גוי. וואי וואי, כמה צריך לברך ולהודות על כך שלא עשה אני גוי, שעשה אני יהודי, עם תכלית, עם דרך, וכמובן רצון לעשות דברים טובים. אנחנו מזכירים לנהגים היקרים, נסיעה בטוחה כמובן, סעו לאט בבקשה עם הרבה הרבה סבלנות. תנצלו את ההזדמנות שהיום זה א' ראש חודש מר חשוון, אז תעשו גם פת שחרית ותכוונו אותה גם לסעודת ראש חודש. יש במעלות גדולות מאוד, אז מי שיכול לקיים אותה, בוודאי ובוודאי שזה טוב ונפלא. וילדודס, תלמדו טוב. יש לכם שתי קדושות, גם הלימוד הרגיל שלכם וגם קדושת ראש חודש. בכלל בכלל אתם בדרגה גבוהה מאוד, אז בעזרת השם תלמדו טוב ותכוונו על כלל עם ישראל.

מחרוזת ראש חודש של שמחה עם ישראל סוסנה והזמרים והאומנים שמחה פרידמן, קובי ברומר ועוד, בהחלט מחרוזת נעימה וכיפית, מוכרח לומר. אנחנו מהשיר הזה עוברים לשיר נוסף, שמוליק סוכות, כי אתה אבא טוב.

הגענו לשעת הצדקה, שימו את הפרוטות שלכם בקופת הצדקה, ואנחנו גם נאמר את פרק התהילים שלנו. שיר למעלות, אסיינה אל הערי, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים בארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.

0: אורחות חיים עם הרב דוד עתדגי.
1: בוקר טוב וחודש טוב ומבורך, אביניר היקר, לך וכל המאזינים היקרים, בשורות טובות. אנחנו נמצאים ביום השני של ראש חודש חשוון, וביום הזה, ברוך השם, יום שמחה לישראל. ביום הזה חוזרים אלפים ורבבות לחלי הישיבות הקדושות, לכוללים הקדושים, ושוב כל התורה התרונן בעוז ובתעצומות, אותה תורה שמגנה ומצלה על עם ישראל. והשבוע הזה, יום ההילולה של מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה, רבנו עובדיה יוסף. אתמול דיברנו על הנושא של ההילולה, כמה חשוב לעשות הילולה למרות אותה גזרה של לבטל את ההילולה של מרן. היום הזה זה יום כל כך מרגש, שאנחנו רואים אלפים ורבבות חוזרים לחלי הישיבות הקדושות, מאות אלפי לומדי תורה. ואיך אומר הנביא בישעיה, מי ילד לי את כל אלה? אם מסתכלים קצת עשרות שנים אחורה, אני דיברתי השבת אצלנו בבית הכנסת, ואמרתי רק לפני 30 ו-40 שנה היו מעט מאוד בחורי ישיבות. אם מסתכלים קצת יותר אחורה, לפני 60 ו-70 שנה, היו כמה, אולי מאות בודדים של בחורי ישיבות, ספרדים, בני עדות המזרח. והיום אנחנו רואים מאות אלפים. מי ילד לי את אלה? אומר הנביא ישעיה. וכמובן שהכל בזכותו של מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה, שנלחם לפתוח ישיבות, ונלחם על כל משפחה ומשפחה שתשלח את הילדים שלה למקומות של תורה. ולכן אנחנו צריכים לדעת להוקיר טובה גם אדם שהוא דור שלישי, דור שלישי שכבר אביו זכה לשבת בעולמה של תורה וסבו חזר בתשובה. אבל צריך לדעת בזכות מי הדבר הזה קרה, בזכות מי. אני רוצה לגעת פה בנקודה מאוד מאוד חשובה, שאני חושב שזה אחד הדברים שאפיינו את מרן זצ"ל, כמובן לעמוד על דמותו רבת ההוד. מי יעמוד בסודו, מי יכול להעמיק בסודו, בדמותו רבת ההוד? אבל עדיין יש משהו שאנחנו יכולים ללמוד. השבת בעזרת השם אנחנו נקרא פרשת נוח. ונוח, כולם מכירים את המחלוקת המפורסמת במדרש, גם בגמרא, במסכת סנהדרין בדף קח. אמר רבי יוחנן, נוח צדיק תמים היה בדורותיו, ודורותיו ולא בדורות אחרים. ריש לקיש אומר בדורותיו, כל שכן בדורות אחרים. הגמרא בעירובין כתוב, אמר רבי ירמיה ברבי אלעזר, מקצת שבחו של אדם אומרים בפניו, וכולו שלא בפניו. למה? מאיפה ראינו את זה? כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. כולו שלא בפניו, נוחי צדיק תמיה בדורותיו. צריך להבין רבותיי מי היה נוח. נוח הגיע לדרגת נבואה, דיבר עם הקדוש ברוך הוא. איך אפשר לדרוש את נוח לגנאי? למה רבותינו דרשו אותו לגנאי? אז יש מדרש, שאת המדרש הזה מרן היה נוהג לצטט אותו כמה פעמים, שהמדרש מספר כמו ויכוח שהיה בין משה רבנו לנוח, ומרן הסביר שלא באמת היה ויכוח כזה, אלא הכוונה על דרך אפשר, שנוח אמר למשה, אני גדול ממך, ניצלתי מדור המבול. אמר לו משה, אני נתעליתי יותר ממך, אתה הצלת את עצמך ולא היה בך כוח להציל את דורך. אבל אומר משה רבנו, אני הצלתי את עצמי והצלתי את דורי. יש פה ויכוח מהותי בין משה רבנו לנוח. אומר משה רבנו לנוח, אתה נכשלת בתפקיד כאשר כל דורך נספה בדור המבול, והצלת רק את עצמך, זה לא גדלות. ומרן זצ"ל, כשרואים אותו, אמר מרן הרב אורבך זצ"ל, מה הגדלות של הרב עובדיה זצ"ל? למה הוא זכה שהספרים שלו יהיו בכל בית, בכל בית כנסת בעם ישראל? למה הוא זכה כל כך להגדיל ולהדיר תורה? כי בזמן שאנחנו ישבנו בכולל והתענגנו על סברות הגמרא, סברות אביי ורבא והסברות של תוספות והרשב"א והראשונים, מרן זצ"ל סגר את הספר ויצא לזכות את העם שבשדות. מרן האמין בבני דורו שיכולים להשתנות, והוא האמין בכוחות עצמו שיכול לשנות את בני דורו. וזה הסוד הגדול, אני חושב, שאפשר לקחת אלינו, שאנחנו יכולים להאמין בכוחות של כל אחד ואחד מאיתנו, להאמין בילדינו שיכולים לצאת גדולי תורה, להאמין בכוחות שבעולם נתן בנו. ובעזרת השם, זכותו הקב...

נמואל הרוש, יום בא. אנחנו שוב מזכירים לכם, נסיעה בטוחה בבקשה, סעו לאט עם הרבה הרבה סבלנות וערנות, ותשמרו על הילדים שבדרכים.

0: פותחים בוקר, תובנות לפתיחת היום.
1: בשעה הזאת, כשאברכים ובני הישיבות יושבים בבתי המדרש ורוחנים על הגמרא, יהודי מאמין יודע שללימוד התורה הזה יש כוח עצום, כוח של זכות, של ברכה ושל שמירה על עם ישראל. ובאותה שעה ממש, חיילים עומדים בחזית, מסכנים את חייהם ונלחמים כדי להגן על כולנו. וצריך לומר את זה בבירור, אין כאן תחרות, אין כאן מי חשוב יותר ומי פחות, כולנו בני עם אחד, וכולנו זקוקים זה לזה. אנחנו מאמינים שככל שנתחזק בלימוד התורה, בתפילה, באמונה, במעשים הטובים שלנו, נרבה זכויות, וכמובן נייחל לימים של שלום, לא נצטרך עוד למלחמות, ולא נצטרך עוד לדמוע על יהודים שנפגעים. אבל איך נזכה לברכה הזאת אם אנחנו בעצמנו זורעים שנאה בין אחים? יש פוליטיקאים שמלבים מחלוקות, מכפישים ומסיטים, והופכים את החיילים נגד האברכים, ואת האברכים נגד החיילים. הכל בשביל עוד כותרת, עוד כוח, ועוד כל אחד בקלפי. ואנחנו חייבים להיות חכמים יותר, ואנחנו חכמים יותר. הם חושבים שאנחנו טיפשים, אבל הם הטיפשים הגדולים. אסור לנו לתת לפוליטיקה הזולה הזאת לפרק את עם ישראל. אפשר לחלוק, אפשר גם להתווכח, אבל אסור לשכוח שאנחנו אחים. את זה אנחנו העם מבינים. מי שבאמת אוהב את עם ישראל לא מחפש את מי להסניע עלינו, אלא איך לחבר בינינו. בואו נכבד את לומדי התורה, נוקיר את חיילי צהל, נתפלל לשלומם של כולם, ונרבה אהבת חינם, כי בסוף לא המחנה שלי ולא המחנה שלך הם עם ישראל, כולנו עם ישראל. וכמו שאנחנו מתפללים בכל יום, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. ואנחנו נושאים תפילה מכאן שהקדוש ברוך הוא יברך את חיילי צבא הגנה לישראל, ויברך את חיילי ישראל שנמצאים בהיכלי הישיבות ובכוללים, שבעזרת השם נזכה לגאולה השלמה והאמיתית, ושלא ניתן לאף אחד, גם את אלה שחושבים שהם מתוכנו, או לפחות הם מתוכנו אבל מתנהגים כאילו היו בחוץ, לא ניתן להם לזרוע שנאה בינינו, כי אנחנו אוהבים, והם שישברו את הראש אחד עם השני.

זהו, תם על השעה, זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא לשבשמיים על הכל, תודה לצוות שלנו, תודה רבה לאורי בני ישראל, תודה ליאיר כהן, תודה לכם המאזינים, ממני ניר קפטן, נאחל לכם המשך האזנה רבה, חודש טוב, יום נפלא ומבורך, אל תשכחו, סעודת ראש חודש, בגדים יפים ומכובדים כיאה לראש חודש, ובכך אנחנו גם מקיימים את מאמר חזל. יום נפלא ומבורך, חברים, להתראות.

0: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות כ"ה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת כמפורט בכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.

חדש, טכנולוגי, מתקדם וקרוב עליכם יותר מתמיד. קולפליי במקום אחד. האתר והיישומון החדשים של קולפליי 2026 עכשיו באוויר. להורדה בכל חנויות האפליקציות. חודש טוב בקולפליי. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.

0: היום יום שני.
1: זה נכון, שכחת לציין שראש חודש, אבל אני אבין את זה ואני אומר את זה. שלום, בוקר טוב, ברוכים הבאים למהדורה השנייה שלנו לשבוע הזה. חודש טוב ומבורך, יום שני, א' במר חשוון, ב' של ראש חודש חשוון, 12 באוקטובר 2026 למניינם. מה שלומכם הבוקר הזה? איך התעוררתם? פותחים חודש חדש עם המון בשרות טובות שיגיעו אלינו בעזרת השם. מיום ראשון, יותר נכון ממוצאי שבת, אנחנו כבר מתחילים לבקש גם את הגשמים, לא רק להזכיר גבוהות גשמים, אלא גם ממש לבקש, וזה ממש מתכתב עם מזג האוויר, כי כמו שאמרתי לכם אתמול, אנחנו צופים מערכת גשם בסוף השבוע הזה. אז ברוך השם, הבעל שבשמיים מקשיב לנו עוד לפני שביקשנו, רק יודע מה אנחנו מתכוונים לבקש. תודה, הבעל שבשמיים. פותחים כאן ביחד שעתיים של המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו, כדי לפתוח את הבוקר ואת החודש בצורה הטובה ביותר, וכדי להיכנס לעיצומו שלהם בצורה המיטבית. וכל זה עומד לקרות גם היום יחד איתכם, מאזיננו, אהובנו, משפחתנו, היום יום כאן בקולפליי. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, שקשור לראש חודש, או לא רק, גם כל שיר שירומם את המצב רוח, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו, היישומון מה נשמע, נפתח ממש עכשיו ב-051-505.

176, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין רגולטיבה הקולית שלנו שסופגת כמעט הכל, 02-313-176, מקישים 2 ואז 1, ואופס אתם אצלנו. גם באתר וביישומון אתם יכולים לרשום לנו הודעות אונליין, פחות לבקש שם שירים, אבל אם בא לכם ככה לרשום משהו שעולה על לבכם, רוחכם, אתם יותר ממוזמנים לעשות את זה כמובן. יחד איתי תאמרו יפה שלום, בוקר טוב לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, הם משה דאודי, גבי קאץ, דודי זינגר וארז טיבון. ובוקר טוב לכם, אלו שכרגע בדרכים ללימודים, לעבודה, או שכבר הגעתם עם חוס חפציכם. ושוב זו ההזדמנות שלי לאחל זמן חורף מוצלח לכם, בחורי הישיבות ואברכי הכוללים. אשר גרייבר זה אני, עושה רושם שתידרתם נכון, 107.6 FM, וכן שמתם את היישומון החדש שלנו והמצוין שלנו, עלוי אפליקציית קולפליי המדהימה. אנחנו מתחילים... נפתח את הבוקר הזה עם ישי ריבו, לשם שמיים. כל מה שאנחנו נעשה היום, בואו נכוון, לשם שמיים. האזנה טובה, אנחנו כאן עד 10. בוקר טוב, חודש מבורך.

0: נכון שגד אלבז הוסיף כאן מילים משלו, וזה בסדר גמור, אבל השיר הזה, רובו מתוך ההלל, עלו את השם כל גויים, שבחו כל האומים, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. 8:11 כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, יום שני בשבוע, א' בחשוון, א' במר חשוון, ראש חודש חשוון, חודש חדש, התחלות חדשות ורק טוב, ובכלל, זמן חורף שנפתח היום באופן רשמי. כלומר, יש כאלה שהתחילו ביום חמישי, יש כאלה שהתחילו במוצאי שבת, יש כאלה שהתחילו אתמול. היום בטוח כבר כולם מתחילים, נכון? יופי, אז שיהיה לכם המון המון בהצלחה. זה הזמן לגשת לבקשה הראשונה להבוקר, מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב אשר, אני אשמח לשמוע את השם נקודות של שמואל, תודה רבה והמשך יום טוב.
0: בכיף גדול, ותזכרו תמיד שיש בכם וגם לכם הרבה נקודות.
2: היי, יש לך
0: טובות, כן, שלא יהיה לו ברור.
2: אור בקצות האצבעות, אתה לא רואה עדיין, אבל יש בך הרבה נקודות.

0: יגידו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו יהודה גרין. כמה שכיף לשמוע את יהודה גרין, ובטח תחשבו מה זה לעשות איתו הלל, כן, בית כנסת והוא החזן. אווירת קרליבך מדהימה שהוא יכול לעשות. טוב, היום לא נהיה עם פינתנו היום ממשל, ואם כן היא תהיה מאוחר יותר. עכשיו לבקשה הבאה שלכם, מגיע לנו מהטיבה הקולית, מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב אשר, תודה רבה על התוכנית, חודש טוב לך ולכל הצוות. אם אפשר בבקשה להשמיע את השיר של חיים ישראל, מלאכים. תודה ויום טוב.
0: תודה, תודה, בכיף גדול, שיר מעולה, ותודה רבה לך וחודש טוב, והרבה זמן לא שמענו אותו, והוא קלאסיקה. אז הנה חיים ישראל עם מלאכים הקדושים העומדים במרומים, הנה זה בא.

Guten Morgen, Uschi. Guten Morgen, Uschi.

0: איזה דואט מעולה של סולי קלצקין יחד עם מרה לסמת.
1: דיווחי תנועה.
0: זה נכון, 8:31 דקות כאן בכל פליי, להלן הדיווחים לשעה הראשונה. כביש ירושלים תל אביב עמוס מלטרון ועד שורש וממחלף ענבה עד דניאל. כביש החוף עמוס ממחלף נתניה עד פולג. 4 עמוס מגן רבה עד גבעת שמואל ומצומת השרון עד הדסים. כביש 5 עמוס משער שומרון עד ראש העין לכיוון מזרח וממחלף ירקון עד הכפר הירוק. 40 עמוס מרמלוד עד החיסמך וממחלף לוד עד צומת אלעל. 44 עמוס מניר צבי עד צומת צריפין. בצפון כביש 65 עמוס מצומת משמר הגבול עד צומת מנשה. יש לנו עוד משהו בצפון, בואו נבדוק. לא, אין עוד משהו. זהו, זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו. ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר, הנסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכנים, צייתנים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו, ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. נדבר על מזג האוויר. היום תורגש ירידה בטמפרטורות, אך מזג האוויר עדיין נשאר חם מהרגיל לעונה. צפוי להיות מעונן חיקית עד מעונן, ובשעות הבוקר גם קיים סיכוי לגשם מקומי בצפון. בשעות הצהריים המאוחרות, יותר נכון לקראת הערב, צפוי גשם נקודתי בנגב ובערבה, וזה לקראת סוף שבוע שעל פניו כרגע נראה עם מערכת גשם אמיתית. הטמפרטורה שנמדדה ממש עכשיו באזור המרכז היא 25 מעלות, נגיע בשעות השיא של הצהריים ל-28 מעלות. אתם על כל פליי 107.6 FM, היום יום, שידור חי גם באתר וגם ביישומון שלנו. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076. הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין רגולטיבה הקולית שלנו, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, והופסתם אצלנו. עכשיו לבקשה הבאה שלכם, כמו מה שאמרתי לכם, אתם יכולים לבקש, ואופס, זה משודר ברדיו.
2: בוקר טוב אשר.
0: בוקר.
2: נשמח מאוד לשמוע את השיר כדרך האוצים מהעבר של ישראל ריבו וזושה. ממש תודה רבה ושיהיה לנו יום מוצלח לכולם.
0: גם לך איש יקר, תודה רבה. הנה ישראל ריבו וזושה, דרך האוצים מהעבר, ובטח גם תשובה ובכלל כל דרך שעושים מאהבה. שיתוף פעולה מדהים של ריבו עם זושה.

0: אלו הם יונגרליך עם יעלה ויבוא. בואו נעבור קצת על הודעות מהאתר. יונתן מירושלים, בוקר טוב, תוכל בבקשה להשמיע את השיר אשא עיניי של משה קליין ואני בן משיח? בכיף, רק תבקש, אתה יודע, בדרכים המקובלות. מימי מג'רוזלם, חודש טוב אשר, אני רוצה להקדיש לבעלי יעקב הצדיק את השיר יעלה ויבוא של פרחי מיאמי. בסוגריים, לא בטוחה שדווקא פרחי מיאמי, אבל זה שיר של מקלת ילדים. תודה, אני מקווה שיונגרליך ענו ונתנו מענה. שירה כהן מנתיבות, אשמח לשיר של בן ארזה, אני כאן, הכל כאן, להקדיש לבעלי. שירה, כמו שאת יודעת, בוואטסאפ או בתיבה הקולית, והנה אפילו לדבר בדבש מקרית גת, רושמת את זה גם בהודעות אונליין שלכם. טוב, וואו, כבר 41 דקות עכשיו לאחר 8, הזמן טס מסתבר כך כשנהנים. מה תרצו לשמוע עכשיו? הודעה שמגיעה מהוואטסאפ.
1: היי אשר, בוקר טוב.
0: בוקר.
1: אנחנו נורא נורא נורא נהנים מהתוכנית כל בוקר. האמת שזה חדש לנו שמצאנו לתוכנית הזאת.
0: אופה.
1: כי התקלקל לנו הבלוטוס בטלפון, אז אנחנו מאוד מאוד שמחים ככה ונהנים בפקקים שלנו. פעם הבאה תגיד את המספר טלפון יותר לאט, כי לקח לנו המון זמן לקלוט אותו. אנחנו נשמח לשמוע את השיר מי שאתה. תודה רבה, יום טוב.
0: תודה, תודה. קודם כל, שהבלוטוס יסתדר, אבל יש לי שאיפה שבשעות שלי הבלוטוס לא יסתדר, כי איזה כיף שאתם מאזינים לי. אז תודה רבה, ברוכים הבאים לתוכנית, והנה אני אומר את מספר בקצב הכתבה. 051-505-1076. אפילו במספרים בודדים. 051-505-1076. זה הוואטסאפ שלנו, לכל בקשות השירים שלכם והודעות קוליות. הנה, תרשמי את המספר הזה, גם תראי את הסטטוסים שלנו, וכאן תוכלי לבקש כל שיר שיעשה טוב. ובטח, אנחנו עכשיו ננגן את סנדי דינקל, מי שאתה, מה שאתה. תודה על הבקשה הזו.

יוסף חיים שואקי, לך אסבח זבח תודה מתוך ההלל כמובן. איזה לחן, איזה ביצוע שאני כל כך אוהב של יוסף חיים. זה הזמן להזכיר לכם שבעוד 8 דקות זה עושה זמן קריאת שמע על פי שיטת המגן אברהם. זה קורה הבוקר בשעה 8:58, אז הזדרזו וקירו. אליהו חיית עכשיו עם אהבה של אבא. שימו אוזן למילים. דבר

0: הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. יוסף ניוקומב שר לנו את השיר הזה הבוקר, גם כן מתוך העלם, אבל לא רק בראש חודש, תמיד תמיד צריך להודות להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. השיר הזה סוגר לנו את השעה הראשונה מתוך שתיים. יוצאים להפסקת פרסומות, חוזרים מיד, אל תזוזו.
1: היום יום עם אשר גייבר, מיד שווים. תמיד צעיר, תמיד קולפליי. פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום. המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג. אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
2: החורף הזה את עולה אל פסגת האושר, נופש הנשים הגדול של תפארת בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, אינבר תביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם, ואת? ט' עד י' ג' בשבט. להזמנות כוכבית 3206, זכאות לעמיתי שחרון.
0: אנחנו מתרחבים. למערך הטכני של קולפליי דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים ב...

0: אזור המרכז חובה, שכר גבוה למתאימים. לפרטים שילחו עכשיו קורות חיים לוואטסאפ 051-505-1076 או חייגו והשאירו הודעה ב-02-313-1076 שלוחה 3 תיבה 2 ותתחילו לזמזם את זה.
1: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו. ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתה מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת כמפורט וכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד, סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
2: חדש, טכנולוגי, מתקדם וקרוב עליכם יותר מתמיד. קולפליי במקום אחד. האתר והיישומון החדשים של קולפליי 2026 עכשיו באוויר. להורדה בכל חנויות האפליקציות.
3: חודש טוב בקולפליי. 107.6 FM. היום יום עם אשר גרייבר, חזרנו.

שתי דקות כאן בקולפליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב. ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים וברוכים המצטרפים החדשים לצל קורתנו. השעה השנייה של היום יום כאן כמדי בוקר בין 8 ל-10 עם המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו, כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר וכדי להיכנס לעיצומו שלהם בצורה המיטבית. וכל זה קורה גם הבוקר יחד איתכם, מאזיננו, אהובנו, משפחתנו, היום יום, כאמור, כאן בכל פליי. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו זמין עבורכם ב-051-505-1076. הנה, אמרתי לאט, הודעות קוליות וקולכם שלכם ברדיו, בדיוק כמו שאתם שומעים את הקול שלי. בא לי לשמוע גם את הקול שלכם, וגם להבין את הטעם המוזיקלי שלכם. אותו דבר ניתן לעשות גם בטבעה הקולית שלנו, פשוט מחייגים ל-02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. באתר אני קורא את התגובות שלכם, לא בכך מנגן את השירים, כן? גם רייזים מודיעיני לי, שימי לב. אני קורא, לפעמים אולי מנגן, אבל הקדימות והתעדוף קורא כאן למי שמבקש בהודעה קולית בוואטסאפ או בתיבה הקולית. יחד איתי תומו יפה, שוב שלום, בוקר טוב, תודת ביניים לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, משה דאודי, גבי קץ, דודי זינגר וארז טיבון, אשר גרייבר זה אני, ומדי בוקר את השעה השנייה אנחנו פותחים עם שיר שאותנו מקדישים לכל בחורי הישיבות, אברכי הכוללים, לומדי התורה, אוהבי התורה, מחזיקי התורה, ובכלל רוב ככל עם ישראל שיודע ומבין כי התורה היא חלק בלתי נפרד מאיתנו ועם אגנה ומצלה. הפעם נעשה את זה עם סנדי דינקל, פעם שנייה שאתה מושמע כאן הבוקר, אשרייני, כן, כך נקרא השיר הזה. נאחל לכם יופי של ההאזנה גם בשעה הזאת.

אני בטוח שמי שהיה במופע בבריכת הסולטן עם הגדולים הללו, מרדכי בן דוד ושמוליק סוכות, ככה חוזר למופע, לאירוע אמס. בלחן המצוין של בנצי שטיין, אני יכול לספר לכם שבהפקה גילו לי שהולכים לצאת עוד כמה קטעי לייב מההופעה הזו עם שירים מוכרים שאתם בעצמכם שרתם ביחד עם הגדולים הללו, ומופע אדיר שהיה בבריכת הסולטן בירושלים בשנה שעברה, כבר כן עברה לא שנה אבל עברנו שנה לתשין פזיין. טוב, 9:13 כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, שעה שנייה, איזה כיף לפתוח אותה יחד איתכם. עכשיו לארון רזל, עכשיו זה ודאי, כך זה נקרא השיר הזה, מתוך הנשמה הרוצה יותר, על מילים והלחן, כמובן, איך לא, של רזל בעצמו.

איזה כיף שראש חודש שניתן לנגן שיר כזה, ברוך אבו, אידל ורדיגר. זה מסוג השירים שנס שהמיקרופון שלי סגור בזמן שאני מנגן שיר, כי אני מצטרף לשירה ושר לי ומזמזם לי באולפן, ואם המיקרופון היה פתוח ולא הייתה את האופציה לסגור אותו, אז סביר להניח שהייתם מעבירים תחנה, כי הייתם סובלים מאוד. תודה רבה לאידל ורדיגר על השיר הזה. איזה יופי של שיר. ועכשיו יואלי דוידוביץ', עננים, שם השיר שנושא את שם האלבום החדש של יואלי. שש רצועות יש בו. אמנם הוא יצא לכבוד חג הסוכות, אבל ענני הכבוד מלווים אותנו כל השנה, ובטח גם בחורף.

הבוקר של מוסיקה טובה. כאן, בקולפליי, 107.6 FM.

בטח באשם ועשה טוב, שכון ארץ וראה אמונה. יוסף קרדונר, מתוך האלבום החדש והמצוין שלו שנקרא בסימן טוב. 11 רצועות מצוינות באלבום הזה. הפסוק הזה מתוך התהילים בפרק למד זין, פסוק ג', ובתור אחד שמקפיל ככה, משתדל בכל אופן לקרוא את התהילים היומי, כשקראתי את הפסוק הזה ואמרתי וואו, קרדונר עשה על זה שיר, אמרתי אני חייב גם לנגן את זה, וזה כמובן מתוך האלבום החדש והמצוין של קרדונר.

0: אם תרצו אגב עוד שירים מוזמנים לבקש. זה הזמן להזכיר לכם שבעוד 5 דקות זהו סוף זמן קריאת שמע, אחרון אחרון בהחלט להיום, על פי שיטת הגרא ובעל התניא, זה קורה הבוקר בשעה 9:34, אז הזדרזו וקירו. עכשיו בואו נציץ החוצה.
1: ועכשיו דיווחי תנועה.
0: איזה דיוק, 9:30 כאן בכל פליי, להלן הדיווחים לשעה השנייה. כביש מספר 1 עמוס מלטרון ועד שורש וממחלף ענבה עד דניאל, כביש החוף עמוס עדיין ממחלף נתניה עד פולג, 4 עמוס מגן רבה עד גבעת שמואל ומהם המושבות עד גבעת שמואל גם כן, והעדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה כביש 444 שם עמוס מראש העין לכיוון דרום עד צומת מגדל אפק. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר, הנסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכנים, צייתנים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס חסימה פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שערי המשפחה. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב בפחות ממחצית השעה שנותרה לנו כאן יחד לבוקר הזה, ראש חודש חשוון, אתם יותר ממוזמנים לבקש. הוואטסאפ שלנו, הנה בקצב איתי, מאזינה יקרה, 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חיגול התיבה הקולית שלנו, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו, אגב, התיבה הקולית שלנו סופגת כמעט הכל. עוד מעט שיר מתוך אלבום השבוע של קולפליי שאתם בחרתם במוצא שהאחרון של יוני זי, כן? איזה שיר נבחר ממנו? תכף זה יקרה. בינתיים לשיר שאנחנו מברכים את השיר הזה הרבה פעמים ביום, שהכל נהיה בדברו. כמעט כל דבר, נכון? אז הנה ברי וברים שהכל...

0: ליפה שמלצר, בצאת ישראל ממצרים. מתאים גם לקראת פסח לנגן את השיר הזה, וגם בראשי חודשים, אתם יודעים, מתוך הלל. טוב, עכשיו לאלבום השבוע של קולפליי, ברוב של 52%, במוצא שאחרון, אתם בחרתם באלבום הראשון של יוני זי, שנקרא יוני זי, כי כך נקרא האלבום הזה. מתוכו אני רוצה לנגן לכם הבוקר את השיר See You Again, נתראה שוב, ובטח לנגן אותו וניתן כבוד לאלבומי המוזיקה היהודית שאתם בחרתם.
1: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.

מנדי וייס, אלה אלה. גם כן מתוך ההלל, הללו כל גויים, שפכו כל לאומים. מתקרבים לקראת הישורת האחרונה של התוכנית שלנו להבוקר, ראש חודש מר חשוון. ומסר שבא לי לחדד דווקא בתקופה הזו, רגע לפני הבחירות. אנחנו עם ישראל אחד, חזק, נכון, יש חילוקי דעות, לא כולם מסכימים, אבל אנחנו עם אחד, ועם ישראל חי, אביעד! וגם

0: לשיר הזה. מוביל אותנו לקראת סיומה של התוכנית שלנו להיום שני בשבוע.
1: היום יום עם אשר גרייבר.
0: מה שאומר שהגיע הזמן לסיים להיום.

0: אז אחרי כמעט שעתיים פימות שהיינו כאן יחד, הגיע הזמן לסיים ולומר תודה בראש ובראשונה לאבא שבשמיים, בורא עולם על הזכות להיות איתכם כאן כל בוקר, משפחת היום יום בכל פלי, לשמוח, לשמח, לרגש, להתרגש. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים, תודה רבה לכם, מאזינות יקרות, הרי מה אני בלעדיכם. תודה לצוות המדהים שלנו כאן באולפן שעשה את התוכנית להרבה יותר מסתם מודו תוכנית בוקר. הם היו משה דאודי, גבי קץ, דודי זינגר וארז טיבון. זה הזמן להזכיר לכם את המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית שחזר לו, מוצא שקרוב, פרשת נוח, אנחנו כבר עם מיקומים, חלקם לא ייכנסו, חלקם ייכנסו, לאיזה מקום יגיע כל שיר? מי ייכנס? מי יעזוב? מי יזכה כאן בפרסים? אתם עדיין יכולים לדרג, להצביע ולהשפיע או באתר החדש של קולפליי או ב-02-313-1776 בשלוחה מספר 8, זוהי השלוחה של המצעד, פרסים שווים מבין כל המדרגים. שימו לב, מיד אחרינו הטוב לי של קולפליי, הלו הוא משה דאודי. אשר גרייבר זה אני נפרד מכם, מאחל לכם את כל הטוב שבעולם, סעו בזהירות, שימו על עצמכם. אנחנו מרצה שניפגש כאן גם מחר, אותו מקום קולפליי, אותה שעה 8 בבוקר למהדורת אמצע השבוע של היום יום. עד אז יום מושלם שלכם, בשורות טובות, רק טוב, להתראות. ביי.
1: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
2: אנחנו מתרחבים. למערך הטכני של קולפליי דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה. שכר גבוה למתאימים. לפרטים שילחו עכשיו קורות חיים לוואטסאפ 051-505-1076. או חייגו והשאירו הודעה ב-02-313-1076. שלוחה 3, תיבה 2. ותתחילו לזמזם את זה.
3: הזה, את עולה אל פסגת האושר. נופש הנשים הגדול של תפארת, בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה, מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר תביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י' ג' בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
4: חוששים שהכיור יסתם? לתחזוקה מונעת, קחו סנו אינסטלטור נוזלי. מסיר שומנים מונע ריחות ביוב, משמיד 99.9% מהחיידקים ושומר על צנרת פתוחה. סנו אינסטלטור נוזלי, השרברב הפרטי שלכם. קחו סנו אינסטלטור נוזלי.
1: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום. תקופת הפעילות כ"ה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת, כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
4: קולפליי, 107.6 FM. גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. שכולם מורידים הילוך, בקולפליי רק מגבירים. ב-10 בלילה

יאיר אדלר עם תוכנית מוזיקלית, ובחצות יוסי אייזנטל עם כוכב חצות לתוך הלילה, ראשון עד רביעי, כאן בקולפליי. ברוך שכיוונתי. חדש, טכנולוגי, מתקדם וקרוב עליכם יותר מתמיד. קולפליי במקום אחד. האתר והיישומון החדשים של קולפליי 2026 עכשיו באוויר. להורדה בכל חנויות האפליקציות. חודש טוב בקולפליי. 107.6 FM.

טוב לי חודש טוב, בשורות טובות, שני שמח. מה שלומכם, מה שלומכם, איך המרגש? תודה רבה לשם יתברך על הזכות הזאת שיש לנו פעמיים ראש חודש, ביום ראשון, למד, יום שני, א', ואנחנו נקפוץ גם, נדלג ליום שלישי שיהיה פה פעמיים כי טוב. בקיצור, פתחו לנו את החודש בצורה הטובה ביותר, וטוב לנו ככה, וזה חלק מהמבנה של טוב לי. אנחנו נראה איך הקדוש ברוך הוא ככה בתוך המציאות מסדר לנו את הווינדוס שלנו, שתמיד, תמיד, אבל תמיד תדעו שאין רע יורד מן השמיים והכל אצלנו. אנחנו נשתדל לצייר את הציור בצורה הטובה ביותר. תודה רבה לאשר גרייבר על השעתיים המצוינות הללו, שבזכותו אני מלקט כל כך הרבה מידעים על המצב בכביש וכו וכו. תודה רבה לך אשר. האמת ש... שזה חודש שכמו שאמרתי אתמול, ככה ריק לחלוטין מחגים, נותן לנו, זה החלל הפנוי, ככה זה נקרא בשפה הרוחנית. זה חודש שכולו פנוי, אבל הוא פנוי בשבילי, בשבילכם, על מנת שאנחנו בחודש הזה נשב באמת עם עצמנו ונרשום ונצייר ונחליט החלטות חשובות לגבי השנה החדשה. יש לנו חודש שלם להביע את עצמנו ככה בכתב. אני מאוד ממליץ על העניין הזה להביע בכתב. יש גם עניין להוציא את זה בפה. אם יש לכם רצונות כיסופים, אחרי שאתם כותבים, תוציאו את זה בפה. ונתכנן לנו את השנה הקרובה, איך אנחנו רוצים להגשים אותה ומה לעשות. אנחנו פה בכל פליי, יש לנו הרבה הרבה הרבה תוכניות חדשות עבורכם. כמו שהתחדשנו באתר וביישומון, ככה הולך להיות לכם דברים נפלאים ביותר בהמשך. אז אנחנו את ראש חודש חשוון רוצים לפתוח עם הרבה הרבה שמחה ועם מחשבות טובות, ורוצים שהחודש הזה יהיה בשבילנו סימן לכל השנה כולה בעזרת השם. האמת שיש גם יורצייט מאוד מאוד חשוב עבורי ועבור הרבה מאוד חסידי ברסלב בחודש הזה. סבא ישראל, יום ההילולה שלו החודש. מי שלא יודע מי זה סבא ישראל, אלא תמונה של הסבא עם הידיים למעלה, נחמן מאומן. כן, וההילולה הזו כבר הפכה להיות דבר מטורף, עם הרבה הרבה מאוד דוכנים ומוזיקה ותפילה ושמחה. אנחנו עוד נדבר מזה בהמשך. 107.6 FM זה הבית של המוזיקה היהודית הגדול בעולם. אתם יכולים ליהנות מאיתנו דרך האתר ודרך היישומון, או בצורה המסורתית דרך 107.6 FM. יש גם את קו הטלפון שדרכו אתם יכולים להזין, וכדאי, כדאי שאנחנו נהיה הפסקול שלכם במשך היום. ככה אתם רק תהיו עם חיוך בשמחה גדולה ואמיתית. יוסף ניוקום ובני פרידמן, פריי לכל דה טיים, להיות בשמחה תמיד, זאת לא מצווה, זו דרך חיים.

כן, ככה פותחים את ראש חודש. חשבון, יוסף ניוקום ובני פרידמן, פריי לכל דה טיים, ועכשיו אנחנו רוצים מזנבין ויילברגר שיברך אותנו. וזה נקרא ברכנו. והכל בקצב האסטה.

פירחי מיאמי, רק חזק. אני מרגיש שהפלייליסט של היום זה הבקרים הללו, שאני לא צריך להגיד כלום, המוזיקה עושה את שלה. האמת שלרוב, עם המוזיקה היהודית, אתה לא צריך להגיד יותר מדי. כל שיר הוא כמו שיעור תורה. הוא כמו איזה הרצאה מחזקת, איזה דיבור מחבר טוב שבא להרים אותך. אז המוזיקה תדבר, והפעם אברהם פריד לא ידבר, ישיר לנו את זה.

יאיר אליצור, תמיד אוהב אותי. השיר שעשה מה שעשה, יחידים, יחידי סגולה, זמרים שמצליחים ככה לכבוש את כל הזרמים, את כל המקומות. איזה יופי. טוב, אז בקשות שלכם תמיד אני מקבל בברכה. אנחנו פה פותחים את המרחב האווירי של טוב לי ב-051-505-1076. זה מספר הוואטסאפ שלנו, 02-313-1076, שלוחה 32, ואתם יכולים לשלוח את הבקשות, וגם יש לכם את היישומון ואת האתר. אז יש לנו את רייז ממודיעין אלית, אפשר בבקשה את השיר הכותל של חין אמיר ישראלי. כן, שמעתי, לא מתאים.

לי באווירה כרגע, אז היא ביקשה, או את השיר חיזוקים. אז זהו, חיזוקים זה מצוין, כולנו צריכים, וארי גולד נותן פה יופי של ביצוע, אז אנחנו נשמע את חיזוקים, אבל יש פה, תן חיוך הכל לטובה, שהם רוצים מחרוז את ראש חודש של עקיבא גרומן. חברים, אני רוצה להסביר, מחרוז את זה 10 דקות. אני לא אתן 10 דקות למחרוז את... כמה שפחות אני משתדל להשמיע מחרוזות בתוכנית, זה כאילו גומר לך את התוכנית, אז תבקש שיר אחר, תן חיוך הכל לטובה, אבל בוא נתחזק עם ארי גולד, חיזוקים, איזה שיר.

0: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.
1: כן, אז השיר הבא הוא מתוך האלבום השבועי הנבחר, יוני זי. יוני, זה השם של האלבום, ושם בפנים יש שיר שהכרתי לפני כמה שנים, ומאוד אהבתי, כי זה היה מאוד, זה קודם כל לא היה, זה שיר, זה דואט, מאוד מקצועי, מאוד פרשי, לזמנו יש פה באמת שיחוק גם מבחינת הסאונד והתפקידים וכל מה שצריך, זה נקרא טעם וריח, וזה ממש מהשירים שמעלים לך חיוך, והשילוב פה הדואט בין יוני זי וגד אלבז הוא מושלם, טעם וריח.

זה נקרא ונתנו, והיצירה המופלאה הזאת שייכת לליפה, כמו שאתם שומעים. ואת החלק באנגלית אני מבין, ביידיש פחות, אני מאמין שזה די חוזר על עצמו. זאת אומרת שהוא משהו שר ביידיש, ככה הוא שר באנגלית. ויש פה איזה סוג של סוד, של קסם במילה, ונתנו, ככה נקרא השיר. והוא לא סתם אומר... ונתנו, אני רוצה להגיד לכם משהו. קודם כל, אומר רבי נחמן מברסלב, שאתה מגיע למקום שהוא פנוי לחלוטין, כמו חלל פנוי כזה, שהוא ריק גמור, ומהריק הזה, חס ושלום, יכולים לצאת לבן אדם הרבה מחשבות פחות טובות, כי הוא בחלל פנוי עכשיו, הוא לא יודע מה קורה איתו, ומה יעשה איתו, ומה עולה, וזה... תמיד רבנו מקדיש את זה, תמיד מדגיש את זה. צדקה, צדקה, נתינה, נתינה, צדקה. היא פותחת את השערים, היא מקדמת, היא מייצרת אוויר נקי מסביבך. הכל זה צדקה בצדקה. ובחרתי בשיר הזה ונתנו, כי יש עליו ככה דיבור מאוד חזק. ונתנו, אם תשימו לב, אם אתם קוראים את זה קדימה ואחורה, מימין לשמאל ומשמאל לימין, זה אותו דבר. ונתנו, אז זה מסתיים בוו ומתחיל בוו, וזה נון ונון, ואתה באמצע. ונתנו, מי שנותן, מקבל, ומי שמקבל, נותן. ואם אתם תעשו את התנועה הזו, ותאמינו באמונה שלמה, שכל הצדקה והחסד שאתם עושים, אתם גם תקבלו בחזרה, ולא נותנים על מנת לקבל. אבל כי ככה זה עובד, כי בעצם מה שאתם נותנים ומקבלים, זה הכל ממנו יתברך. אז האדם לא תולה את זה בעצמו, שזאת, זה אחד הדברים הכי חשובים בנתינת צדקה. והתיקון לעניין של ממון הוא תמיד צדקה, וזה שיר יפהפה.

0: אז אל תשכחו ונתנו, אם תקרא את זה מימין לשמאל ומשמאל לימין, זה תמיד אותו דבר יצא, כי ככה זה, שאתה נותן, אתה מקבל, שאתה מקבל, אתה נותן, יהי רצון שנלך בדרך זה. ירון בר, ללכת בדרך זה.
1: כי באמת...

רועי ידיד, ישי לפידות ודדי גראוכר, זכרו לברכה. תן חיוך. איזה יופי של ביצוע, לא סתם הכפיים, וזה כפיים ממומנות? לא, לא נראה לי. טוב, השיר האחרון לשעה הזו יהיה שייך להראל טל וישראל דגן, זה נקרא תורה ותפילה, זה אחד הניגונים הידועים בחסידות ברסלב, רבנו אמר, תעשו מהתורות תפילות, וזה נקרא תורה, תפילה, תורה, וזה יש עניין ככה, כל תורה, כל לימוד תורה שאתה לומד, כל דבר שאתה, אפילו הלכה, כל דבר תעשה מזה תפילה, על מנת להרים את התורה למעלה, מעלה, כמו דוד המלך עשה מהתורה תפילה, וככה שאתם עושים מהתורות תפילות, אז אתם יוצרים את הכלי שאותה תורה שלמדתם, תוכל לרדת למטה ולהתלבש בכם, ולקיים אותה ממקום של תפילה, שמחה, בעזרת השם, תורה ותפילה. הראל טל, ישראל דגן, פרסמות וחוזרים.

0: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
1: כתמי אבנית? לא במקלחון שלי. סנו אנטיקלק מקלחון. דוחה כתמי מים, מסיר אבנית ומבריק את הזכוכית בקלות, ללא כל צורך בניגוב. סנו אנטיקלק מקלחון. מתיזים, מורחים, ממתינים שתי דקות ושוטפים. והמקלחון? נוצץ כמו חדש. סנו אנטיקלק מקלחון. הפתרון המושלם למקלחון נקי ומבריק.
2: אנחנו מתרחבים. למערך הטכני של קולפליי דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה. שכר גבוה למתאימים. לפרטים שילחו עכשיו קורות חיים לוואטסאפ 051-505-176. או חייגו והשאירו הודעה ב-02-313-176. שלוחה 3, תיבה 2. ותתחילו לזמזם את זה.
3: בחורף הזה את עולה אל פסגת האושר. נופש הנשים הגדול של תפארת, בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה, מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר תביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י"ג בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
0: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום. תקופת הפעילות כ"ה בתשרי עד ד' בחשוון, 6 עד 15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת כמפורט וכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
6: קולפליי 107.6 FM, גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. כשכולם מורידים הילוך, בקולפליי רק מגבירים. ב-10 בלילה, יאיר אדלר עם תוכנית מוזיקלית, ובחצות, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות לתוך הלילה. ראשון עד רביעי, כאן בקולפליי. ברוך שכיוונתי.

חדש, טכנולוגי, מתקדם וקרוב עליכם יותר מתמיד. קולפליי במקום אחד. האתר והיישומון החדשים של קולפליי 2026 עכשיו באוויר. להורדה בכל חנויות האפליקציות. חודש טוב בקולפליי 107.6 FM.

פגישת משה דאודי. בוקר טוב, חודש טוב, א' בחשוון, אנחנו איתכם בחגיגות הראש חודש. מה הכוונה חגיגות? אנחנו כבר חזרנו לשגרה, לא. ראש חודש, יש לו את העניין שלו, יש את הבחינה שלו, יש את השמחה שלו. יש בו את כל מה שאנחנו צריכים על מנת ככה להתעלות על עצמנו. כן, אז זה חודש כזה שאנחנו פחות מאותגרים בו מבחינת החגים ואירוחים וכל מה שצריך. אבל זה חודש שבא ככה ללמד אותנו לעשות עסק מהשגרה, לעשות עסק ממה שאין, מהקיים, מהיש האמיתי. במשך החודש הקודם, חודש תשרי, אז היה לנו את כל החגים, את כל הסיבה ככה להארח ולקנות והוצאות אבל החודש הזה אנחנו נעשה לעצמנו את האירועים, אנחנו נקבע ככה ימים כאלה שבהם נעשה דברים טובים, וככה נראה לעצמנו שגם בתוך שגרה שכביכול אין בה כלום, אנחנו עושים מזה עסק. אז לנו זה די קל פה, כי יש לנו את המוזיקה, והמוזיקה הכי טובה בעולם. ואנחנו נשתדל ככה במשך היום הזה והחודש הזה, ובכלל תמיד להיות הפסקול הכי טוב שלכם עם המוזיקה היהודית. 107.6 FM. ואם יש עדיין אנשים שאתם חושבים שלא מכירים את התדר, אז מצווה עליכם לפרסם ולהפיץ. איך אחת המאזינות רשמה פה, אין, זה לא, אי אפשר לשבוע משהו אחר אחרי ששומעים קולפליי, וזאת האמת. אנחנו פה רק להעלות לכם את החיוך האמיתי ולהרגיש טוב לי, אמיתי, בגוף ונפש, וללכת עם זה כל היום. אז המרחב האווירי שלי פתוח, 051-505-1076, זה הוואטסאפ. 023-1-3-1-7-6, שלוחה 3-2, ואתם אצל דאודי. ויש לכם גם את היישומון, האפליקציה והאתר שלנו. והנה עכשיו בדיוק לאה מבאר שבע רשמה, אפשר את השיר לנסות של משה קליין, והאמת ששמתי אותו בפלייליסט, אבל הנה הקדימה את זה קדימה. אז אני אפתח את זה עם את השעה השנייה עם לנסות. לנסות זה לא שירו רק של משה קליין, זה דואט עם גד אלבז. הנה גד אלבז מקבל היום את הדואט השני שלו פה באוויר. ובאמת מילות השיר הזה הן מדויקות, בפרט לתקופות שהן חלל פנוי, שאין בהן זה שגרה לחלוטין. והרבה פעמים אני חוזר הביתה מהרדיו ואני אומר לעצמי, היום אני הולך לעשות ככה וככה, ובסוף הבית ככה שואב אותי ואני לא עושה כלום. אני מבטיח היום לנסות מחדש, לעשות את כל מה שתכננתי אתמול. טוב, כל פלייליסטים, 11, 5 דקות, 40 שניות, גד אלבז ומשה קליין פותחים לנו את השעה השנייה. עם שיר שבחרה עבורכם, לעמי באר שבע.

איזה צמד ווקליסטים, גדל בז ומשה קליין. ניתן עוד דואט, איציק דדיה ומאד דאב, זה נקרא אנה, מתאים לראש חודש. ולאחר מכן אחת הבקשות שלכם, בקשה מעולה.

בוקר טוב, משה דאודי, אנחנו פה בדרך. יש שיר של אהרון רזל, או יונתן רזל, צא מן התיבה. זה שיר כזה, עם קצב כזה מגניב, והוא מצחיק ושמח. נשמח לשמוע אותו, שיהיה בשורות טובות. אשרינו, אשרינו. תודה רבה.

כן, אז איך מברכים? שיהיה זמן חורף מוצלח לכם אחינו שיושבים ושוקדים על התורה הקדושה, שתזכו לסם החיים, לענווה, לתמימות, לפשיטות, שתאיר בכם ואיתה תאירו את העולם.

שלמה כהן אורייסה. איזה שיר יפה. ועכשיו אני אלך למקום אחר לגמרי, למרות שהשמעתי אותו ממש בפתיח, אני שמתי אותו בפלייליסט של היום פעמיים בעוד דואט, קוראים לזמר משה קליין, והוא עשה דואט עם דוד חפצדי, ואיך הימים, וזאת המוזיקה אני לא אוהב, המזרחית, האותנטית, האמיתית, שככה היא באה מהבטן בפנים, והיא עושה לי צמרמורת תמיד מחדש, בפרט שכאלה אומנים עם קול טוב באים ושרים, ואיך הימים, תהנו. כמו שאני נהנה מהיידיש, ומהלשוין קוידש ומהניגונים, מי שלא יודע ליהנות מהצד הזה של המוזיקה, לא אוהב באמת מוזיקה.

חיים פורטל המצוין, הבנתי, ככה זה נקרא. ויש לנו שיר שהוא יהיה שיר השבוע שלנו. ככה לפני כמה דקות ירד לי המקיף והחלטתי שבכל שבוע את שיר השבוע, ואני כמעט אנגן אותו בכל יום. השיר שלנו השבוע הוא של פרחי ירושלים וזה נקרא נוח. גדלתי על הלחן ועל המילים הללו, ואיזה יופי שפרחי ירושלים גם עשו את הגרסה שלהם לדבר הזה.

0: רגע, רגע, מה קרה לעכבר? הנה, מצאתי אותו. כן, בבקשה.
1: בוקר טוב למשה דאודי.
2: בוקר טוב.
1: אם אפשר לשים שיר של יום הולדת.
0: בוודאי.
1: בשביל בעלי, יוסף, הוא חוגג עם יום הולדת. תודה רבה, מאחלים באהבה, המשפחה.
0: בבקשה, בדרך כלל שמבקשים ממני שיר יום הולדת, אז אני שם את השיר היום בו נולדת, של מאיר מסוארי, ו... אבל איפשהו זה כבר מצא את עצמו, אז בחרתי, עמית ליסטוונד, יש לו אלבום שנקרא עמית של הילדים, ויש שם שיר יום הולדת, מאוד נחמד, מאוד נחמד, אז הרבה מזל טוב, יוסף, יוסף, ואולי זה גם יעשה טוב בלב לאחת המאזינות שלנו, שביקשה משהו שיעשה טוב בלב. אלא אם את רוצה איזה זמר אחר, משהו, זה, אבל בוא נתרכז ביום הולדת של יוסף. כולם, נאחל ליוסף יום הולדת. יוסף, יום הולדת שמח. נשמע כמו פתיח של מהדורת חדשות.

יש! אני מקווה שכל מה שפרטו פה בשיר מוכן ליוסף, והיום הולכים לחגוג לו יום הולדת. איזה שיר כיף ככה מחזיר אותנו, כן, כן, כמו בגן, נחזיר אותנו קצת לילדות, איזה כיף.

מוטי וייס, אהרון רזל, בוא נעשה ניגון, וזה כל אחד ואחת מאיתנו צריכים לעשות ניגון שלא היה מעולם. מה הכוונה, משה? הכוונה שלכל אחד יש נקודה שאין עוד אחד בעולם הזה. אתם מיוחדים, אין שני לכם, גם אם ינסו להמציא את זה, אין AI וכל המצאה אחרת שיכולה להיות מי שאתם, ואתם צריכים להפיץ את הניגון שלכם בעולם. מה זה הניגון? כל אחד לפי הכישרון שלו. יש אחד שיודע לכתוב, יש אחד שיודע לבשל, יש אחד שיודע לשמח אחרים, יש אחד שיודע לנגן, יש אחד שיודע להיות קשוב. כל אחד יש לו את הניגון שלו, כמו שלא ניגנו מעולם. המלאכה עליכם, לעשות, לרצות, להפיץ. השם כבר יעשה עם זה מה שצריך לעשות עם זה, אבל לא להתייאש אם יש קשיים, ולא הולך, ונראה לכם שאתם לא מוצלחים, כל מיני מחשבות לא טובות כאלה. בוא נעשה ניגון, כל אחד עם הניגון הפרטי שלו, ועם זה נצבע את העולם. יש להקה כזו, קוראים לה גרוב סגול, לא גרוב, גרוב סגול, ויש להם ניגון משלהם מיוחד,

השטח שלהם הוא מאוד רגה, אבל גם הדיבור, גם הלחן, גם המילים, הם מאוד מיוחדים בזה, אבל זה משהו פשוט, לב טהור, תשמעו את הקצב, תבינו.

0: גרוב סגול, לב טהור, מיוחד לגמרי. חודש טוב, בשורות טובות, המשך יום נפלא. חודש חשבן, החודש שלכם לגלות את עצמכם. תכינו רשימה, מה אתם הולכים להיות השנה, מה אתם רוצים, מה אתם כוספים. דברים טובים, אל תשכחו שאין עוד אחד אחד כמוכם בעולם, אחד יחיד ומיוחד, כל אחד ואחת.
1: חידושים יורדים מלמעלה,
0: זה מי שאתם. המשך יום נפלא, ביי, להתראות.

0: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
1: אנחנו מתרחבים. למערך הטכני של קולפליי דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה. שכר גבוה למתאימים. לפרטים שילחו עכשיו קורות חיים לוואטסאפ 051-505-1076. או חייגו והשאירו הודעה ב-02-313-1076. שלוחה 3, תיבה 2. ותתחילו לזמזם את זה.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: החורף הזה את עולה אל פסגת האושר. נופש הנשים הגדול של תפארת, בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה, מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר תביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י' ג' בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
5: לא להאמין כמה הן יכולות לספוג. סאנו סושי מגבות הפלא פרימיום, עכשיו עם 4 שכבות, בדף אחד. סופגות יותר, חזקות יותר, עבות יותר. סאנו סושי מגבות הלייר המוכרות והאהובות, מיוצרות בטכנולוגיה ייחודית להגברת נפח הספיגה ולחיסכון גדול בשימוש. סאנו סושי מגבות הפלא פרימיום, 4 שכבות. דף אחד עושה את העבודה.
0: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות כ"ה בתשרי הד' בחשוון, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת כמפורט בכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
6: כשכולם מורידים הילוך, בקולפליי רק מגבירים. ב10 בלילה, יאיר אדלר עם תוכנית מוזיקלית, ובחצות, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות. לתוך הלילה, ראשון עד רביעי, כאן בקולפליי. ברוך שכיוונתי. חדש, טכנולוגי, מתקדם וקרוב עליכם יותר מתמיד. קולפליי במקום אחד. האתר והיישומון החדשים של קולפליי 2026 עכשיו באוויר. להורדה בכל חנויות האפליקציות.
0: חודש טוב בקולפליי. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי, על הפליי. הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ. תמיד צעיר, תמיד, כל פליי. You are listening to only the best radio station.

יום שני בשבוע, יום שני של פרשת נוח, שבוע של פרשת נוח, ראש חודש, מרחשוון, א' במרחשוון, ב' דראש חודש, פותחים חודש חדש, בעזרת השם יהיו בו רק בשורות טובות לכל עם ישראל, הן בארץ והן בעולם, בכלל ובפרט, כל אחד שלו רק טוב, בעזרת השם. ואנחנו כאן בתוכניתנו הרגילה והשגרתית, כמדי יום ראשון עד חמישי 12 עד 2 נפגשים כאן לדברים טובים, למוזיקה, לשמחה, לאנרגיות, גם לרגש, גם לנשמה. הכל קורה אצלנו בתוכנית שלנו. אם יש שיר שיעשה לכם טוב, אתם יודעים כבר את הדרכים ליצור איתנו קשר. 24 שעות 023131076 שלוחה 2 תיבה מספר 2, או דרך האתר שלנו, או דרך היישומון, אפליקציה בלעז, או דרך הוואטסאפ 051-505-1076. הבוקר קראנו את ההלל בפעם השנייה, והנה שיר מתוך ההלל בצייס ישראל, עיבוד מושלם של אלילה אופר מתוך האלבום לקרוא את ההלל של ליפה. תודה רבה מעומק הלב לכם המאזינים העיקרים שאתם איתנו, תודה רבה למשה דאודי, תודה רבה לדודי זינגר, אולפן גבי קץ, יוצאים לדרך, האזנה מועילה ונעימה שתהיה לכולנו. א' במרחשוון.

יש לך הרבה נקודות, שר לנו שמואל. יפה מאוד. עכשיו סגנון אחר לחלוטין, מתוך ההלל גם, והפעם השם לי סולי ורדיגר. 15 דקות אחר השעה 12, הפסקת הצהריים שלכם, שעה ראשונה.

המילים של החזון איש, זכותו יגן עלינו, זיו הקודש, נמואל וחיים ישראל, אחד משלים את השני בדואט הנפלא הזה. מגבירים קצב, שלמי דסקל, לחן שרב שלמה יהודה רכניץ, ויהי בנצוע אהרון, ויאמר מוישה, גוד של מוישה לאופר, מזהים על פי כל צליל.

אידל, שימו תחי נפשכם, אחד מהשירים הבולטים, המוכרים, הידועים, והשיר הזה עדיין לא נגמר, והוא מתוך ההפטרה של פרשת נוח. עכשיו הצ'ייסר, עיבוד של אלי או מוישה לאופר.

פידל, שימו את הכי נפשכם מתוך האלבום מידל 4, לחן של אלילה אופר, אחד מהלחנים האגדיים, אולי קלאסיקה במוזיקה החסידית, טיבוט של מוישה לאופר, אבא. עכשיו יציקה של רק אתה. יום שני בשבוע, בדרוש חודש, א' במר חשבן. יהיה חודש טוב לכל המאזינים, לכל עם ישראל.

זה היה גרשי אורי, שיר שנקרא ובטח מתוך אלבום הבכורה שלו, שיר אדיר של חין יונה ליפשיץ, מלחין לא כל כך מוכר, אבל לחין את רוב האלבום האחרון של יונגרליך. יש כישרון, יש רגש, יש נשמה.

שקוייך למנדי וייס, שקוייך לחיים פולק, שקוייך למקלת מלחיס. ברקע אנחנו שומעים צלילי סיום השעה הראשונה שלנו, מסיימים אותה עם דדי זיכרונו לברכה, בלחן של יוסי גרין, שמה בני. תודה רבה למשה דאודי, תודה רבה לדוד זינגר, בולפן גבי קצמי, עד שווים לשעה השנייה, אל תלכו לשום מקום, בוודאי לא כשדדי ברקע.

0: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
1: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
2: החורף הזה את עולה אל פסגת האושר, נופש הנשים הגדול של תפארת, בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה, מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר תביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י' ג' בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
3: אנחנו מתרחבים. למערך הטכני של קולפליי דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז, חובה. שכר גבוה למתאימים. לפרטים שילחו עכשיו קורות חיים לוואטסאפ 051-505-176. או חייגו והשאירו הודעה ב-02-313-176. שלוחה 3, תיבה 2. ותתחילו לזמזם את זה.
0: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום. תקופת הפעילות כ"ה בתשרי הד' בחשוון, 6-15 באוקטובר, מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת כמפורט וכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
4: חודש טוב בקולפליי. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.
5: גבי, על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד, כל פליי.
6: You are listening to only the best radio station in the world.
7: והנה אנחנו שוב כאן, שעה שנייה, כל פליי, 107.6 FM, אחת ודקה. בדר ראש חודש, א' במר חשבן, פותחים את השעה השנייה עם מוטי שטיינמץ, קייליאטו, מתוך ההלל שקראנו הבוקר. אז אנא מועילה שתהיה לכם, תודה רבה למשה דאודי, תודה רבה לדודי זינגר, תודה רבה לכם מאזינים שאתם איתנו. אולפן איתכם גבי קאץ, עד שתיים אנחנו כאן, יוצאים לדרך.

0: ידיד, יודע גם לשיר בלשון הקודש בצורה מושלמת, מילים מתוך פרקי אבות. והשיר הזה מוביל אותנו הישר לשיר מתוך האלבום השבועי שמלווה אותנו לאורך כל השבוע בכל תוכניות קולפליי. אתם בוחרים.
1: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה.
0: בכל מוצאי שבת,
1: האלבום השבועי הנבחר,
0: במצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית, מציגים בפניכם שני אלבומים ואתם צריכים לבחור, לקבוע, להחליט איזה אלבום ילווה אותנו. והשבוע בחרתם את האלבום הראשון של יוני זיגלבוים, יוני זי, רק אחד. זה השיר שבחרנו מתוך האלבום.

קויח לשלומו קאט, ניגון נבו. איזה כיף הניגון הזה. שאין לך מילים, אתה פשוט עושה ניגון טוב, לא צריך לשבץ מילים בכוח. איכם היה מי עכשיו, לא בשמיים מי. שידו חי, 19 דקות אחר השחר, נפסק על הצהריים שלכם. חודש, במר חשבן.

אחרי ששמענו את שלומי גרטנר עם אטו עם מודי מתוך אלבומו האחרון, ממשיכים עם מודי דודי, גשר צער. ולפני כן, ברקע השיר המיוחד הזה, כפי שאתם יודעים, אנחנו כבר אחרי החגים, והמזווה שלנו בבית כבר התרוקן,

אז אחרי שהמדווה שלכם מתרוקן מכל הבישולים, טוב שפסטה אוסם מעמידה לכם סירים. מבצע טעים טעים, רוצים להשתתף? פשוט מאוד, אתם קונים 5 חבילות של פסטה אוסם, משתפים אותנו במתכון קצר ומקורי שהכנתם מפסטה אוסם, דרך כוכבית 6376, כוכבית 6376, או בבוט שמספרו 050-969-1237, אולי תזכו בסט סירים יוקרתי, בית פוד אפיל, בכל יום זוכים 3. שתפו אותנו במתכון שלכם, מתכון קצר ומקורי עם פסטה אוסם, דרך כוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237. תקופת הפעילות היא עד ד' בחשוון. כמובן זה מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו. אז בואו נעשה ככה מתכונים קצרים ומקוריים עם פסטה אוסם. שתפו אותנו דרך כוכבית 6376. בואו נשמע שוב את יהודי דודי, גשר צר מאוד. כל כך כיף לשמוע את היהודי הזה, וכל כך עצוב ומבאס שהוא עזב את המוזיקה, פרש מהמוזיקה, אבל שיהיה לנו לפחות חומרים טובים.

0: מתוך התהילים היומי.
1: אחרי ששמענו את יהודי דודי מוביל אותנו הישר לפינה היומית שלנו, שיר מתוך התהילים היומי המחולק לימי החודש. היום אנחנו מתחילים את ספר התהילים מחדש, א' לחודש, מפרק א' עד י' כולל י'. זה הזמן לעלות לעגלה, להצטרף לעגלה, להצטרף לרכבת, ופשוט לקרוא בכל יום את הפרקים של התהילים המחולקים לימי החודש. בחרנו את מרדכי בן דוד אשרי האיש, הפסוק הראשון מתוך התהילים.

שקוייך ליהודה גרין מתוך מוסף של ראש חודש, מזבח חדש, מוביל אותנו אישל אברהם פריד שחותם לנו את התוכנית להיום, ראש חודש, אמר חשבן, בית ראש חודש, אלה במר חשבן, חודש טוב לכל מאזיננו, חודש טוב לכל עם ישראל, בשורות טובות, אנחנו נשתמע בעזרת השם גם מחר בשעה 12 עם הפסקת צהריים נוספת, מושיב אברהם פריד, תודה רבה לכם.

0: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
1: החורף הזה את עולה אל פסגת האושר, נופש הנשים הגדול של תפארת, בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה, מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר תביב,

0: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
1: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים בעין
2: מקצועית. חוששים שהכיור יסתם? לתחזוקה מונעת, קחו סלו אינסטלטור נוזלי. מסיר שומנים מונע ריחות ביוב, משמיד 99.9% מהחיידקים ושומר על צנרת פתוחה. סלו אינסטלטור נוזלי, השרברב הפרטי שלכם. קחו סלו אינסטלטור נוזלי.
3: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת, כמפורט וכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
4: כשכולם מורידים הילוך, בכל פליי רק מגבירים. ב-10 בלילה, יאיר אדלר עם תוכנית מוזיקלית, ובחצות, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות לתוך הלילה. ראשון עד רביעי, כאן בכל פליי. ברוך שכיוונתי. חדש, טכנולוגי, מתקדם וקרוב עליכם יותר מתמיד. קולפליי במקום אחד. האתר והיישומון החדשים של קולפליי 2026 עכשיו באוויר. להורדה בכל חנויות האפליקציות.
5: חודש טוב בקולפליי. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.
6: דירקטן כבר את המצעד השבועי? עכשיו באתר קולפליי ובמספר 02-313-176 ואולי תזכו בפרסים שווים.
5: חודש טוב בקולפליי.
7: Ladies and gentlemen, you are tuned to the best in radio. Yoni Dickman with today's greatest hits.
8: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoni Dickman.

בואי סי מרמם חשבם זה לא חשבן, זה חשבם שלום למאזינים, מאזינות בואי סי זמן חורף יש ותיברות השעת דודי זיגר צהריים טובים גאבמם, דאודמם, דידמם עשירמם, רבוי סי מה איתכם, מה העניינים, איך שנתם, איך התעוררתם מה הולך, היום, היום, מזל טוב למשפחת רזל, יונתן חבר'ה, אתם זוכרים את הבת שיצא קטונתי שהיא נפלה מהמעקה, הייתה במצב אנוש זוכרים את הסיפור? לא יאומן כי יסופר, רבותיי, ניסי ניסים. שינה את כל החיים של המשפחה, היום היא מתחתנת. ואנחנו זוכרים לנגן שם במזל טוב, ויונתן המדהים, לב ונשמה, משפחת רזל הצדיקים, ירי שומיים, תלמידי חכומים, מעמידים אגב תלמידים הרבה צריך לומר, כל אחד בתחומו, זה בכולל, זה בישיבה, עניינים. והיום בעזרת השם, בבניין עד היד, אין והגפן באין והגפן, בית חדש נבנה ויהיה גדול, יהיה כיף, מלא חברים אורחים. מזל טוב, טוב, מה קורה, מה העניינים, משחק חדש רבותיי, מה הקשר בירה נשר, זה המשחק, מה? לא, זה לא חסות של בירה. שמעו, אני משמיע שלושה שירים, אתם צריכים להגיד את הקשר בין השירים. זאת אומרת, יכול להיות שהם אחים, שהם בני דודים, יכול להיות שהם נפגשו על איזה במה פעם, כל מיני קשרים, זה משחק עם הרבה תוכן רבותיי, זה לא לכל מיני ילדי גלידה, זה לא לילדי קייטנה. זה בעיקר לאלי מלכים, סתם, סתם, סתם. הלו, אלי מלך תנוח, הכל טוב. ואנפלינגים. טוב, איפה אחזנו, רבות? מה, מה? מה זאת אומרת, מה? שלח הודעות, זה כן. מדי פעם נכנסנו ככה. טוב, רבותיי, מה הקשר ביר הנשר? דוקטור פשר מדבר בקשר. אתה רואה את השר החרוזים שהיינו ילדים? יואו, געגועים. שלושה שירים, כל מאזין שיעלה, יצליח לתת את ההקשר, רבותיי. תוך 20 שניות אבל. 20 שניות, שעון מתקתק. כזה? אתם יוצאים עם חבילת פרסים, במקרה של היום זה נעלי בפלו 500 שקלים, רבותיי. טירוף, איכות ויוקרה. טוב, עכשיו אני צריך משמי לנדו, המאזין החסידישר שלנו, הצדיק שיכין לי פתיח. מה הקשר ביר נשר? טוב, אני על זה. תנו לי...

0: ברגר, צהריים טובים, אתה בשידור, אתה בשידור יואלי דיקמן, אני חייב אותך דחוף, מה העניינים?
1: יואלי, שלום לך, שלום לכל המאזינים, מה
0: שלומך? גדה וחייב. יוסי, תשמע, יש לי איזה לקוח שמחפש מצוותנס, משהו גרמן, דחוף, להיום בלילה. בונה, לאן הגענו? אבל תשמע, אהבתי. ראיתי סרטון יוסי, אחי, מוישה ויינטרופ צריך לדאוג לפרנסתו.
1: קודם כל מוישה ויינטרופ, כבר דברים כבר, אתה יודע, מוישה ויינטרופ בן דוד ראשון שלי.
0: די! מה, אתה סטריט?
1: אמא שלו, אמא שלו היא ברגר, לא?
0: לא. אמא של מוישה.
1: אמא של מוישה היא אחות של אבא שלי, זיכרונו לברכה.
0: גדול, זאת אומרת, אמא שלך, אם היא הייתה גבר, הייתה הולכת עם ספודיק.
1: אבא שלי.
0: אבא שלי. לא

0: שיהיה מעניין. רגע, תגיד לי, כשמגיעים אליך, כי אתה בעצם, בוא, חבר'ה, אחד הזמרים הכי גדולים בתעשייה פה.
1: תשמע, יואלי, זמר, בל תפילה, גבאי, בל קוירה. תשמע, יוסי ברגר, באמת, אני מכיר אותו כל כך הרבה שנים.
2: רויזר, רויזר, רויזר, רויזר, כפרה לך, אל תדע, לא את כל הסודות בשידור.
0: לא, אבל יוסי, תרשה לי להספיד אותך, אני יודע שאתה שונא את זה. אחד האנשים הכי מדהימים, זמרים הכי גדולים שיש פה, ואני גם אומר, אחד הפספוסים הגדולים, כי הוא לא הוציא אף פעם אלבום. אבל אחד הגדולים, עזבו שהוא מנהל אירוע מדהים, מכיר פלייליסט כמו ששום זמר בחיים, לא חולם להכיר, אבל גרמן, יוסי, איך זה קורה?
2: איך זה קורה, אני אגיד לך, אתמול היה חתונה, שני הצדדים היו חברים מאוד מאוד טובים שלי, אחד מהם ממש מילדות, גדלתי איתו בבלגיה, באנטוורפן.
0: כן.
2: הוא אומר לי, יוסי, אנחנו מחפשים מצווה טאנס לייט, קול, לא, סליחה, בלי לזלזל לך, לא איזה חוסיד שיעמוד לי על כיסא עם גרטל.
0: עם חרוזים.
2: להתנדנד.
0: כן.
2: כן, הכי קול, הכי מגניב בעולם, אתה עושה. אמרתי לו, לא יקרה. לא יקרה. ישבו עליי במשך שבועיים, אמרתי לי, יאללה, עזבו אותי, קורה. שלחתי את זה לכתיבה, להרה לוויינטרופ, שעשה עבודה מדהימה.
0: וואו.
2: וזהו, וקיבלתי את הטקסטים, ושרתי את זה, והיה ממש מגניב.
0: תגיד לי, יש בדיחות, וזה גם באמצע, כי הגרמנים, הגרמריסטים האלה, באים פלפל כאלה, בדיחות.
2: יפה, אז אני שאלתי את ינקי אלפא, הפיק אתמול את האירוע.
0: כן.
2: שאלתי אותו, ינקי, עד כמה רחוק אפשר ללכת? אתה יודע, כי זה חבר'ה שלי, כאילו, בסך הכל, אתה יודע, כאילו, סוג של משפוחה.
0: כן.
2: אמרתי לו, תקשיב, יש בדיחות מצחיקות, ויש בדיחות קשרות. אמרתי לו, במה אני יכול לגעת? הוא אומר לי רק בקשרות. בסדר.
0: אוי, תעתקים שעיניים. חבר'ה, אבל סתם שדעו, אפרופו פתחנו את הנושא הזה, זה מאוד נפתח.
1: תן לנו איזה קטע מתוך הגרמן, אולי יוסי.
0: מאיפה הוא
2: הזכות? וואי, אם אתה טקסט מולי, זה קצת קשה.
0: בדיחה
1: אולי. לא, זה משהו שיצא לך בחרוזים.
0: איזה בדיחה, no Hebrew משהו.
1: I don't speak Hebrew.
2: זה קצת בעייתי, כי עוד פעם, אני לא גרמר במקצועי. אז אם פתאום מגיע עוד איזה דוד מאמריקה, שהם לא ציפו שהוא יגיע, ופתאום הוא נכנס באמצע האירוע, ואומרים לי לדבר עליו, אחי, הוא לא רוקד. לא יהיה.
1: דווקא אני יודע שאני יוסי בגר, כולם מתחילים לרקוד.
2: זה משהו אחר, זה בלי קשר.
0: טוב, בא לי להשמיע את השיר של יוסי עם... מוידי על הכל, שמוליק ברגר, אני מאוד אוהב את זה. זה... למה זה לא...
2: יאללה, באהבה.
0: יוסי ביוס, שאוהב אותך מלא מלא.
1: הוא לא הביא לנו גרמן, אבל.
2: ביוס, תודה מתוקים שלי.
0: יש לנו עוד מלא אירועים בקרוב ש...
1: יוסי, יוסי, גרמן.
0: גרמן, I don't speak Hebrew.
1: דרך אגב, יוסי, לאיפה אפשר להתקשר להזמנות, אם מישהו רוצה להזמין אותך בתור גרמן?
0: 1-0-0. הוא ירד, הוא ירד. הוא בכתיבה של הגרמן הבא. מוידי על הכל, שמוליק ברגר, קובי ויוסי ברגר, יאללה. גם לי האמת קרה פעם, יצא לנו איזשהו ראש שהפילו עליי לעשות גרמן.
1: כן, בדיוק, כן, בדיוק, ב-12 בלילה אתה מגלה את עצמך, פשוט הביאו לך את החרוזים, זה בעצם מה שהביאו לו בעצם.
0: דווקא זה.
1: כן, אולי תשמע, אנשים פשוט נמאס להם, הם אומרים, מספיק לי זמר חסיד בחתונה, למה צריך גם המצווה את זה?
0: שהגרמן יהיה אולי יותר קליל כזה.
1: כן, יותר קליל.
0: החוסן דנן. בעברית כן. מה אתה יודע, מה זה עברית? יידיש למי שמבין יידיש, דודי. בדיוק, חבל עם שכנים. תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם, מיד מיד, מה הקשר בירה נשר?

0: תקשיבו לטירוף, תקשיבו רגע מה אני מספר. דבר ראשון, קווים נפתחים ב-072-390-176. גם מקשרים יחצו אחת, תגיעו עד אליי. כל מאזין שיעלה יקבל שלושה שירים. חבר'ה, שירים פשוטים. משמיע לכם קטעים של כמה שניות מכל שיר. אתם צריכים להגיד לי מה הקשר בין שלושת השירים. מחנה משותף, הקשר שקשורים זה בזה. הצלחתם ב-20 שניות לענות לי. יצאתם חבילת פרסים מטורפת. 072-390-176. גם מקשרים יחצו אחת, תגיעו עד אליי. שמי לנדו, כשאתה זמין, תרשום לי, אתה בנהיגה, אני רואה. אוי, זה מה אתה אומר?
1: לא, תשמע, יואלי, משהו באוזניות פה לא זה, לא פתוח מדי.
0: ווליום, ווליום.
1: אבל תשמע, צריך לתודה לאחל בהצלחה לכל בחורי הישיבות שחזרו אתמול והיום לזמן חורף. תשמע, זמן חורף ארוך מתמיד, 6 חודשים.
0: נכון.
1: תשמע, הם הולכים להזיע. תודה מה זה 6 חודשים אצל העריקים. העריקים.
0: היי, תשמע, מעוברת ושנה...
1: תשמע, למזלם עוד שבועיים בחירות, אז יש איזה שבועיים של ריפיין עכשיו,
0: כן, ויש לך חנוכה ויש לך פורים, וסמוך עליהם, הכל טוב.
1: ויש לך סבב שני של הבחירות.
0: זה יהיה סבב שני כנראה לכאורה.
1: והדר כזה.
0: שנינו, כולנו יודעים שביבי בסוף יקר, מה זה? אחלי גבי איזה. כן, לכאורה יש שני סבבים, דיברתי איתו.
1: דיברת איתו?
0: כן, כן. בסבב השני לא בטוח שאגב אנחנו ניקח את שמילי וקמפה. ביי, שר הילד. שמי לנדו, כשאתה מתפנה אחרי הנהיגה.

שמה, כאילו יצא שיר לדוגמה, אפילו באישי עומדו, שזה קשור לפסח, או פרוזבול, כמו שדולג ברקע של פרוזנסקי המצוין, שמסכן פעם בשבע שנים שמיטה צריך להיות מושמע, מה קורה כל השבע שנים? יש שירים נהדרים עם אחלה גרוף שבעולם. דודי, אגב, המחשב הזה לא עובד, שים לב. קיבל כלבת, לא יודע.

0: טילים, דבר ראשון, תודה לכל המאזינים שגם צפצפים לנו בוואטסאפ וגם כותבים לנו, יש לנו אחלה אתר ויישומון חדשים, בריל טיים, זמן אמת, רואים הכל. תשמעו רגע, אני ואויזר, מדברים פה בחירות, עניינים, אמרנו, עזבו אתכם עכשיו, בחירות פוליטיקה, אנחנו רוצים להתעסק בטוב. חבר'ה, בדברים הטובים, במוזיקה, בשמחה, ביופי של הדברים הגדולים שאנחנו עושים, צהריים טובים שוב לאויזר, מה העניינים?
1: צהריים טובים הרב דיקמן.
0: תשמע, איך אנחנו לוקחים את כל הדבר הזה של השמחה ועושים טוב למען עם ישראל?
1: תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו, יולי. אתה יודע שבכל עיר ועיר, או בכל מדינה ומדינה, או בכל עם ועם, או בכל משפחה ומשפחה, או בכל קהילה וקהילה, כן. יש את הבן אדם שהוא דואג לאירועי תרבות.
0: וואי, נכון.
1: אתה יודע,
0: שמקדם את האירועי תרבות.
1: בדיוק, אם עד לפני 5-6 שנים, 7 שנים, 8 שנים, אתה יודע, מרדכי בן דוד, זה היה כמו איזה חלום של כל עיר להביא אותו.
0: נכון.
1: פתאום, אתה יודע, מגיעים נציגים בעיריות, ודואגים שתדע שיהיה מופעים לטובת בחורי הישיבות.
0: נכון, אם זה סיומי השעה,
1: סיומי השעה, סיומי תורנים,
0: ומה שלא יהיה.
1: באמת, יש השקעה. ובאמת אני מסיר את הכובע בפני כל נציגי העיריות שתומכים בקידום התרבות והאירועים
0: לגמרי.
1: לטובת בחורי הישיבות. ובאמת מגיע להם שפו. אבל אתה יודע, בסוף בכל עירייה, בכל גוף, בכל מועצה, יש את הבן אדם, את הקודקוד.
0: נכון, את השגריר הזה שמטפל.
1: שמגיע להם הכרת הטוב.
0: יו, נכון.
1: הכרת הטוב. ואמרנו, אתה יודע, באווירת הבחירות, בוא נחבר את המאזינים. לאווירה הזאת, ובאמת בוא נלך במקום של באמת הכרת הטוב. אם אתם גרים בעיר הזאת והזאת, כל יום אנחנו נהיה עם עיר אחת עד הבחירות.
0: בוא נהיה היום עם אשדוד. זורם
1: אשדוד,
0: לך?
1: כן, אשדוד.
0: יאללה.
1: רבותיי, אשדוד זה עיר שהתברכה בעשרות אירועים בשנים האחרונות.
0: נכון,
1: היו
0: נכון.
1: היו שם טובי האומנים, גדולי האומנים, ובאמת מגיע

0: מגיע הכרת הטוב לעיר הזאת? למי אתם חושבים שמגיע הכרת הטוב בעיר הזאת? מי באמת דואג בעיר הזאת לכל האירועי תרבות?
1: מאוד יפה.
0: שאתם, אם אתם גרים באשדוד, אם אתם מכירים את האירועים, אם אתם חלק מהאירועים, אם אתם באים לאירועים, מי שדואג לכם בעיר לאירועי התרבות, בואו תבצפו לנו ותפרגנו. אנחנו כמובן נכיר את ההודעות שלכם, מי האנשים שבאמת מגיע
1: להם. אנחנו נפנק בפינוקים, חבר'ה.
0: וגם נפנק אתכם בתור אלה שיודעים להכיר טובה לאיש שדואג לכם בעיר. בואו, שתפו אותנו.
1: יאללה, יקף. חבר'ה, כנסו לאתר שלנו, כל פלי, הודעות לאולפן. אנחנו רואים הכל. תפרגנו לנציגי קידום התרבות במוזיקה היהודית חסידית.
0: בעיר אשדוד.
1: היום אנחנו באשדוד, כאמור. ואנחנו מפנקים בימה של פינוקים. תנו לנו את הדמויות. את השמות של האנשים, הקודקודים השגרירים, שעושים לכם טוב.
0: שמבחינתכם כמובן דואגים לאירועי התרבות בעיר.
1: תרשמו לנו 051-500-5176, מספר הוואטסאפ 051-500-5176. ואור כמובן באתר החדש שלנו, אנחנו רואים, קוראים הכל. יאללה מאזינים, אין זמן. בנימין, מה העניינים?
2: מה איתך, יואלי?
1: מישהו התעורר, שקוייך, אלו, זה רדיו, אלו. בנימין, תהיה מוכן, מיד יוצאים לדרך שלושה שירים שתצטרך להביא לי את הקשר ביניהם. תהיה מוכן. וכמובן לזהות ולהגיד לי מה הם השירים.

0: שלום לבנימין, צהריים טובים, חבר'ה, להתחיל תפקד, 2:32 דקות. תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם, אין זמן, מלא מאזינים. רבותיי, ההקשרים בין השירים, מה הם השירים ומה הקשר ביניהם, שלושה שירים כל סבב, כל סט. בנימין, מה איתך?
1: בסדר, ברוך השם.
0: נכן בארץ רק, שנדע איפה יש לנו קליטה.
1: ירושלים.
0: אתה שומע אותנו בטלפון, ב-02 או ב-MP3?
1: ב-FM.
0: ב-FM? איך הקליטה שלנו שם ב-FM?
1: בצח, ירושלים סבבה.
0: הלו, הלו, שולם עלייכם, ירוי צבוי
2: דגזן. ירוי צבוי דגזן, זמינס ונם דוקטר.
0: טוב, יוצאים לדרך, יהיה לך 20 שניות לתת לי את כל האינפורמציה המדוברת. בוא נראה רגע שהשעון שלנו עובד. עובד שקוייך, תודה, זה עובד, עובד. היי, מחפר זן עובד, רמח חיבורים עובד, אז נעים שיניים גיטיום טוב עובד, יוצאים לדרך. שים לב לשיר הראשון.

0: זה השיר הראשון.
1: לא נפלי סימי מחור.
0: שיר שני.
1: יאללה ילילי, יאללה יאללה ילילי, יאללה יאללה ילילי.
0: שיר שלישי.
2: כל אדם צריך מישהו להתפלל עבורו.
0: בניומין שלושה שירים. מה קשר? בירה נשר. דוקטור פיישר מדבר בקשר. בנימין, מה אתה אומר? מה 20 שניות? מה הקשר ביניהם?
3: כולם קרובי משפחה.
0: מי זה? מה השיר הראשון בכלל?
3: השיר הראשון זה לא נפלאיסי של אברהם פריד.
0: אחד.
3: כי המצווה הזו.
0: שתיים.
3: השיר השני זה ילילי של היום השמיני.
0: כן, שלוש.
3: השיר השלישי זה אוגוסטק.
0: מה זה השיר השלישי? מה?
2: כל אדם צריך מישהו להתפלל עבורו.
0: מה זה קשור? מה השיר הזה קשור לפה? מה הקשר? אמרה מדר. מה אמרה מדר קשור לכי המצווה הזה של פריד?
3: כולם חסידי חב"ד.
0: מי זה השלישי? מה זה?
3: מי זה השלישי?
0: בדיוק, זאת השאלה.
3: שמיע חלק אחר מהשיר.
0: חלק אחר, קבל חלק אחר.
2: כל אדם...

0: מי זה? נו!
1: תשמע, השתיים הראשונים הם קרובי משפחה, שתיהם חבדניקים, שתיהם בחול.
2: כן, והשלישי מה? נו!
1: תרף את השלישי לכל הקטגוריות האלה.
2: אבל מה, מה, מה השיר? מי זה? איך קוראים לו? לא! זה 90% תשובה, זה כמעט, זה כמעט... מה הקשר? זה נעל אחד, זה שרוך אחד, זה סוליה, זה כפתור אחד בחולצה. אוזניים, שיניים, ידיים.
3: שיניים,
2: ידיים. לא, די, די.
3: גרביים, זוקים, זניו.
2: טוב, בגלל שזה מאזין ראשון, ואגב, הוא צודק. הוא צודק, אבל זה שהוא לא ידע את השלישי שזה שמחה פרידמן, עבור מישהו אחר.
1: זה לא הכל שלו היום.
2: תודה למה זה. זה בגלל הבדיקה הכוללת.
3: בשביל הבדיקה הכוללת, זה רמה חייבורם, שסוגידם.
2: הוא היה צריך לעשות את זה.
3: זה בודיק זן, יו.
2: יו, אז מינס אין דודו.
1: לא, באמת זה לא.
2: לא, כשהוא שר נמוך בתשע בבוקר, לפני שהוא טבל במקווה, ככה הוא נשמע.
4: כל אדם צריך מישהו...
1: אני יותר נשמע נעמואל כבר.
2: לא, אחי. מה אתה מקשיב לשידור, אנחנו מדברים בטוסטרובן.
1: זה לא שמחה פרידמן.
2: בטח שכן, תגיד מה אתה אמיתי.
1: רגע.
2: הנה בוא
4: נבקש בשבילו.
2: הנה זה שמחה. בא לי לפנק אותו כי הוא מאזין ראשון, פתח לנו פה את השלישיית, מה קשור? אתן לו. הוא מאזין ראשון, הביא לי פה אנרגיה טובה, הוא בעניין. הוא גם, אני שומע בצליל שלו שהוא בחוצ'יק לא פרייר. הוא מכיר ויודע מוזיקה, אני שומע, אני מזהה מאזינים. תודה דודי, תודה נסיך על הפרסים. תודה למירי גפן. צדיק, היה לי כיף.
1: תודה רבה יואלי.
2: היה לי כיף איתך, אושר בנחת, זמן, חורף, מוצלח. ביי. תן לו גם ברון, תן לו ברון. ברון קוראים. ביי. הנה מנדי ג'רופי, מרקדין, זמן חורף, חתונות. יהודה תהיה מוכן, מאזין נוסף, שלושה שירים, מה הקשר ביניהם? מי נמזים?
3: מוכן ומזומן.
2: יאללה מיד.

0: יואלי, בחירות, לא בחירות. נציג תרבות במוזיקה היהודית רסידית בבני ברק, לכאורה זה לא קיים. יהודה, מה העניינים? מתי התעוררת?
1: ברוך השם, מה אומר לי?
0: אחי, כמה אתה מעשן ביום?
1: כמה אני מעשן?
0: כמה קופסאות?
1: מסתבר שלא מעשן, אבל עוקץ, אני עוקץ.
0: מה זה אומרת? בוא וזה רזה, אבל תשמור על עצמך. וואה, זה הבריאות.
1: עוקץ, לא, אני רק חשמליות.
0: רק חשמליות, כן, אתה יודע שגם בחשמליות יש טענה שזה מסרטן ועניינים ופה ושם, תזהר, תשמור על עצמך.
1: בסדר, פנה, אתה יודע.
0: באיזה טעם אתה אוהב? תפוח, דובדבן, מה?
1: ענבים שם בדובדבן, אני אוהב את כל הסוגים.
0: וואי, החצוצרן שלי מת על הענבים, להיט היסטרי. מה לומדים בישיבה זמן חורף?
1: לומדים כסובת, ממשיכים הלאה.
0: אוי, יפה, גם מיון, גם פקיוס?
1: כן.
0: נייס, יפה, איך, יש משטר בישיבה?
1: בכלל לא, כמעט ולא.
0: יפה, אבל רישיונות ברור שאסור.
1: לא, רישיונות, מה שאסור בניתם במדינה, כאילו בגלל הגיוס גם אסור אצלנו.
0: יפה, תשמע...
1: רישיונות, לטוס.
0: יוצאים לדרך, יש לך נעלי יוקרה 500 שקלים. אתה, אני כבר, הנעליים שלך של יום חול, כבר בצד, הסוליה שחוקה כבר, בפרט עכשיו.
1: לא, מה אתה אומר? אתה... לא, זה let's go, מה אתה מבין?
0: שקט, אני קובע. אני אומר לך מה המצב הנעליים שלך. תזרום, תגיד נכון, יואלי. תגיד נכון, נכון, נכון. מה, אני אתן לך נעליים?
1: אה, נכון, נכון, נכון. עבדי, עבדי, עבדי.
0: אלו, אלו, שכוייך, שכוייך, אלו,
1: זה עבדי. אלו, עבדי, עבדי.
0: אחי, יש לך נעליים, נעלי יוקרה, מה לא תיקח? אתה מבין?
1: ודאי, מה? נותנים לך תיקח. ברבית שלך תחזיר.
0: לא.
1: אה, לא?
0: חס ושלום, יש פה ילדים ששומעים. אני תוכנית חינוכית.
1: אוי, אוי, אוי. אלו, אלו, זה רדיו.
0: בדיוק, תשמע רגע, בוא נהיה רציניים. שלושה שירים, מה הם השירים? ו... מה הקשר ביניהם? היה והצלחת...
1: רגע, מה הקשר בין הזמרים או מה הקשר בין השירים?
0: לא, דבר ראשון, אתה צריך להגיד לי מה השירים. מה הם השירים? שתיים, מה הקשר בין שלושת השירים? יש מחנה משותף.
1: בין השירים או בין מי ששר אותם?
0: לא, בין השירים, לא מי ששר אותם. בין השירים, איזשהו הקשר בין שלושת השירים. יכול להיות מי ששר...
1: שהקודם אמר שהקשר היה בין הזמרים.
0: יכול להיות בין הזמרים, יכול להיות מהמלחין, או מהמעבד, או מנגנים, קשר משפחתי, שכני, אלף ואחד הקשרים. תביא לי קשר אחד מבין שלושת השירים. האם אתה מוכן?
1: אוקיי. האם אני מוכן? אני מוכן ומזומן.

שוב, השיר הראשון היה זה. אני מחזיר שוב כי זה קשה. רבותיי, 500 שקלים נעלי יוקרה בפלו, במקום למאזין. אם זה בנימין יהודה עכשיו, שיתן לי את הקישור הקשר בין שלושת השירים, ומה הם? מה זה השיר הזה? והנה השיר הש...

0: אין ספק שיש פה מאזינים גאונים.
1: כן.
0: יש מאזינים... אלו, יו, אלו, כן, שוב.
1: אלו, כן. אני אגיד לך את האמת, את שתי השירים הראשונים אני לא מכיר, אבל זה נשמע שזה אותו זמר שר את שלושתם, לא? אני צודק?
0: תגיד לי מה, אתה אמיתי? רגע, שנייה, בוא נשמע רגע. הזמר זה שזמר...
1: את השם?
0: מי זה הזמר הזה?
1: אברהם פריד.
0: כן, כן, זה כן. הלו, הלו, הלו, מה? אברהם פריד. אפרים החזנה, אתה מתכוון. הלו, מה?
1: אפרים החזנה, הלו, אברהם פריד.
2: אפרים החזנה. גם אני מאזין עתיד.
0: כן, אתה טוען שמרדכי בן דוד נשמע אברהם פריד. זה בעצם מה שאתה אומר.
1: לא, לא, מה פתאום? אתה לא טוען. מי טוען את זה?
0: לא יודע, אמרת אברהם פריד.
1: מרדכי בן דוד.
0: כן, מה?
1: כן, כן.
0: מעולה. והזמר השני מזה...

0: גם מרדכי בן דוד, אמרת ששני הזמרים נשמעים אותו דבר.
1: לא, אמרתי שהראשון והשלישי. לא, אבל את האמת, השלישי אני יודע שזה מי שנפטר באסון מירון, איך קוראים לו שם?
0: כן, מי?
1: רחם בחזרחו, כרחם בבו... כן, שרגי, גשטטנר.
0: גשטטנר, כן. הלו.
1: גשטטנר, כן. והראשון והשני, הראשון אמרתי לך שזה נשמע מרדכי בן דוד, השני אני כבר לא בטוח שאני יודע מי זה.
0: בוא נאמר, אני עוזר לך, שמחה ליינר. שמחה ליינר, אנטוזון, אני עוזר לך, אני רוצה שיהיה לך נעליים טובות איכותיות. אנחנו שנינו יודעים מה מצב הנעליים שלך.
1: תותחת, אין לך.
0: אבל מה הקשר בין השירים? תן לי איזה
1: מחר. מה הקשר בין השירים? שלושתם אכסידים, שלושתם...
0: לא להמציא, מה אכסידים? מה יש לך? ליינר, ליטבי שכיר.
1: שמחה ליינר הוא לא חסיד?
0: איזה חסיד שבציבות השם. חסיד של הקודש בו.
1: כי נשמע כזה ליינר כזה, ליינר.
0: אולי של צינור השפע, לך תדעו, אולי חסיד של יור, צינורים הם השאיפים הם. איפה, זה ליטבי שמילי כבוד, פאי לך מאחורה.
1: אתה האמת רגע, כמעט ולא שמעתי שיר, כאילו יכול להיות ש... תן לי שיר מוכר של שמחה ליינר, אולי אני כן יקיע את השירים שלו.
0: מי שעשו ניסים, ניסים.
1: לא, אני לא מכיר את זה.
0: אתה אולי לא מכיר את שמחה ליינר בכלל, לכאורה.
1: לא, את השם הזה שמעתי, אבל כמעט ולא שמעתי שירים שלו.
0: רק שמעת, כאילו, אבל שירים...
1: כן.
0: טוב, יש לי משהו...
1: אני שמעתי את השיר הזה מתופף שם, איכשהו, בפלפצ'יקוין עם משהו.
2: בואי סלחנו, זה דוי נוי, זה שגובו,
0: מה זה דודי?
1: הלוי.
0: זה של, הבנתי, גדול. זה של אח של צינור השאיפה. צדיק, נעמת לי מלא פרס תנחומים בדרך אליך. לא הבאת לי תשובה מה הקשר בין שלושת השירים.
1: אני לא יודע, את האמת שאני לא יודע.
0: בסדר, ימין, הכל טוב, קח את הזמן, לא קרה.
1: אין בעיה, מפסידים בכבוד בדיוק.
0: לא מפסידים אפילו, הכל טוב.
1: אז?
0: הכל בפנן, ברגוע. אין פה הפסד.
1: בפנן בדיוק.
0: אין פה חלייס של הפסד. הכל...

0: אבל יואלי, אבל יואלי.
1: כן.
0: יואלי.
1: מה?
0: כן, היום אנחנו מתחילים מזמן, אז אתה יודע, אז...
1: יואלי, מתחיל את הזמן.
0: כן.
1: אתה אולי פנק כזה, פנק
0: כזה משהו. תשובה אחת, זה משהו.
1: זה, איך מורטרה אומר? אז שיהיה לך בהצלחה.
0: לא, אבל משהו, אתה יודע, יואלי, מה, יש לך לב יהודי?
1: תגיד לי, איפה הישיבה, באיזה אזור בארץ?
0: בברק.
1: אה, מעולה, תן לו גולדיס. לא יודע מה מצב האוכל בישיבה.
0: אה, מצב האוכל בישיבה או משהו, מכלל. כן הייתי שמח לקבל את הגולדיס.
1: באמת, בטוח, אבל שלא יהיה ביטול טבע, שיהיה לסדורים.
0: כבר התחיתי אצלך פעם אחת בבאפלו.
1: יאללה, והתפנה. מקווה שמימשת את זה, אוי ואבוי. מימשת?
0: מה?
1: מימשת, לקחת את זה, אני מקווה.
0: עוד לא, היום זה יגיע אליי, היום זה יגיע אליי הזיכוי.
1: בוא ניתן לו מוזיאון גוש קטיף.
0: מה אני אעשה עם זה?
1: צדיק, גולדיס בדרך אליך, שיהיה בין הסדורים שלו ביטול תרע, ביי לי
0: תראות. תודה רבה לי, אלוף, מלך, ביי.
1: מישהו רושם שלושתם חוצניקים. איזה תשובה של מאזין מבני ברק זה. אגב, זה נכון. אבל לא בשביל זה. אגב, שרגי כבר לא חוצניק. זה עצוב, כאילו, בנסיבות עצובות כמובן. וואו. איפה הוא קבור, אגב? נראה לי בער המנוחות. לא? כן, או בער... כן, אין עוד לא, אין הרבה אופציות. וואי, צריך לשאול את יוסי גרין. שלום לאלישבע.
2: כן.
1: שלום, מכאן בארץ אלישבע.
2: אופקים.
1: יש לנו אגב בשורות מיש מילנדו,
3: חגור איתם. מה הקשר דירה נשר שמו שיק שנרן? נו, נו, מוסלישן, יוילי. אוי, אוי, אוי, ככה.
1: שמילנדו, תשלח לי הקלטה רגע של... באיכות של וואטסאפ. בלי ברוקים, בלי ראומם, בלי עננם, בלי פיטמם, בלי אוזניים, בלי שיניים, בלי רגליים, גדיים, כתפיים, שריקיים, שיהיה נקי שאפשר... הנה, שרגי קבור בהר המנוחות רושמים לנו. מקווה שלא עשיתם צ'אט GPT על זה. כן, הר המנוחות הגיוני. טוב, אלישבע, תהיה מוכנה, אנחנו יוצאים לדרך... אגב, יש לך מושג מה הקשר בין שלושת השירים?
2: הקודמים לא.
1: מה לא? מה? הלוי! שלושה שירים מדהימים! של מלחין אחד.
2: לא מכירה אפילו זמר אחד.
1: את לא מכירה גם את הזמרים? מרדכי בן דוד. שרגי גישטטנר. מה, את מכירה? מה, בטח איציק דדי את מכירה, לא? מה? הלו? ילד טרמפולינה? ילד עם טרמפולינה. טוב, יוצאים לדרך עם השאלה הבאה. אגב, המאזין הראשון שענה לנו תשובה בוואטסאפ, שהקשר ביניהם זה יוסי גרין. בוא נראה, לא, לא, לא, למטה, גלגל, גלגל, הנה, 4-3-2-2, בדיוק זה, תשלח לו דובדבן, 4-3-2-2, מסתיים, הטלפון שלו, 4-3-2-2, הקשר, המחנה משותף בין שלושת הזמרים, זה שיוסי גרין הלחין את שלושת השירים, את דאגו מיניין של מרדכי בן דוד, שמחה ליינר אנטוזון, ושרגי גישטטנר כרחם אוב אלבונם, יוסי גרינמם, הנה, עוד מלא מאזין, בקיצור, גם ליינר זה של גרין, יפה, אגב, עוד מאזין מאוד מוכשר, שאומנם לא יקבל את הפרס, אבל הוא מאוד מוכשר 4-2-5-1. שקוייך. טוב, מאזינה, בת שבע, אלישבע, לא זוכר את השם.
2: אלישבע.
1: תודה. יוצאים לדרך, יש לך שלושה שירים. מה הם ומה הקשר ביניהם? מה הקשר ביניהם?

0: טוב, אין זמן, אלישבע בת שבע, מוכנה, נכון?
1: כן.
0: אלו, זה רדיו. יוצאים לדרך, מה זה השיר הזה, רבותיי?

השירים, מה הם השלושה ומה הקשר ביניהם. הנה השיר הראשון, עוד פעם. הנה השיר השני. הנה השיר השלישי.

0: לא סתם עם לשון תחינה.
1: כן, כן, כן, תחינה, תחינה, חומוס, מה? מי?
0: לא, תחינה, תחינה, להשם.
1: כן, כן, כן, תחינה
0: להשם. או מהתפילה.
1: הבנתי, כל השירים במוזיקה חזיתם תחינה ותפילה להשם.
0: אה, כן, וגם מה הקשר ביניהם?
1: רגע, ואיזה תחינה יש באלמלא לא זכו ישראל להגביל פני אביהם שבשמיים קידוש לבנה? לא, לא. מה?
0: לא יודעת.
1: הלו, 20 שניות. מה? לא! לא, לא, לא, לא, לא, לא. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
0: אני לא מכירה את זה.
1: כן, כן, מה? כן, לא. לא יכול, לא, לא, לא. אין סיכוי, זה שלושה שירים שיש איזשהו קשר. לא הגיוני. די!
2: מחפר זן
3: יחזור שוינו בין הכפור
0: היי אבל
1: הלו כפרה עליך
0: כפור
3: הכפור
1: אלחנן, מה העניינים? אלחנן, תגיד שלום
4: שלום, שלום, ברוך השם, מה נשמע?
1: שלום, מצוין, ברוך השם, הלו, זה רדיו, יש ניגונים, יש כיבודים. אמרו שהיום, שיש בורקס היום, גם רוגע למותאים.
4: כן.
1: אפילו כשזה מדובר יום שייני, שמה, איך מתחיל הזמן? הלו, יש נקניק, יש את הפיחי אדום, מקרטוף לך. מה קורה, מה עניינים התגעגעתי, איך אתה מרגיש?
4: ברוך השם, מצוין, שבח.
1: למה יש לך סאונד של מישהו שעדיין לא אכל ארוחת צהריים היום?
4: ברוך השם אני אומר, מצוין.
1: מה הכינו היום? מה בתפריט של הצהריים? מה מדברים? מה נעס?
4: היה אוכל, תקשיב.
1: כבר אכלת?
4: כן, אכלתי.
1: מה היה?
4: היה שניצלים, היה אוכל טוב, היה אוכל טוב.
1: השניצלים הדקים שני אור בו רגע. השניצלים הדקים או האבים הם?
4: האבים, האבים, הטעימים.
1: עם הפיריר הם המזוף. הפיריר הם, פיריר עליכם. נייס, מה היה בתוספות? פירה, פתיתים, קוסקוס, מלוז, אורז,
4: היה, פתיתים, היה ברוך השם, היה שפע.
1: נשמע שאתה לא בבית, נשמע שאתה כאילו, שאתה לא בישיבה, שאתה בבית.
4: אני בבית, בבית.
1: בדיוק, זה אוכל שיש בבית, רבותיי. טוב, יוצאים לדרך שלושה שירים, לא לאכזב. אגב, יש לך מושג מה הקשר בין שלושת השירים האחרונים שהשמעתי?
4: השיר האחרון, זה היה של רולי דיקמן.
1: כן, יפה, ענינו. יפה.
4: השיר השני, לא זוכר מה היה השיר.
5: שיפה, שמעתי את זה בכלל.
1: שמעת את זה, כן. השיר, עוד פעם, בוא נשמע, מה הקשר בין שלושת השירים, מה הקשר בין הנשר? שיר ראשון. אסור לך להגיד. הוא צריך לזהות. יאללה, יוסף חיים שואקי, אביהם שבשומיים. והנה השיר השני.
4: זה לא שלום בראולנץ?
1: שלום מה?
4: בראולנץ, משהו כזה.
1: בראולנץ, אחי, זה

0: אני לא
1: בחרתי.
0: אני לא בחרתי, זה דודי בחר את זה. אני כאילו אם זה היה תלוי בי, אני לא הייתי שם את זה.
1: יש לך להביא לי את ההמשך של השיר הראשון?
0: באתי, חשבתי שהולך להגיד לי, תגיד לי, יש לך לתת לי נעלי בפלו? ארוחה בגולדיס? מה רצית? את השיר הראשון? כן, כן, וואי, מאוד חשוב שתשמע את ההמשך של השיר הראשון. הלוי.
1: כן.
0: הנה זה. כן, שני אור כן.
1: קוראים לשיר אבים שבשומיים.
0: כי, כי, כי. של מי? מה?
1: של, שנייה, מי זה?
0: כי, כי.
1: שנייה אחת.
2: לא הבראוניז.
1: לא, לא.
0: קריות נוגעת. מי
1: זה? שנייה. מה, זה אומר לי בראש הקול שלו, לא זוכר, אבל מי זה?
0: 20 שניות, נגמר לנו הזמן. פועץ, פועץ ופועץ.
3: נו, עכשיו! פועץ!
1: אולי יש להם את אותו מלכים?
0: מה, רגע, מה הוא אמר? מה הוא אמר? מה אמרת?
1: אולי יש להם את אותו מלכים?
0: אותו מלכים? מי, מה, מי? מה מי?
1: לשלושת השירים.
0: כן, מה מלכים? מי מלכים? איזה? לא להמציא. להגיד שמות, לא נעים. אבל הוא צודק, תכלס הוא צודק, הוא כאילו לא במודע, לא במודע אבל הוא צודק. האמת שאת הסבב הזה דודי זינגר בחר, אני לא שמתי. אני בחיים לא שם שירים של עצמי. אני בחיים לא שם שירים...
2: שלושת הלחנים של יולי.
0: אני בחיים לא שם שירים של עצמי בתוכנית, בחיים.
1: רגע, רגע, אבל של מי הלחנים באמת?
0: איך מורטרומר?
2: חמש דקות אנחנו כבר מדברים.
0: איך מורטרומר של הקודש ברוך הוא? האמת שזכיתי להיות שותף בזה. וכן, אז הראשון אביהם שבשומם זה יוסף חיים שווקי, שיר שנכנס יום לפני שהמאסטר יצא. הוא היה פה עם 40 חום, הוא הקליט. הלחנו את זה במקום. הנייני של מידע טסה, זה יצא באלבום גדול לכם. שגם זכינו. והנייני של רולי, אורונה הוא השם, אורונה שם גם באלבום מכוח הרצון. צדיק, שמע, יצא לך בטעות, בוא נאמר ככה, בלי כוונה. ידעת כאילו ולא ידעת. לא, ידעת, כאילו לא ידעת.
2: ידעתי, ידעתי.
0: תן לו חצי נעל.
2: את הקרסול, את הקרסול.
0: תן לו חצי ארוחה בגולדיס. תן לו רק את הצלחות ומנה ראשונה.
2: את הסלפי עם גולדיס.
0: תן לו בעניבת החלק הקטן של העניבת המאחורה. סתם. תן לו גולדיס. תן לו ארוחה בגולדיס. ביי, צדיק, נעמת לי מלא. אושר מנחת, שמור על עצמך, זמן חורף מוצלח, ביי.
1: תודה רבה, יום טוב, תודה רבה.
2: תגיד, אתה מכיר את המנהג של העם של ירושלים?
0: דודי, יש, יש, תן לו.
2: אני לא יודע אם אתה מכיר את זה, אני לא יודע איך זה היה בבני ברק, אבל בירושלים יש מנהג שבראש חודש אוכלים מעדנים, שהילדים מקבלים מעדנים בראש חודש.
0: בוא, תקשיב, תקשיב, זה לא מנהג, זה הולך אחרת, ואני אגיד את זה בזהירות. רוב המשפחות אין להם כסף.
2: באתי, לא משווקים, בלי פרסומת.
0: רוב המשפחות בעולם, משפחות בני תירי, אברכים, שאוספים וחוסכים שקל לשקל, אין להם כסף לקנות כל יום ויום.
2: את המעדן.
0: אם זה מיני פירות וענבים וכל דבר בעונה שלו, ומעדן וכל הדבר הזה. אז, ואתה יודע, לפעמים מגיעים לחיידר ילדים שיש להם יותר, ויש איזושהי תחרותיות ואיזו אי-נעימות בין הילדים. אז ההורים, אתה יודע, בעיקר
2: עשו סטטוס קוו.
0: בבני ברק, בקריאת ספר, ובמקומות.
2: בירושלים, בירושלים.
0: בירושלים, יופ, בירושלים. שפעם בחודש מפנקים, נותנים איזה פינוק. זה יכול להיות בדי, אחרי את הבדי.
2: אהבן או החום, מה אתה רוצה?
0: או אם זה פירות, אבל תשמע, זה מלא כסף.
2: אז אני אומר שבראש חודש עושים חלבי.
0: חלבי, מה אתה אומר, דודי זינגר? שמעתי לך את הקטע הזה? דודי?
2: דרך אגב...
0: יש לי משהו חשוב מאוד מאוד להשמיע, הנה. לא מבאס אותך שלישינסקי לפעמים חותך דברים וכאלה?
4: אצלי הוא לא חתך כלום, חוץ מבברית.
0: הוא היה מות, לישינסקי היה מות.
2: מזל שלא שמת את הקטע של מותחי הליברמן.
0: אגדה, אני עושה קריירה פה ברדיו, מהאינסרטים האלה. איציק, מה קורה לתפקד? מאזין.
5: מה קורה, יואלי?
0: צצח, צצח, צצח, איציק. שנייה, איציק, חכה רגע. שני אור, אושר ונחת, סומדם.
2: שמע, יש לי ראש חודש שאני מאוד אוהב, אני לא יודע אם אתה אוהב אותו.
0: שקט או קצבי?
2: קצבי.
0: היא דדי.
2: לא. זמר שעבדת איתו, לאחרונה.
0: שלוימי, לאחרונה, יואלי גרינפלד.
2: לא, התחלת להגיד את השם.
0: שלוימי, שלוימי.
2: שלום שמחה, כי לכו.

0: קפה.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
0: תקשיב, היה אלבום של קוקה קולה.
1: נכון, האוסף של השירים.
0: אז זה היה
1: שמה. יצחק, יש לך רוחות מטורפות, באיזה עיר אתה נמצא?
2: אני בבני ברק.
1: אין רוחות כאלה בבני ברק, אחי, אתה מקשקש לי.
2: מבטיח לך.
1: איפה, באיזה רחוב?
2: קובלסקי, קריית הרצוג.
1: בקריית הרצוג, לאן גן הזית?
2: כן, אתה מכיר שמה?
1: בטח אני מכיר, מה יש לך?
2: תגיד לי. נו זהו, יואלי, מה?
1: אתה גר שם או לומד שם?
2: גר, גר.
1: יפה, אנחנו מיד יוצאים לדרך, שמור על עצמך. שניאור, שמעת את התוכנית עם אלי לאופר?
0: כן.
1: איזה תוכנית יפה הייתה.
0: מאוד יפה.
1: וואו.
0: בוא נגיד, אתם הצלחתם קצת להחזיר אותו לקדמת... לקדמת הבמה ולדבר.
1: כן, הוא תפקד. חבר'ה, אלי לאופר תפקד פה כמו ש-15 שנה הוא לא דיבר. טוב, מאיפה מתחילים? שניאור, כיף לי לראות אותך תמיד, שתדע.
0: היה גיטחוידש.
1: גיטחוידש, אתה הכי טוב.
0: שמת את זה, אני שומע.
1: אני מת על השיר הזה. לחן של יוסי גרין. כן, לחן של יוסי. יאללה, בוא נשמע.
0: אוהבים אותך, יוסי.
1: כן, זה לא יפה זה. תן לו סתירה מצד אחד, אוהבים אותך, יוסי.
0: לא, לא, באמת אוהבים. לא, זה מחיבה, זה מחיבה.
1: שניאור, ניפגש בחמישי, שטייגן מוזיקלי.
0: דרך אגב, גם למיאמי יש כמה שירים יפים של ראש חודש, אלה ויובו,
1: נכון. לשניאור יש כמה דברים יש לו. וגם דרך אגב...

0: רציתי להגיד לך, אבל בקשר למה שאמרת על ראש חודש, אצלנו בבית היה מנהג הרבה שנים כשהיינו ילדים, ביום שישי, לאכול חלה עם, בלי שיווק, מילקי. אז היה רב לנדו.
1: חלה?
0: כן, היינו טוב ילדים, היינו אוהבים לאכול, לקחת חלה.
1: חלה בלבן, אני מבין.
0: כן, לטבול את זה עם המילקי.
1: זה כמו פיתה עם שוקולד בעצם.
0: לא, זה כמו רוגלה. לטבול את החלה עם המילקי, עם הקצב וזה.
1: וואלה, אתם יודעים מה סתם היה מעניין אותי פעם לשמוע את כל אחד עם ההרגלים שלו בבית, כאילו מה הייתם נוהגים בראש חודש, כל אחד עם המשיגסים שלו, עם
0: הספיישלים
1: שלו. אגב, בערב שבס אצלכם, אתה יודע, הרי אמא לא מכינה אוכל ארוחת צהריים כמו כל יום.
0: זה בדיוק הנקודה.
1: לא, אבל אתה אומר רק בראש חודש, מה היה כל שבוע? אצל משפחת דיקמן היה בורקסים ולבן.
0: אז את סבתא שלי זה היה בורקסים ופתיתים.
1: פתיתים?
0: זה נקרא פפלח, אצל ירושלים.
1: כן, הבנתי.
0: חמוצים.
1: זינגר, מה אצלכם ביום שישי? משהו
0: לא, זה קטע, יש קטע כזה, מה הפתרון
1: לימי שישי? אשר ואלס, מה אצלכם ביום שישי בבית משפחת ואלס? אין תקציב.
0: זה טענית, זה יום טעניס, יום טעם.
1: שיהיה תיאבון בשבת. אתם מהמחמירים, הבריסקרס.
0: תגידי,
1: מאזינים, תרשמו לי מהמנהגים.
0: מה אתה אומר? אצלכם בישיבה, היו נועלים את הצומת ביום שישי.
1: מה זה נועלים? תגיד אם אתה נורמלי, שרשראות של שלאות של ברזל.
0: קוצר, רק ביום שישי בידה.
1: כמו סיפורי צדיקים של מחניים, ספריית מחניים, היו פורצים לחלונות בישיבה כדי להגיע.
0: כי הרי יום שישי זה יהיה מועד לפורענות במטבח.
1: איך פיתה שווארמה ביום שישי? אתם מתבלבלים. לא יום שלישי, יום שישי.
0: שישי, שישי.
1: שזה מוזיקאי אחד שאומר לנגנים שלו, הוא רוצה לעבור שיר. שישים, שישים ותשע, שיש, לא, לא שישים ותשע, שלושים ותשע. אתם מנגנים חיומים במקום וסומה. לא.
0: אבל תדע לך שצל אמריקאים...
1: פסטה מוקרמת רושמים
0: יש
1: לנו.
0: יש תרבות כזאת ללכת לפיצה ביום שישי.
1: לפיצה שישים ותשע.
0: תקשיב, זה תלך בבור הפארק, בקרונאייץ ביום שישי.
1: כן, אבל פה בארץ הם כולם סגורים.
0: שם זה התרבות.
1: אמריקה לא מעניינים אותי. אותי פה בארץ, מה אתם אוכלים ביום שישי?
0: מה הייתם אוכלים בתור ילדים בבית?
1: שניצל של שישי. לחמנייה עם שוקו, לא בבוקר.
0: חלת שניצל הומצא ביום שישי.
1: חלת שניצל, רעיון. כאילו מערבבים את החלה של שבס עם השניצל של...
0: המצאו את זה ביום שישי, את המושג הזה.
1: לחמנייה עם שוקו, ראש מיר, איפה זה פה?
0: זה כמו מילקי, אותו עניין. מלחמה ביום שישי.
1: יולי, יום שישי זה לחוך. איך אומרים, לחוך שניצל מאז שנולדתי?
0: כן, כן, כן, זה כן.
1: עם חילבה, אתה מוזמן תמיד, זה מראש העין, הנה. או מרק תימני בחורף עם, איך אומרים את זה?
0: יש לך הרבה יותר מה...
1: סלוף? מה זה סלוף?
0: כן, כן, כן, סלוף, סלוף.
1: מה זה?
0: זה סוג של לחם...
1: בוא נתה, הרבה עם אמי מיימון. אתה חייב בדיקה. סבוב. אתה חייב בדיקה כוי ללס.
2: זה בוידק זן, זמין איזה נם דוקטר.
1: ברקתם, אני נשמע טוב, סתם שתדעו.

0: פעם. אתם יודעים, כשהיינו, עבדנו עם מידע טסה לפני הרבה מאוד שנים, על כל האלבומים ודברים, היה, לא, טוב, לא משנה, אין לי כוח ספר. זה, לא, מרקתם, אני היה שם בימי חמישי, שישי. בדיוק, בפודקאסט הבא הוא יספר את זה. פסטה, פסטה ממוקרמת, פסטה מוקרמת.
1: למי יש זמן ביום שישי להשקיע בפסטה ממוקרמת?
0: כן, כאילו, מה, חבר'ה, אתם עסוקים בהכנות לשבת.
1: חלש ניצה, אני מבין.
0: טוב, תשמעו, אני לא יודע מה איתכם. בבית משפחת דיקמן זה מה שהוא אוכלים ביום שישי.
1: מה, בורי

0: זה השיר החדש של ישראל אדלר.
1: מה עם התינוק הרחני לוד החדש הטרי?
0: ברוך השם, ברוך השם.
1: איך התורנות, מי מחליף, מי נותן, תגידי, יש אוזניים, שיניים,
0: זה כמו המניה, כל שעה קם ובוכה.
1: ואיך אתה תורנות עם אשתך, מי קם, מתי?
0: או, רבו יספח שובס, בלביש,
1: אצלנו היה ממש...
0: היא תקום, אתה תקום.
1: יפה. תגיד לי, באמת איך זה עובד אצלכם? תכניס אותי לבית משפחת גרינפלד.
0: מה?
1: מי קם בלילה, 12 בלילה, אתה, מי עושה דייסה, מי מחליף, תכניס קצת, אני סקרן, אתה מכיר, אנחנו יכנס פה. מה?
0: זה, כשקמים, קמים. לא, האמת, אני אשתדה.
1: טוב, קרטופל וקוגל אצלנו אוכלים.
0: כן, יש כאלה שגם.
1: גם אצלנו בורקסים, רושמים בורקס פסטרמה במעדני, אהבתי, הבעלים של מעדני השבת דוחף פה פרסומת שלו.
0: לא, לא, אבל בורקס לא, יש הרבה שבאמת מוכנים בורקס ביום שישי.
1: כן, יש קטע טוב. טוב, בוא נשים שיר טוב, בא לך, יש לך איזה עדיפות?
0: אל תשכח שביום שישי אסור לך להיות צבע מדי.
1: נכון, בדיוק, שיהיה תיאבון לאכול, שיהיה אוי נקשה בסמיתי, שלום לאיציק.
2: מה קורה, יואלי?
1: עברת פה ייבוש, אחי, במדיח. מה קורה?
2: ייבוש לגמרי.
1: סורי. מה קורה? סולח לנו?
2: בטח, יואלי, מה חולה עליך?
1: איך החיים? מה קורה? איזה מוזיקה אתה אוהב לשמוע בזמנך הפנוי והחופשי?
2: וואי, וואי, אני נפלת עליי, אני חולה מוזיקה קודם כל. אני חי מוזיקה. כותב מלחין שר...
1: תהיה בריא קודם כל. זה חשוב לנו מאוד מאוד.
2: אמן, אמן.
1: כן, מה, איזה מוזיקה? וואי, איפה השלט של המסגן? חכה רגע, יצקר לי פה, כפו לי הזרטות.
2: אז אני מתחלש, אתה יודע, יש לי כאלה, וכל אחד, כל אחד מתקופות, אני מכיר את כל השירים, בעיקר, אתה יודע, בעיקר האחרונים של עכשיו, כאילו, וזה משה קליין, אני מאוד אוהב אותו.
1: תביא שיר, נשים ברקע של משה קליין, משהו שאתה אוהב. לא לפחד.
2: איזה שיר שאתה רוצה?
1: מה? אתה אמרת?
2: מר ומתוק, מר ומתוק, שים מר ומתוק.
1: מר ומתוק זה מעולה, יאללה, נשים את זה ברקע שתרגיש בנוח, מר ומתוק. הנה זה יצא בפלייליסט, אגב לחן של אל חדד מעולה, שקוייך. טוב, מה עוד אתה אוהב לשמוע?
2: אני זה משתנה, בזמנים השקטים זה איש היריבו ככה, אין לי מלבטך, בזמנים היותר זה, אתה יודע, כל פעם משהו אחר ככה, משהו זה, ואני מכיר את כל ה...
1: יפה, מה היה בלגן? מה היה בלגן קצת בישיבה?
2: וואי, זה אני לא יכול לספר לך.
1: לא לספר, אבל כאילו בסוף הוא הסתדר עם המשגיח?
2: כן, אתה יודע, מה שאפשר.
1: אבל הוא ממשיך.
2: שם לאלי, לא היה כלום, אל תדאג, יואלי.
1: מה, תזרום, מה יש לך, למה אתה הורס? תזרום.
2: זורם, אני מדבר פה פתוח, יאללה, בוא נלך על הזרימה.
1: רגע, רק שנייה, מה לומדים בישיבה זמן חורף?
2: שבס.
1: מה שבס? מה למדו זמן קודם? אתם ציימו את זה עוד 5 שנים, אגב, מה עכשיו, מה שבס?
2: זה תנה מעוברת, יואלי.
1: הם ילמדו רק בוירר. רק בוינה. מה שם? גם ביון, גם בפקיוס?
2: כן.
1: מה כן? לפי הכן, מה כן? איזה דף, איזה מלוכה?
2: עכשיו אנחנו מתחילים, זה הולכות מתחילים.
1: יפה, אגב, גם ביון וגם בפקיוס?
2: כן.
1: יפה, יציאו איזה שבויס. 2-4 וכל העניונים.
2: כל העניונים.
1: ראש התאוני, יודו, עניינים. יש שם, תקשיב, שבס זה לא פשוט.
2: כן, כל הקיילים, כל הזה, מוקצה, לא מוקצה, למטפלוכת, כל ה...
1: בעניין באיזה ישיבה לומדים שבס, איזה ישיבה, מותר להגיד, איזה ישיבה אתה לומד?
2: שבס פרדי.
1: איפה, איזה?
2: מהמובילות בארץ.
1: לא בית שמעיה, כי אני יודע שבית שמעיה לא לומדים שבס. לא דאס חיים, אתה לא לומד בדאס חיים.
2: יפה.
1: לא בדאס חיים. ליד הכותל, נכון, ליד הכותל. בירושלים. נכון?
2: בירושלים, כן, ליד הכותל לא.
1: רגע, ליד טלסטון? בטלסטון?
2: לא
1: בערי צחוק. איפה, בירושלים, אני אומר לכם שליד הכל, ליד ממילה, נו.
2: כמעט, לא, גם לא.
1: אומר לך שכן, אש התלמוד, נו.
2: לא.
1: חברים של אש התלמוד, יש לך חברים שם.
2: חזק, טוב, חיואלי.
1: טוב, יוצאים לדרך, אין זמן. 3 שירים, אתה צריך להגיד לי מה הם ומה הקשר ביניהם. הנה שיר ראשון. בואו נריץ את השיר. אסיר עושינו ושיעורי שיר שני, מה הוא זה?

0: בקיצור,
1: שיר שלישי. תודה רבה. מה הם השירים ומה הקשר ביניהם?
2: השיר הראשון זה השיר של הרפיורר של
1: שומע
2: יולי?
1: מה אתה אומר?
2: השיר הראשון השיר לסיורב, סיורב, לפרוק נכו.
1: תמשיך, תן לי את הקרח שזה סיורב, לפרוק נכו. כן, אוקיי, מי שר אותו?
2: בן דוד.
1: בן דוד. כן, אין בן דוד, בוא אלה בסך הדס. אוקיי, ומה השיר השני?
2: זה השיר של שלמה כהן, מה הוא צור.
1: אוקיי, יפה. והשיר השלישי,
2: אברון פריד.
1: כי ומה הקשר בין וסעורב, מעוז צור והנה מה טוב ומנעים?
2: שלושתם,
1: כן, מחנה משותף. כן, מה הקשר?
2: הלו יואלי, שומע?
1: כי מה הקשר?
2: מה הקשר ביניהם?
1: רק שנייה, רק עד כן, יש דיווח ראשוני ש-12 נפצעו כתוצאה מפיצוץ נפל בגבול הצפון. כוחות גדולים מוקפצים לזירה, חלק מהפצועים מחוסרי הכרה. תוך כדי התוכנית אירוע מתגלגל, אז אנחנו, ככל שיהיו עדכונים, אנחנו נעדכן. ואם צריך גם נעצור ונירגע קצת. זה דיווח ראשוני. רגע, בוא נראה. כן, ראיתי, מחלקת החדשות, ראיתי. פבאבם, טוב, מה הקשר? בואו נסיים את העניין הזה. שלושה שירים, מה הקשר ביניהם? מורדכה וסעורב, שלמה כהן, מאוז צור ופרידי מהנה מה טוב אמרת, מה הקשר? 20 שניות.
2: שלושתם שירים ישנים.
1: מה שירים? מאוז צור יחסית חדש. לא כזה חדש, אבל בסדר. וסעורב כזה ישן. בוא, אתה תשמע.
2: זה להיט, מה?
1: הנה מה טוב ומנעים של פריד, לדוגמה, עשים לו 30 שנה, 30 ומשהו שנה. מה אוסור זה עשור? 12, לא יודע. בוא.
2: נכון.
1: כי 20 שניות אתה חייב להביא לי משהו שהוא
2: אותו מלחין.
1: כן, מה עוד איזה אותו מלחין? מה הקשר? שעור אברכניץ הלחין, מה אוסור הלחין נלי לאופר? לא למצי. הלו, זה רדיו. הלו. מה לומדים שבס, הלו, כן. תשמע, אבל...
2: רמז, יואל, רמז.
1: מה הרמז? יש פה מלא זמרים ששרים. מה? לא. מתחנן אליך.
2: שלמה כהן.
1: איציק, די.
2: לא, לא, לא.
1: לא,
2: לא, לא. לא, לא.
3: וואו וואו וציצץ, עבר בר
4: מחפרזן
5: כפר עליך
6: הכפורה לוב, אתה יודע עברית?
7: כן, כן.
6: יש שכל בראש?
7: כן.
6: נו פה, לא מדברים שום דבר.
2: יואלי
1: איציק! וואי וואי, הוכרז... חבר'ה, אני חייב לעצור את התוכנית. איציק, נעמת לי מלא פרס הרומים בדרך אליך. הוכרז ערן על ידי צהל.

0: צהל, כמובן מדובר על סיור של תלמידים ומורים שנפגעו. מדובר על קבוצת מטיילים פיצוץ של נפל ברכס רמים, 12 פצועים, שניים מהם קשה. הוקפצו מסוקים לאירוע הזה, בוא נירגע קצת. אגב, הקשר ביניהם זה שם דואט עם מרדכי בן דוד ומוטי שטיינמץ, שלמה כהן ואלילה אופר, אברהם פריד ומרדכי בן דוד, נעמת לי מלא, תהיה בקשר, שמור על נתק, ביי. ביי.
1: יאללה, תודה רבה רבה, יואלי.
0: ביי נשמה. אנחנו נעשה הפסקת פרנסה, ואנחנו מיד נשוב ונבין את האירוע, ונירגע קצת עם שירים קצת יותר מתאימים, כי אולי יש חברים, משפחה, ידידים, שמקשיבים לנו וקרובים, ואנחנו עם רגשות פה. טוב, בוא נשים פרסומות. מיד מיד נשוב ונראה מה הלוז. לא, זה אפשר לסגור. לא, אם אנחנו משנים את הלוז הזה, זה יישאר פה. הייתה אתם, מה קורה פה בעולם הזה, במדינה הזאת? וואי, כן. טוב, פרנסה מיד שווים.
2: התוכנית בחסות פסטה אוסם, מה עמידה לכם סירים?
3: לא להאמין כמה הן יכולות לספוג. סאנו סושי מגבות הפלא פרימיום, עכשיו עם 4 שכבות בדף אחד. סופגות יותר, חזקות יותר, עבות יותר. סאנו סושי מגבות הנייר המוכרות והאהובות, מיוצרות בטכנולוגיה ייחודית להגברת נפח הספיגה ולחיסכון גדול בשימוש. סאנו סושי מגבות הפלא פרימיום 4 שכבות. דף אחד עושה את העבודה. החורף הזה את עולה אל פסגת האושר. נופש הנשים הגדול של תפארת, בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה, מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר דביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י' ג' בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
2: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים. ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
4: אנחנו מתרחבים. למערך הטכני של קולפליי דורשים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה. שכר גבוה למתאימים. לפרטים שילחו עכשיו קורות חיים לוואטסאפ 051-505-176 או חייגו והשאירו הודעה ב-02-313-176 שלוחה 3 תיבה 2 ותתחילו לזמזם את זה.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
2: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם, מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם, במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם, בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת, כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.

תעלו לי את גרייבר, נעשה קצת סדר במה שקורה בעדכונים, אנחנו קצת הרגענו כי אנחנו לא יודעים, אנחנו באירוע מתגלגל שלא יודעים בדיוק מה קורה שם, הולך, אנשים, משפחות, חברים, בדאגה, אנחנו בטח ככה עם הדגל כזה חצי תורן, כל הטרלולים והשטויות נשאיר רגע לרגעים יותר, לימים יותר שגרתיים, בעזרת השם מחר, 3.25, תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם. הייתי עושה ריסטארט לזה פה. תודה לכל החבר'ה, אגב, ששולחים לי עדכונים ועניינים. נוי גרשל קראתי, מחר אנחנו נעדכן על היום שישי. פאבאבאם, פאבאם. תודה לעורך דין דוד, תודה ליעקב דינין, ארגון ידידים. טוענים שזה סיפור לא פשוט, הלכו שם במקום ולא שמו לב איפה הלכו. יש ארבע בהחייאה. טוב, מה אנחנו צריכים להיכנס פה לפירוטים? אנשים רוצים להתנתק. הנה מוזיקה טובה.

0: שלום.
1: באופן רשמי אנחנו קוראים כרגע
2: אשר גרייבר
1: מספר פצועים, בהם גם מספר פצועים במצב אנוש. אנחנו כן יכולים לומר שהמספר הלא רשמי הוא גבוה יותר לצערנו, על פי הדיווחים שאנחנו מקבלים מצוותי ההצלה והחירום שם. כמו שאמר קודמי מנדי, גם בצבא הוכרז על הרן, אירוע רב נפגעים. בתי החולים בצפון, מרמב"ם בחיפה ועד זיו בצפת, הולכו להיערך לקליטת הפצועים שקרוב יתחילו לעשות את דרכם לבתי החולים. מדובר באירוע קשה, גם תלמידים וגם הורים שנפצעים כתוצאה מאותו נפל או טיל. כרגע נבדק האם מישהו נגע בו או שיחק איתו ולכן הוא התפוצץ, אבל התוצאה ברורה וקשה בהחלט. אירוע מאוד מאוד קשה, עם נפגעים במצב קשה, שלושה נפגעים שכרגע כוחות ההצלה נלחמים על חייהם באופן חד משמעי, ועוד מספר נפגעים גם קשה, גם בינוני וגם קל, שכרגע מקבלים טיפול רפואי ראשוני. חייבים להגיד על האזור הזה.
2: אשר גרייבר עם דיווח על כל מה שקורה שם באזור הצפון, ואנחנו כאן בשביל לעשות טוב לעם ישראל, בשביל להירגע, בשביל לנוח, בשביל להתחזק, בשביל להתפלל ולהתאחד, ועם מוזיקה הכי מחברת. הנה לחן אדיר, שיר ענק, ביצוע אדיר של אוהד מושקוביץ, מספללים. עיבוד לאופר. לחן יוסי.

0: הכל.
1: שואלים יואלי לא יותר מדי עצוב שלא נשבר מזה. נכון, זה שיר קצת בחוי ספקה בלילה גם, בסמית גוש... בוא נשים קצת אל תקצוף לדוגמה עם יעקב שואקי, עם גדעון לוין. נראה לי יותר באווירה, צהריים טובים מאזינים שמצטרפים, רק נספר לכם, ניתן לכם עדכון, 12 שנפצעים כתוצאה מפיצוץ נפל בגבול הצפון כמובן, כאמור, גם ילדים שנמצאים, חלקם במצב קשה, חוסרי הכרה, כוחות גדולים בזירה, ואנחנו היינו כאן באנרגיות עם משחקים ואקשן והרגענו. אנחנו מתחברים קצת אנשים שמקשיבים לנו גם בצפון, בכל הארץ, עם הרבה מאוד רגישות, בואו נכבד, יש באמת מוזיקה שמאחדת, שנותנת השראה, שמחזקת, וזה אחד מהם, אגב, עיבוד מצוין של רובי בנט, ירון גוטפריד על פסנתר, תקשיבו לליין המצוין הזה.

0: התוכנית בחסות פסטה אוסן, מעמידה לכם סירים.
1: אנחנו מתרחבים. למערך הטכני של קולפליי דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה. שכר גבוה למתאימים. לפרטים שילחו עכשיו קורות חיים לוואטסאפ 051-505-1076 או חייגו והשאירו הודעה ב-02-313-1076 שלוחה 3 תיבה 2 ותתחילו לזמזם את זה.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: לא להאמין כמה הן יכולות לספוג. סאנו סושי מגבות הפה לפרימיום, עכשיו עם 4 שכבות בדף אחד. סופגות יותר, חזקות יותר, עבות יותר. סאנו סושי מגבות הנייר המוכרות והאהובות, מיוצרות בטכנולוגיה ייחודית להגברת נפח הספיגה ולחיסכון גדול בשימוש. סאנו סושי מגבות הפה לפרימיום 4 שכבות. דף אחד עושה את העבודה.
0: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום.
1: אולו והתקנשו. רבבות לומדי הדף היומי בכל רחבי העולם מציינים במוצאי השבת הקרובה זין בחשוון את יומה דהילולה של מחולל הדף היומי רבי מאיר שפירא מלובלין, זכר צדיק וקדוש לברכה, ועולים לפקוד את ציונו הקדוש בהר המנוחות בירושלים. כולנו בניו, כולנו עולים לפקוד את ציונו הקדוש. עם ישראל זקוק לישועה. יחד נעתיר למען כל ישראל ליד הציון של רבי מאיר שפירא, זכר צדיק לברכה. כיבוד קהל ותאורה במקום לאורך כל יום ההילולה.
5: החורף הזה את עולה אל פסגת האושר. נופש הנשים הגדול של תפארת בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר תביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י' ג' בשבט. להזמנות כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
0: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה עושה מעמידה לך.

שולם עליכם, עליכם השולם, מה שלומכם? באתי בכזה המון אנרגיות, אבל הבשורות, מה שקרה בגבול הצפון שם, אוי אוי אוי אוי אוי. מתי מדווח פה על הרוג ו-19 פצועים בפיצוץ הנפל בגבול הצפון? קבוצת תלמידים ומורים מהישיבה התיכונית אורט מעלות, אוי ואבוי. וואו, אני מכיר כמה שלומדים שם, שגרים באזור שלי. כבר נעשה הודעות, נראה שהם בסדר. אבל את האנרגיות אנחנו נשאיר ליום אחר. מוטי שטיינמץ וסחוסת אוירו, בואו נתחיל.

יעקב שווקי עם רחם, באתי להגיד שנשמע בשורות טובות שם מהצפון, הבשורות טובות כבר אין, כבר פרסמו על הרוג ו-19 פצועים, שלושה מהם במצב קשה, אחד בינוני, הנפגעים תלמידים ומורים בישיבה תיכונית אורט מעלות. אוי אבא תרחם.

אני עובר פה לתגובות שלכם באתר, איזה יופי, לוקחים ספר תהילים ועוד ספר פרופורציות בחיים, למה שירי דיכאון היה אסון מאוד מאוד כבד עכשיו בצפון, אז אני לא מסוגל נפשית עדיין לשים פה שירי שמחה וקיצור, עד שנשמע לי שם בשרות טובות, כמה דקות, אולי תושש רגע.

בואו נשיר כולנו לכבוד כל אותם יהודים שמרגישים שהם רחוקים, שהם לא איתנו, שהם לא קשורים אלינו, במיוחד בתקופה הזאת. בסוף לכולם יש משהו פנימי שאומר ששר

0: לביתר בנאי, מתוך מופע להיב, כולל הדו שיח, המונולוג המרגש שלו בהתחלה. אבל אתם חייבים לשמוע את הביצוע הזה עד הסוף. תגבירו ווליום.
1: אני רוצה

Unai ha de heino.

עכשיו באוויר, אריק פור יו, עם אריק דביר. גם הפקקים הופכים לחגיגה. דירקטן כבר את המצעד השבועי? עכשיו באתר כל פליי ובמספר 02-313-176 ואולי תזכו בפרסים שווים.

זה היה שלומי קונה מורייסו, ואנחנו עם שלום ברנהולץ, עם השיר המאמן שלו, הנה לפונכו. אה, יש פה בקשה נחמדה, ילב יבוא של פיכם הים עם יד.

טוב, הנה פרחם מיאמי יעלה ויבוא בשבילכם. אני חייב לעוף מפה, תמה לנו השעה. אני אפגש בו בזאת השם מחר, שיהיו רק בשורות טובות. אני הייתי אריק דביר, משך הזנה נעימה, ביי.

0: ט' עד י' ג' בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
1: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
2: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: אנחנו מתרחבים. למערך הטכני של קולפליי דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה. שכר גבוה למתאימים. לפרטים שילחו עכשיו קורות חיים לוואטסאפ 051-505-176 או חייגו והשאירו הודעה ב-02-313-176 שלוחה 3 תיבה 2 ותתחילו לזמזם את זה. אולו והתקנשו. רבבות לומדי הדף היומי בכל רחבי העולם מציינים במוצאי השבת הקרובה זין בחשבן את יומה דהילולה של מחולל הדף היומי רבי מאיר שפירא מלובלין זכר צדיק וקדוש לברכה ועולים לפקוד את ציונו הקדוש בהר המנוחות בירושלים. כולנו בניו, כולנו עולים לפקוד את ציונו הקדוש. עם ישראל זקוק לישועה. יחד נעתיר למען כל ישראל ליד הציון של רבי מאיר שפירא זכר צדיק לברכה. כיבוד קהל ותאורה במקום לאורך כל יום ההילולה.
4: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת, כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
5: כשכולם מורידים הילוך, בקולפליי רק מגבירים. ב-10 בלילה, יאיר אדלר עם תוכנית מוזיקלית, ובחצות, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות לתוך הלילה, ראשון עד רביעי, כאן בקולפליי. ברוך שכיוונתי.
6: חודש טוב בקולפליי. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.

0: דירקטן כבר את המצעד השבועי. עכשיו באתר קולפליי ובמספר 02-313-176. ואולי תזכו בפרסים שווים.
1: חודש טוב בקולפליי.

0: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
1: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
2: אנחנו מתרחבים. למערך הטכני של קולפליי דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה. שכר גבוה למתאימים. לפרטים שילחו עכשיו קורות חיים לוואטסאפ 051-505-1076. או חייגו והשאירו הודעה ב-02-313-1076. שלוחה 3, תיבה 2. ותתחילו לזמזם את זה.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: החורף הזה את עולה אל פסגת האושר. נופש הנשים הגדול של תפארת, בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה, מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר תביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י' ג' בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
0: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום. תקופת הפעילות כ"ה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
6: חדש, טכנולוגי, מתקדם וקרוב עליכם יותר מתמיד. קולפליי במקום אחד. האתר והיישומון החדשים של קולפליי 2026 עכשיו באוויר. להורדה בכל חנויות האפליקציות.
7: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.
8: To you from the studios of the Nahum Segal Network in New York City. Thanks so much for tuning in. This

0: מבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתיים מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
1: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
2: אנחנו מתרחבים. למערך הטכני של קולפליי דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה. שכר גבוה למתאימים. לפרטים שילחו עכשיו קורות חיים לוואטסאפ 051-505-1076. או חייגו והשאירו הודעה ב-02-313-1076. שלוחה 3, תיבה 2. ותתחילו לזמזם את זה.
3: הזה, את עולה אל פסגת האושר. נופש הנשים הגדול של תפארת, בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה, מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר תביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י' ג' בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
4: אולו והתקנשו. רבבות לומדי הדף היומי בכל רחבי העולם מציינים במוצאי השבת הקרובה זין בחשוון את יומה דהילולה של מחולל הדף היומי רבי מאיר שפירא מלובלין זכר צדיק וקדוש לברכה, ועולים לפקוד את ציונו הקדוש בהר המנוחות בירושלים. כולנו בניו, כולנו עולים לפקוד את ציונו הקדוש. עם ישראל זקוק לישועה. יחד נעתיר למען כל ישראל ליד הציון של רבי מאיר שפירא זכר צדיק לברכה. כיבוד קהל ותאורה במקום לאורך כל יום ההילולה.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
7: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם, מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם, במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום. תקופת הפעילות כ"ה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת כמפורט וכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
8: קולפליי 107.6 FM, גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי.
9: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.

ערב טוב, שלום לכם מאזינים ומאזינות, כוכבי ערב, כל פליי 107, 6 FM, מהדורת יום שני בשבוע עולה בית בחודש חשוון, מאחורי המיקרופון צביקה שטרן, אני יחד איתכם לשעתיים של מוזיקה חסידית מצוינת, קצב טוב, שירים נוסטלגיים, לצד שירים חדשים, קצבי וגם שקט הבחירות שלכם, 02-313-1776, שלוחה 2, טבע מספר 6, אני אישית משתדל בכל תוכנית לגוון את השירים, לנסות לחדש כמה שאפשר. תודות ויצאנו לדרך. תודה לאריאל דרי, גבי קץ משה, דאודי חלני בלייך אלעזר מקסי, אולי דיקמן ואוי זדרוק. נפתח את התוכנית עם ארלה סמט, מתוך אלבום הבכורה שלו, ארלה, ואת זרי לחנו של ינקי דסקל, עיבוד מקסים של יואלי דיקמן, ועד השעה 9, שתהיה לכם האזנה נפלאה.

אין עם לבדד ישכון ובגויים לא התחשב יעקב שואקי מתוך הופעה בקיסריה, לחן משותף לאחיו הרב משה דוד שואקי וליצי וולדנר.

אמה קמו ונפלו ואנחנו קמנו בנתודה עצרו לי גינצברג מתוך אלבומו השני אז היא בקה, הלחן של ליפה שמלצר, העיבוד של הרשי גינצברג, כן זה אותו השיר שחודש כמה שנים לאחר מכן על ידי אברהם פריד.

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: החודש זה היורטייט של רבן ציון שנקר, שאלחין את השיר הזה, הטוב הטוב, כאילו חלו חכמך, יונתן רזל מתוך אלבומו פותח לב, הלחן כאמור, של רבן ציון שנקר, זיכרונו לברכה.

לא יסגוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. שלום שמחה, מתוך אלבומו מיריקלס, אלבום שיצא לפני 20 שנה, לחן אלי לאופר, עיבוד של ישראל עמוס.

וקרב פזורנו מבין הגויים, דוד גבאי. מתוך אלבומו השני, אמר דוד, לחן ברוך לוין, עיבוד ישראלה.

מסיימים שעה ראשונה, כוכבי ערב, קולפליי, 107.6 FM, זמן חורף, עם כאייל תרוג על אפיקי מים. פריים מדסון, מתוך אלבומו הראשון, רק על אבינו, בדואט עם ילד הפלא, עמית ליסטמן, דלחן וגם העיבוד של רובי בנט. מיד אחר השיר נצא להפסקה פרסומות, ונשוב בצד השם לשעה השנייה.

0: פסטה או סמה מידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
1: אולו והתקנשו, רבבות לומדי הדף היומי בכל רחבי העולם מציינים במוצאי השבת הקרובה זין בחשוון את יומה דהילולה של מחולל הדף היומי רבי מאיר שפירא מלובלין זכר צדיק וקדוש לברכה, ועולים לפקוד את ציונו הקדוש בהר המנוחות בירושלים. כולנו בניו, כולנו עולים לפקוד את ציונו הקדוש. עם ישראל זקוק לישועה, יחד נעתיר למען כל ישראל ליד הציון של רבי מאיר שפירא זכר צדיק לברכה. כיבוד קהל ותאורה במקום לאורך כל יום ההילולה. אנחנו מתרחבים. למערך הטכני של קולפליי דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה, שכר גבוה למתאימים. לפרטים שילחו עכשיו קורות חיים לוואטסאפ 051-505-176, או חייגו והשאירו הודעה ב-02-313-176, שלוחה 3, תיבה 2. ותתחילו לזמזם את זה.
2: לא להאמין כמה הן יכולות לספוג. סאנו סושי מגבות הפה לפרימיום, עכשיו עם 4 שכבות בדף אחד. סופגות יותר, חזקות יותר, אבות יותר. סאנו סושי מגבות הנייר המוכרות והאהובות, מיוצרות בטכנולוגיה ייחודית להגברת נפח הספיגה ולחיסכון גדול בשימוש. סאנו סושי מגבות הפה לפרימיום 4 שכבות. דף אחד עושה את העבודה.
3: החורף הזה את עולה אל פסגת האושר, נופש הנשים הגדול של תפארת בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר תביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י' ג' בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית,
0: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שהכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת כמפורט וכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
6: קולפליי 107.6 FM, גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. חדש, טכנולוגי, מתקדם וקרוב עליכם יותר מתמיד. קולפליי במקום אחד. האתר והיישומון החדשים של קולפליי 2026 עכשיו באוויר. להורדה בכל...

יהודה צ'יק מארצות הברית מנסה את כוחו בשיר בעברית מתוך אלבומו אפתח פי בשירה שמה ישראל מילים ולחן מלכי אל אברהם.

נפילת הילדה, ישראל פרנס, מתוך אלבומו מפרנס, מילים אישה לפידות ורונן גרוס, הלחן של אישה לפידות, העיבוד של רון תיכון.

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: ברכי נפשי, איירה אלר, מתוך אלבומו שומר ישראל. לחן מעניין, הוא לחן שולחן עדי דוב לוין, שלא הלחין אף פעם לעצמו, אבל מסתבר שלאיירה אלר הוא כן הביא שיר, העיבוד של ישראל.

שתולים בבית השם בחצרות אלוקינו יפריחו כל סלוניקה מתוך אלבומם השלישי לחן ירחמיאל ביגון, כן כן, לפני יותר מ-50 שנה, העיבוד של ולדימיר גרינברג.

עצמך דוד עבדך, מאירת עצמיח, ג'יי ג'יי הופמן, מתוך אלבומו אהה, הלחן של יואל צליק, והעיבוד של שוקי פיינגלר.

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: דה, מה למעלה ממך, תזמור רייטינג והגפן, מתוך האלבום תן חיוך הלחן של משה בלייכברד והסולן רועי ידיד.

כי להשם המלוכה ומושל בגויים. אייזי קוניג מתוך אלבום מועדון הכל, לחן וגם עיבוד מוישה לאופן.

זהו זה. עד כאן תכנותינו לערב. מאחורי המיקרופון הייתי איתכם צביקה שטיין, בפעילה, בתקווה, ללילה שקט, לבשורות טובות. אנחנו בעזרת השם נשוב ונשתמע מחר. תודה רבה לאריאל דרי, גבי קץ, משה דאודי, חנני בלייך, לזר מקס, ילי דיקמן ואוי זדרוק. נסיים עם דוד גבאי. רחם בחסדך לחנו של הרב אבי קולה עם עיבוד של ישראל עם, ושתהיה לכם המשך האזנה נפלאה לכל פליי. 107, 6 FM.

0: אנחנו מתרחבים. למערך הטכני של קולפליי דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה. שכר גבוה למתאימים. לפרטים שילחו עכשיו קורות חיים לוואטסאפ 051-505-1076 או חייגו והשאירו הודעה ב-02-313-1076 שלוחה 3 תיבה 2 ותתחילו לזמזם את זה.
1: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת כמפורט וכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד, סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. כושר פליי, המוזיקה הכי קצבית לשעת כושר. Activate your energy.

אנחנו מתרחבים. למערך הטכני של קולפליי דורשים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה. שכר גבוה למתאימים. לפרטים שלחו עכשיו קורות חיים לוואטסאפ 051-505-176 או חייגו והשאירו הודעה ב-02

0: 3-1-3-100-7-6 שלוחה 3-2 ותתחילו לזמזם את זה.
1: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת, כמפורט וכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
2: חדש, טכנולוגי, מתקדם וקרוב עליכם יותר מתמיד. קולפליי במקום אחד. האתר והיישומון החדשים של קולפליי 2026 עכשיו באוויר. להורדה בכל חנויות האפליקציות.

ערב טוב חברים יקרים, ומה שלומכם? אתם על 107.6 FM, אתם למעשה על הלילה יאיר, אני יאיר אדלר, ואני כאן איתכם בעזרת השם ובסייעתא דשמיא לשעתיים הקרובות, עם מוזיקה קצבית, אנרגטית, באווירה טובה, כמו שצריך, בשביל ועל מנת לסיים את היום הזה כדבאי. חברים יקרים, האם אתם מוכנים לכל האנרגיות, לכל האווירה שהולכת להיות כאן בעזרת השם ובסייעתא דשמיא בשעתיים הקרובות? אני כאן בשביל להזכיר לכם שאם אתם רוצים ליצור עם עדי קשר ולספר לי מה ואיזה שיר בא לכם להזין לו בתוכנית הזו, איזה שיר ככה זה השיר שהוא עושה לכם את תחילת הזמן. וואי וואי, אני לא מאמין שאני אומר את זה חברים, אנחנו נכנסים לפתחו של זמן חורף ארוך מתמיד, זמן חורף מעובר. ואנחנו כאן, התפקיד שלנו זה לעזור לכל בחורי הישיבות, לכשהם מסיימים את עמל יומם התורני. לפוש כמעה, להזין לתוכנית הזו, ושבאמת לקוות ולהתפלל שזה ייתן להם כוחות ואנרגיות, ככה גם להתגבר ולקום ליום המחרת עם אנרגיה טובה ושמחה בעבודת השם. ואני לפתוח את התוכנית שלנו היום עם שירו של איפה שמלצר מתוך אלבומה החדש, שיר שנקרא איסגדה על ואיסגדה, שיר שאני כל כך אוהב. וזה מזכיר לי שהשיר הזה נכנס למצד של קולפליי, ואתם יכולים להצביע לו. ואם בא לכם לשמוע את הניתוח המעניין לגבי השיר הזה, ממש ברגעים אלו עלה הפרק השני של מדברים על הקולפליי, הפודקאסט, פודקאסט הבית של קולפליי, פודקאסט הנלווה שמלווה את התוכנית שלנו. מלווה את המצעד של קולפליי, ולמעשה בו יש את כל הסקופים וכל החשיפות וכל מאחורי הקלעים שאי אפשר לחשוף ולדבר מעל במה מכובדת זו. אז פשוט אתם יכולים להיכנס ליוטיוב, מדברים על הקולפליי, בעזרת השם הם בקרוב ממש זה גם יעלם כאודיו לאתר שלנו, וגם קישור לדרייב, יש הכל חברים! אם אתם מוכנים לצאת ליפה שמלצר, איסגדה ואיסגדה.

זה היה ליפה שמלצר, יסגדל ויסקדש. איזה שיר מצוין, כמובן, מתוך המצד, ואני רואה שגם שואלים, האם הפודקאסט עלה? כן, כן, כן, יצא, יוצא כל שבוע, חברים, בעזרת השם, כל יום שלי בשעה 10, יוצא הפודקאסט. אני הרבה יותר משמח שתיכנסו ליוטיוב. אפילו אם אתם ככה מקשיבים לתוכנית, לא אפילו, כמובן שאתם מקשיבים לתוכנית, ואין לכם זמן שנייה לצפות בפרק. קודם כל, שימו לייק, שימו איזושהי תגובה, אפילו בקטנה משהו. באמת, זה כל כך עוזר לחשיפה של הפרק, זה כל כך חשוב, אז תודה רבה מראש לכם על כך. איזה לוי, איזה כנגדוי.

תודה רבה ליוני, יוני מביתר, שכותב שהוא כבר שם לייק לפודקאסט. איזה אלוף אתה, כמה זה, אתם באמת קשה לי להסביר לכם כמה זה חשוב, כמה זה תורם, כמה זה עוזר. אז זה יוני אלוף, וגם יאיר שמעדכן שהוא ישים אחרי שהוא יראה את הפרק. הגיוני, הגיוני.

כן, ישראל אדלר רואינו, שאגב, גילוי נאות, אין קשר משפחתי. אנחנו ממשיכים עם שיה ברקו יחד עם הקלט רואי ממו, הויד שבהויד. שיר מיוחד בהחלט, הצעה שהגיעה לנו למערכת, כמובן, דרך האתר. ואני אוהב את ההצעות האלה. איזה שיר כיפי, איזה אנרגיות, איזה אלקטרוני נקי.

0: שלום חיים, כבר הרבה זמן רציתי לדבר איתך. אני שם לב שמשהו מעיק עליך.
1: זה היה מתאים.

0: אבל חיים, רציתי רק שתזכור שהאדם נבדל מהבהמה. האדם הוא נזר הבריאה. בנזר הבריאה
1: הרדיו דולק ויש מנגינה.

0: שירים של תקווה מתנגנים ברקע, מלא אנשים מחפשים נחמה שבלב עמוק יש עוד שקע, מנסים להבין מה קרה ומה השתנה בשנה האחרונה, אבל אם נכניס אמונה לתמונה לא חייב להבין כל פצע,
1: כי לא תמיד הכל מובן גם כשהכל שבוע, לב קרוע שואל מדוע, ולאבא הכל ברור כי אבא יודע, אבא שומע גם בזמן שהילד אומר.

0: את הלב הזה.
1: זה היה בני הורוביץ יחד עם קובי ברומר, הזקות של אמונה, איזה כיף זה, זו הצעה שנשלחה למערכת, ואיזה כיף זה דווקא לשים את השיר הזה עכשיו, כשאנחנו יודעים שזה ברוך השם, כבר כל כך הרבה זמן מאחורינו. אבא, תודה, איזה זכות. בוא נמשיך עם מוישי פרסברגר, דיבורים של אמונה, אחת המחרוזות האהובות עליי בכל הזמנים. זה אפילו לא מחרוזת, זה בין מחרוזת למשאפ, זה מסקרן, זה אחר, זה שונה, איזה קסם של דבר.

רבות דובר על כך שזו שנת החידושים. אני מזכיר לכם, אפרופו רבות דובר, אז יצא הפודקאסט מדברים על הכל פליי, שלי יחד עם דודי זינגר, עם כל החשיפות, עם כל הסיפורים, עם כל הדברים הכי מרתקים על מאחורי הקלעים של המוזיקה. אם בא לכם, אתם מוזמנים עכשיו לחפש את זה. זה כרגע ביוטיוב, עוד מעט זה יעלה גם כאודיו לאתר של כל פליי, ובעתיד גם לתיקי הדרייב ייעודית. כרגע זה מופיע ביוטיוב, חפשו את זה. ואפרופו חידושים, אז נזכרתי שאחד החידושים האהובים עליי, לדעתי בכל הזמנים, זה שמחה אברהם, שכיחד עם סרוליק גרין וסרוליק מנדלסון, שיר המלויס, החידוש של המנגינה כל כך אייקונית הזו, והאדפטציה המוזיקלית שהם עשו לה, זה אחד הקוסמויות, אפשר לומר, המרתקות שהיו כאן בשנים האחרונות.

זה היה סנדי דינקל, קברי הצדיקים, קונספט גאוני של סנדי, סנדי עם הראש היצירתי שלו, והפקה מוזיקלית של אלי קליין ואיצי ברי. אנחנו ממשיכים עם הצעה מצוינת שהגיעה למערכת, היום עם השמיני יחד עם אברהם מברקו, השם אחד.

חברים יקרים, אחרי החגים מגיע, בוודאי גם המזווה שלכם מתרוקן מכל הבישולים. טוב שפסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים. רוצים להשתמש?

תתף, קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שהכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל, 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות מקפי תשרי עד ד' בחשוון, מ-6-10-26 עד ה-15-10-26, מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקט, או ברכישה בודדת כמפורט ובכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופעלים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עדי בלבד, סך הכל 24 הזוכים, יש לשמור קבלה.

0: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
1: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
2: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: אולו והתקנשו. רבבות לומדי הדף היומי בכל רחבי העולם מציינים במוצאי השבת הקרובה זין בחשוון את יומה דהילולה של מחולל הדף היומי רבי מאיר שפירא מלובלין זכר צדיק וקדוש לברכה, ועולים לפקוד את ציונו הקדוש בהר המנוחות בירושלים. כולנו בניו, כולנו עולים לפקוד את ציונו הקדוש. עם ישראל זקוק לישועה. יחד נעתיר למען כל ישראל ליד הציון של רבי מאיר שפירא זכר צדיק לברכה. כיבוד קהל ותאורה במקום לאורך כל יום ההילולה.
4: החורף הזה את עולה אל פסגת האושר, נופש הנשים הגדול של תפארת, בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה, מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר תביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י' ג' בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
5: אנחנו מתרחבים. למערך הטכני של קולפליי דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה. שכר גבוה למתאימים. לפרטים שילחו עכשיו קורות חיים לוואטסאפ 051-505-1076. או חייגו והשאירו הודעה ב-02-313-1076. שלוחה 3, תיבה 2. ותתחילו לזמזם את זה.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
7: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
0: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שהכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום. תקופת הפעילות כ"ה בתשרי ד' בחשוון, 6 עד 15 באוקטובר, מותנה ברכישת 5 מוצרים.

ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת כמפורט וכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.

0: הלילה יאיר, בהגשת יאיר אדלר.
1: שאבנו מן הפרסומות, שעה שנייה של הלילה יאיר, קולפליי, 107.6 FM. אנחנו כאן לעוד שעה שלמה מלאה במוזיקה אנרגטית, ואנחנו כאן בשביל ללוות את כל בחורי הישיבות שהחלו היום לשקוד על עמל תלמודם. לא להאמין, זמן חורף, שנה מעוברת, התחיל היום יותר מדי, כלומר. ומה יותר מתאים מלפתח את התוכנית שלנו עם ישילם גרינברגר, אשריכם. לא לפני שנזכיר לכם שמספר הטלפון שדרכו אתם שולחים את ההצעות הנפלאות שלכם למערכת הוא לא אחר מאשר 02-313-1076-2-7, מספר 8, מספר הוואטסאפ שלנו 051-505-1076. וכמובן שיש לנו באתר שלנו את הכתוב הודעה לשדרן. זה כל כך פשוט, זה כל כך נגיש, זה כל כך קל, כל כך אינטואיטיבי. אני ממליץ לנסות, תנסו את החוויה הזו, גם באתר, גם באפליקציה, חדשים דנדשים שלנו כמובן. האם אתם מוכנים לצאת לדרך יחד עם שילם גרינברגר? אשריכם. בואו נצא לדרך.

זה היה מוטי שטיימץ ואני, ואנחנו עצים רצים להצעה שהגיעה האמת די בתחילת התוכנית, אבל עכשיו הגיעה זמנה, ליפה שמלצר מתוך אלבומו החדש, שיר כל כך טוב, מלך חי וקיום.

זה היה אידל יחד עם מרדכי בן דוד ואהרון רזאל, לב אחד. ולמי שדואג שזה לא בלייב, אנחנו מירושלים, אז אני אשמח להצעות מצוינות, בואו נעורר את הלייב הזה. בדיוק בשביל זה אני פה. בואו תביאו הצעות מצוינות, תכתבו באתר, תשלחו בקו הטלפון 02-313-1076-62, תיבה מספר 8. אנחנו ממשיכים עם שימי ליפשיץ ומוטי ויזל, עיבוד של ינקי לנדו, ידידי הטוב כל כך. חידוש של שירו המדהים של רבי שלמה קרליבך.

אנחנו ממשיכים עם שלוי מגרת נר, עם שיר שאני כל כך אוהב. ומי שיודע, השיר הזה גם לדעתי יצא בהקרנת בכורה, בטח עם הקליפ שלו באבנט או באחד האסקים, אחת ההופעות, ואני זוכר שחרשתי על השיר הזה, כל כך אהבתי אותו עם הבובות המתנפחות. שלוי מגרטנר, שמייכל, שיר שמעלה חיוך על הפנים, מעלה שמייכל על הפנים.

שלומי גרטנר, שמייכל, והשמייכל על הפרצוף שלי בהחלט התרחב בעקבות השיר הזה. אנחנו ממשיכים עם הצעה שהאמת היא מגיעה בליל המערכת, אבל קשה לסרב לה, יש סיבה, להיט שלנו, המקום הראשון, הרשי ויינברגר, יחד עם שמילי אונגר, רטב, את השיר שלמעשה הפך להיות גם ג'ינגל הבחירות של יהדות התורה. ויש סיבה. רטב.

קליפה שמלצר, לא איסוגוי. התפילה שבאמת אנחנו כבר כל כך הרבה שנים נמצאים בתוכה. אני לא מאמין שאני שמתי את השיר הזה לדעתי ממש בתקופות הראשונות שהתחלתי לשדר, וזה עדיין רלוונטי. אבל לפחות ככה זו תפילתנו, לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. בואו נמשיך עם שלמה שמחה. על אל דבר, שיר מצוין, כיפי כל כך. וכמו שחלקכם בעבר, בשנה האחרונה החולפת, טענתם שזה אלבום שלא מקבל מספיק קרדיט, אז אנחנו כאן בשביל לפצות על זה. על אל דבר, איזה שיר כיף.

אנחנו ממשיכים עם שמולי קליין, ברוך שם כבוד מלכוסוי. שאתמול דיברתי עם מוזיקאי מאוד גדול, והוא הסב את תשומת ליבי לנקודה מדהימה, שהרש ויינברגר כמעט לא שחרר לחנים בשנה האחרונה, ושלושת הלחנים אולי היחידים שהוא שחרר היו קנפנשורים, ברוך שם ורטבט, ושלושתם הפכו ללעיתים באמת אולי בטופ של הדנס החסידי בשנה האחרונה, וזה מטורף, זה נתון הזוי. קודם כל כנראה הוא מבשע, זה הגיוני שזה קשור לאלבום הקרבובה של הרשי, אבל הנקודה באמת לא הגיונית. שלוש מתוך שלוש, זה משהו שאין לדעתי אף מלחין במוזיקה החסידית שיכול להתחייב לו.

אנחנו ממשיכים אחרי סולי גרין, קייל מסטאטר, אולי אחד הלעיתים הגדולים ביותר שהיו כאן בשנים האחרונות. שאגב, בדיוק אתמול שוחחתי עם אותו חבר מוזיקאי, שהוא אמר לי נתון מדהים שהשורה האיקונית מקייל מסטאטר, זה שורה שלמעשה כמעט באופן מפורש שנכתבה על ידי מיכול שניצלר, הוא הביא לי עוד כמה דוגמאות לכמה לעיתים שבאמת היום הם נכסי צאן ברזל, שיש בהם כל מיני משפטים ביידיש, שלמעשה מיכול שניצלר, זיכרונו לברכה, בעצם המציא אותם, וכל כך הרבה קרדיט צריך לתת לו על מה שהוא הביא למוזיקה. אנחנו ממשיכים חיים שלמה, סוצו אייצו, כמובן בניגון של חבד.

זה היה יואלי גרינפלד, המבורך הסבורך, כשהשיר מתוך האלבום המברך התברך שאגב על שמו נקרא אלבום, ואנחנו ממשיכים עם כמובן הצעה מצוינת שהגיעה למערכת, עם אולי הלאית של התקופה הנוכחית, מוטי שטיימץ, הכל חפייצים, לחן של ינקי לנדו הגאון, שכמובן ניתן לשמוע אותו ככה בפתיחה, ולכל מהלך השיר הוא ככה מפזר שם הקולות, והעיבוד וההפקה המוזיקלית של דוד יחילביץ' הכל כך מוכשר, ובאמת צמרמורות, מוטי שטיימץ, הכל חפייצים.

חברים יקרים, אנחנו מתקרבים אל קיצה של התוכנית, וזה הזמן שלי לומר תודה רבה לכם על כך שהזנתם לתוכנית. תודה לכל מי ששלח הצעות מצוינות. לכו תקשיבו לפודקאסט שלי יחד עם דודי זינגר, מדברים על הכל פליי, כל החשיפות, כל מאחורי הקלעים. תודה רבה לקהל התפארת, לורה יקרים, שמאזינים לתוכנית בלייב, נותנים עצות וטיפים, מדייקים אותי, איזו זכות הבא, תודה. תודה רבה למשפחת כל פליי, לכל העזרה, הסיוע, התמיכה הטכנית, איש איש בשמו הטוב על כל הנצרך והנדרש, ואף הרבה מעבר לכך. תודה רבה לאבא שבשמיים, נשוב ונשתמע כאן גם מחר בעזרת השם, 10 עד 12 בלילה. באבא שבנקודה ששפה מנה איתי, אירדלר, שיהיה לכם לילה טוב.

0: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
1: החורף הזה את עולה אל פסגת האושר, נופש הנשים הגדול של תפארת, בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה, מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר תביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י' ג' בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
2: אנחנו מתרחבים. למערך הטכני של קולפליי דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה. שכר גבוה למתאימים. לפרטים שילחו עכשיו קורות חיים לוואטסאפ 051-505-176. או חייגו והשאירו הודעה ב-02-313-176. שלוחה 3, תיבה 2. ותתחילו לזמזם את זה.
3: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
0: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
6: תלחצו על הפליי, תלחצו כל פליי. 107.6 FM.
7: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.

לילה טוב לכם מאזינים יקרים, כל פליי 107.6 FM. כאן מאחורי המיקרופון יוסי אייזנטל, ואני יחד איתכם לשעתיים של מוזיקה טובה ומשובחת כמדי לילה בין חצות לשתיים. בין השאר עם חלק קטן מבקשותיכם שאותן אתם יכולים להפנות לוואטסאפ שמספרו 051-505-1076, או דרך אתר כל פליי או דרך האפליקציה. הודעות קוליות ניתן להפנות לתיבה הקולית ב-02-313-1076, שלוחה 2, תיבה מספר 7.

0: זה אסף שפר, חזקו ידיים ברפות.
1: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
0: אלו כבר פריים מנדלסון ועמית ליסטבנד.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: הנה לבקשת איידי מירושלים, רולי דיקמן.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: אז אלה היו אופסים חסים, תן לי כוח. הנה מנדי ורדיגר, תן לי כוח.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: זה כבר ברוך לוי.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: זה ישי לפידות.

0: מנדי ג'ורפי. בחצות הלילה, כשהמולת היום דורכת, על התא עוטפת את הרחובות, וצללי העיר נמסים אל תוך הדממה. דווקא אז, מתוך החשיכה, מבציע וזורח כוכב גדול. כוכב שמחיה את הנשמה ומאיר את הלילה בכסף וחלום. כוכב חצות עם יוסי אייזנטל. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה. כוכב חצות, בימים ראשון עד רביעי בחצות הלילה. כאן, בקולפליי. ברוך שכיוונתי. קולפליי.
1: ולבקשת בטי, עלה קטן שלי.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: הנה יקיר התוכנית, גילה קיבה יום.

של שקט. עברנו כבר הכל. רוצים שלווה, רוצים לשבת. שמש, ים, חור. בלב תקווה ואהבה. ועוד היום גדול. באמונה מתוך תפילה.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: הנה, סרולי גינסבורג.

אז זהו, מאזינים יקרים, עד כאן תוכניתנו להלילה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם מחר בחצות הלילה לעוד תוכנית, ועד אז אני יוסי אייזנטל רוצה לאחל לכולכם המשך האזנה מצוינת לכל פעם. לילה טוב, תהיו חזקים, תרבו תפילות, בשורות טובות, לילה שקט ורק טוב שיהיה לכם, לנו, לכולם.

חודש טוב ומבורך, מאזינים יקרים, עד הכל ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7. מה שלומכם יהודים יקרים, איך אתם מרגישים? חודש טוב ומבורך לכולנו. חודש של שפע גדול יורד על עם ישראל. למה אני מספר לכם את זה? כי בחודש הזה, בעזרת השם יתברך, מתקיימת בבחירות. איך שפע של בחירות יכול לרדת עלינו? אני לא מבין את זה. מה אתה מקשקש, מיימון? אז אני אגלה לכם, מאזינים יקרים, אגלה לכם. בחודש של הבחירות אנחנו יכולים לקשל בלשון הרע. או מאידך, יכולים להרוויח את המצווה החשובה לעשות ככל אשר ירוך. האם ראינו דבר כזה פעם שבן אדם יכול לעשות מצווה ככל אשר ירוך? הרי יש שולחן ערוך ויש רבנים ויש הלכות, הכל טוב ויפה. אבל כשיש הוראת השעה, אנחנו רואים את כל הברדק מסביב, גיוס בחורי בני הישיבות וכל הבלגן מסביב, וזה החודש הזה שהבחורי ישיבות כבר חוזרים ללימודים לזמן חורף. אז יש מצווה מיוחדת לעשות ככל אשר ירוך. מה שגדולי ישראל מורים לנו, זה מה שנעשה וזה מה שמוביל אותנו. הוא לא עזר לי, הוא לא עזר לי בארנונה, הוא לא עזר לי פה, הוא לא עזר לי שם. המוטו שלנו רבותיי, לא מחפשים מי עזר לנו, אנחנו חפשים איך לעזור אחד לשני ואיך מקיימים את מצוותיו של הקדוש ברוך הוא. ועשית ככל אשר ירוך. הרבה דברים טובים חכים לנו כאן רבותיי במהלך השעתיים שלנו. ברכת הצלחה גדולה לכל בחורי הישיבות שנכנסים מזמן חורף, אלה שחזרו שבוע שעבר, אלה שחוזרים היום, זה יום אחרון. כיף, כיף, כיף רבותיי לשמוע ולהיות ככה רגועים שבחורי הישיבות רבותיי חוזרים לספסל הלימודים, הלחם עומד העולם, בחורי הישיבות, אברכי הכוללים, חודש טוב לכולנו. עליו פותחים את הקווים ב-079-9-8-9-2-1, יחיאל צולמן מפיק אותנו, עורך אותנו שניאור גרינפלד, הצלחה גדולה לכל העוסקים במלאכה, עם כל הדברים הטובים. נפתח באיזה שיר טוב, שייתן לנו אנרגיה. תחשוב טוב, יהיה טוב, אבי לרנר. אני עמי מימון, האזנה הרבה מועילה לנו, חברים, חודש מבורך לכולנו.

תחשוב טוב, יהיה טוב, תאמין בעצמך. כל אלה שחוששים, אני חוזר לישיבה עכשיו, מה יהיה? תאמינו בעצמכם. לכל הבחורי ישיבות שהם בלחץ בשיעור א' ועניינים, עכשיו מתחילים זמן חורף, שהם בלחץ. תדעו לכם, אני רוצה לספר לכם משהו. לא היה ברדקיסט יותר גדול מאמי מימון בישיבה. והנה, ברוך השם, יצא משהו. יצא משהו, אתם רואים? יצא משהו. יודע קצת ספר. צריך לפרגן ולומר תודה רבה לרב הראשי לחולון, לרב משה פרזיס. אין עליך רבי משה. הרב חג'ני, חודש טוב ומבורך, אח שלי האהוב.

0: אין עליך, הרב חג'ני, ברוכים הבאים. אהוב ליבי. סולמן, אתה מוכן לשחק איתם הכסף מזומן? סולמן, אחד את הכספים. מה אתה קורא תהילים עכשיו? זה הזמן לקרוא תהילים. תהילים תקרא בבית. תחץ איזה חזק, חזק כל הלב. חיטת אתה קורא. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. תחשוב טוב, יהיה טוב, תאמין בעצמך. שחקים הכסף מזומן מולצה לדרך. איך קפצת לי פה, תעשה לי טוב, גם ככה המצב קשה. יו, איזה בעייתי זה. תעשה לי טוב, גם ככה, תעשה, מזומן, מזומן. כן, יאללה, הוצאים לדרך, הנה זה בא.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: שלום לכם, בצהריים טובים לכם, אשר ממתין אותו לקווים, שלום לאברהם.
2: שלום וברכה.
0: אברהם יגן, יצחק ינגן, יעקב ובניו יפרגנו. כסף גדול או קטן?
2: כסף קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה. איפה מצינו אהבה שלא תלויה בדבר?

0: דוד ויונתן.
1: תשובה נכונה, 20 שקלים. מה הם הדברים שמוצאים את האדם מן העולם?
0: כסף, תאבה וכבוד.
1: לא כסף.
0: לא, קנאה, תאבה וכבוד.
1: נכון, קנאה, תאבה וכבוד מוצאים את האדם מן העולם. שאלה הבאה, איזה ברכה מברכים כשרואים את הר כרמל? לא שוק הכרמל פה בתל אביב, כן? הר כרמל.
0: כרמל.
1: הר כרמל, כרמל מזרחי.
0: העושה מעשה בראשית.
1: עושה מעשה בראשית. תשובה נכונה. אין עליך. אין עליך, הברבור. כן, יש לך עוד, יש לך. אין כמוך, אלי בן חמו, הנסיך. טוב, איפה קבור יהודה בן יעקב?
0: יהודה בן יעקב.
1: כן, איפה קבור?
0: וואו. הר בנימין?
1: לא, ניסיון נוסף. אם תדע ניסיון נוסף, אז אנחנו נסדר את זה. איזה הרי יהודה? מה יש לך אתה? מה, אתה לא מכיר את העניין?
0: מכיר, אבל לא יודע איפה הוא קבור.
1: מה קרה לך אתה? מופיע, מערת המכפלה? מופיע, כן.
0: מערת
1: המכפלה, נכון, מופיע, מופיע. אתה רוצה להירגע? יאלקו צ'ימוני מופיע הדבורים. מה זה? טוב, היית בסדר, תמתין על הקו, קבל מאיתנו חולצה מתנה של דיימונדס, תתחדש לך ותהנה לך מהחיים. שלום, מצוין טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. הלו, אליה, שלום.
2: שלום, שלום.
1: גדול או קטן?
2: כסף קטן.
1: יאללה, איזה בעלי חיים אסור להקות בחג פסח?
2: כבש של הזרוע.
1: אסור להרביץ לכבש?
2: אסור לשבור עצם, אסור לשבור עצם.
1: שבור עצם, אבל איזה בעלי חיים אסור להרביץ להם?
2: אסור להרביץ להם איזה בעל חיים בפסח?
1: כן.
2: בפסח עצמו?
1: בפסח, כן, אסור.
2: אולי גדי אולי?
1: הכלבים אסור להרביץ להם. ככה מופיע רבותיי בבן איש חי. תודה נסיך, קבל מאיתנו פרס, בואו נקבל שתי מגשי פיצה וקולה, מדנת פיצה אקסטרה, פיצה הטובה בעולם, כוכבית 6018. איי איי איי, צולמן, אין עליך, שלום, מצוין טוב למאזין הבא, שלום. יעקב, שלום.
3: יעקב.
1: מאיפה אתה ביעקב? אחלה פתח תקווה, היה פדיחה בפתח תקווה לאחרונה, פרצו לבית כנסת חב"ד שמה. שני ילדים קטנים, לא מבוגרים. בקיצור, שברו את כל הארונות שמה, בית חב"ד והדרגנים. קהילה של 200 איש, ילדים נכנסו, ראינו את זה במצלמות.
3: איפה שיהודי מתפלל, לא?
1: כן, שברו להם שם את הארונות, את כל המשחקים של הילדים. ילדים שובבים. אמרתי ליהודי, תיקח אותם אישית, קח אותם שיא הרצינות. מה אתה אומר?
3: אמי, יהודה בן יעקב קבור ביהוד.
1: לא, חמודי מופיע פה, בבן איש חי מופיע
3: שתקבור. כן, יש דעה שהוא ביהוד.
1: כן. לא אומרים ביהוד, אומרים ביהוד. ביהוד. אבל שתדע. אבל שתדע, אפשר מרפאת שיניים. איזה אלוף אתה. יאללה, כסף קטן אתה, לא?
3: קטן, כן.
1: האם נוח היה בן אדם היחידי שעשה תיבה במבול?
3: כן,
1: אני לא יודע להיות משהו. הבנתי. זה טעות אבל, פה זה חידושים. היה אדם נוסף שעשה, אבל התאבע במבול, ולכן הפסוק מדגיש, וישאר אך נוח, ולא היה אדם שני, אז זה היה המצב רבותיי. יאללה, תודה. שלום מצוין טוב למאזין הבא. ההוא תן לו איזה עניבה וגרביים של דיימונד, שיהיה מבסוט, למה לא רוצה שיתקרר לי, גם ככה המצב קשה. ישן בלי גרביים, גר בבית תחתית כבר, אני לא יודע מה ירד עליו גשם. מי איתנו עכשיו? אליהו, שלום.
4: כן, שלום, עמי.
1: ואיפה אתה, אליהו?
4: ירושלים.
1: חזרת לישיבה או עוד לא?
4: עכשיו, בצהריים, עוד נש.
1: אתה בלחץ? לא.
4: לא, ברוך השם.
1: יאללה.
4: חכה.
1: אשלם את המשפט. כל שחוכמתו מרובה ממעשיו דומה ל... כל שחוכמתו מרובה ממעשיו דומה ל...
4: כתוב אין חוכמתו מתקיימת.
1: לא, דומה לאילן שענפיו מרובים ושורשיו מועטין. טוב, ברוך השם שאתה עוזר לישיבה. שלום מצוין טוב למאזין הבא, שלום איתנו.
5: שלום,
1: יצחק, שלום.
5: מה קורה, רבי עמי?
1: הלאה, גאולה. איך אתה?
5: בסדר, בוא.
1: יאללה, גדול או קטן?
5: קללה עם עיר הקודש. קטן.
1: מה קוראים לאבא של שמשון הגיבור?
5: מנוח.
1: תשובה נכונה. במה הצטיין דורו של חזקיהו מלך יהודה? במה הוא הצטיין?
5: היו בקיאים בהלכות טומאה וטהרה.
1: נכון, תשובה נכונה. מי הם שלושת עמודי ההוראה שעליהם נסמך השולחן ערוך?
5: הריף, הראש והרמב״ם אולי?
1: אני שואל, מאיפה אתה יודע? הריף, הראש ו... תראה רמז, רוב ההלכות של השולחן ערוך נפסקו על פי הפוסק האחרון שהחסרת אותו. נו, תהיה זורם, נו מה, נו.
5: אז אחר, הריף, הראש
1: ו... הריף, הראש ו... כך רמז, הוא משפחה שלי.
5: הרמב״ם.
1: הרמב״ם, יופי, טוב מאוד. רבנו משה בן מימון. תגיד לי, יאללה, יש לך 60 שקלים. איך נקרא חיבור של הרמה על השולחן ערוך?
5: אגה.
1: לא. בעל, קראו לו בעל ההגה. אבל לא, כאילו מושיט את ההגה. אבל לא. בעל, היה לו עוד חיבור, כן. בעל המפה. שמעת על המפה?
5: המפה הפוליטית?
1: המפה הפוליטית, כן. קבל איתנו צעיף של דיימונדס. אבל לא תקשור את עצמך עם זה, רק שיהיה עוד קרה בחורף. יאללה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. פנחס, שלום. שלום רבי פנחס. באיזה קו פנחס? פנחס, שלום.
6: כסף קטן, עמי.
1: הכי טוב קטן. ככה גם, ככה אתה, זה, אתה יכול לשים שקלים בעניינים. טוב, אתה מוכן?
6: כן.
1: יאללה, מה מבחים על אננס?
6: אדמה.
1: אדמה על אננס? יאללה, אתה צודק, כל הכבוד. מה מבחים על אבוקדו?
6: עץ.
1: עץ, יפה. מה מבחים על קורפלקס עם חלב? סתם, סתם, יגע. כמה שנים... כמה שנים חי אחי תופל?
6: 33.
1: תשובה נכונה. יפה מאוד. יפה מאוד. יש לך 60 שקלים. שאלה הבאה. כמה פרקים היו במסכת של עבודה זרה של אברהם אבינו? תשובה נכונה, כל הכבוד. מי עוזר חשם או שאתה יודע את הכל לבד?
6: לא, לבד, לבד.
1: בוא נע, אלוף אתה. תגיד לי, התוש נפל לתבשיל, בכמה הוא בטל?
6: לא הבנתי, מה?
1: נפל לנו יתוש לצ'ונט. בכמה הוא בטל?
6: זה לא בטל, זה דבר שניכר.
1: תשובה נכונה, אפילו באלף לא בטל. אפילו באלף, יש לך 100 שקלים, ממשיכים?
6: לא, אני עוצר.
1: יאללה, קיבלת 100 שקל, תהנה לך. שלום, יצרן טוב למאזין הבא. שלום, מי איתנו? שמעון, שלום, שמעון. איברים חזק, שמעון.
7: אמין.
1: מאיפה אתה, שמעון?
7: מהצפון.
1: אחלה, גדול או קטן?
7: קטן.
1: מהי הברכה הראשונה של ברכת המזון, ומי תיקן את זה?
7: על זה
1: לכל. מה? על זה לכל. לא הבנתי מה הוא אומר, מה הוא אומר? מה אמרת? על זה
7: לכל מהתורה.
1: ברכת הזן, תשובה נכונה, ותיקן את זה משה רבנו. בשעה שירד המן לישראל, משה רבנו תיקן את זה, תמדין על הקו, קבל משחק של ישרא טויז, תהנה לך, תשחק עם המשפחה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. מוישה, שלום עליכם, רבי מוישה.
8: מה יש
1: לך
8: הרבה אמיר, חודש טוב.
1: על הגאולה, גדול או קטן?
8: קטן.
1: מה זה ברכת העבודה?
8: רצב את הבקשת 18.
1: תשובה, יפה, תשובה. נכונה. לא רצב אחליצנו, רצב אחליצנו של שבת. כן. כן. תגיד לי, מה זה ברכת חתנים?
8: שבע ברכות.
1: תשובה נכון.

0: האחרונה. מה עשה הלל שלא היה בידו כסף לשלם לשומר של בית המדרש?
1: הוא התחנן לשומר והוא לא התקין לה, זה עלה לגג ושמה הוא עם הכיפה.
0: תשובה נכונה, כל הכבוד, יפה מאוד. איזה ספר... לא, מי חיבר את הספר שערי יושר? שאלה קלה.
1: הרב קניאסקי, לא?
0: לא.
1: יש...
0: אבשך?
1: לא.
0: אגב, לגבי הזבוב, זה נכון, בגלל שהוא בריאה שלמה.
1: ואתה, סליחה?
0: לא, לגבי הזבוב, עזוב את זה.
1: על... מה השאלה? לא מתיס במה. יש
0: בתספר שערי יושר? מי חיבר את ספר שערי יושר? מי חיבר את הספר שערי יושר?
1: זה הרב אשכנזי?
0: כן, אשכנזי הוא היה.
1: אני פחות מכיר את הספרים, כאילו, יודע.
0: שמעון שקאפ, שמעת עליו?
1: נכון, הרב שמעון שקאפ.
0: טוב, נסיך, אז היית בסדר. איפה אתה גר, אמרת לי?
1: אני גר בבעל התניה.
0: איפה, בבני ברק?
1: כן. היינו בבית מלון שלי.
0: יאללה, בכיף, יש לך שובר לגולדיס. אתה הולך לגולדיס, לוקח אוכל לשבת, מתפנק לך לפינוקים של החיים. אחלה גולדיס שבעולם, אוהב אותה מאהבה גדולה. טוב, לפני שאני אבוא לפרסומות, חברים, בקרים, רוצה לספר לכם, יש לי חבר טוב, פתח מרפאת שיניים מהגדולות ביותר, קומה שלמה של מרפאת שיניים. קומה שלמה. הקומה הזאת, רבותיי, כוללת בתוכה צילומי סיטי. יש לכם כל הדברים שאתם צריכים, השתלות שיניים, כתרים. אבל נמאס לכם מפערי תיווך, תכירו את AST, המרכז השתלות שיניים ביהוד. הסוד שלהם, יש להם מעבדה דיגיטלית צמודה בתוך המרפאה, עם טכנאי, אומן. אנחנו לא שולחים החוצה, לא מחכים שבועות, החיסכון מגיע ישר עליכם לכיס, מחירון משתלם במיוחד. שימו לב, מבני ברק ליהוד, חצי שעה נסיעה. אנשים נוסעים לקזבובו בשביל להשתיל שיניים. נוסעים לחוץ לארץ, בסוף הרופא... משתגע, לא טוב לו, כן טוב לו. שם יש לכם הכל, השתלה, כתרי זרקוניה, הכל במקום אחד, מחיר הכי טוב בארץ. אני אומר לכם, תכלס, בלי סיפורים, בלי תיווך. AST ביהוד. אם אתם באים מצפת, תבואו מצפת. אנשים מצרפת הגיעו להם, אמרו לי, שיחקת אותם עם מימון. אז אני אומר שוב, רבותיי, אתם מחייגים עכשיו לטלפון שאני מוסר, תבואו, תחליפו את השיניים, גם אנשים מבוגרים שצריכים להחליף שיניים. סתימות, הקירות, סיטי, עכשיו, בדיקה ראשונית, חסים אתכם למכונה של הסיטי, רק הבדיקה הזאת, זה בדיקה 400 שקל, ועוד 300 שקל צילום של הסיטי. כל זה בחינם. אתם יוצאים משם, יודעים מה יש לכם בשיניים, מה אתם צריכים לטפל, והצילום של הסיטי והבדיקה עלינו. לכן אני ממליץ בחום, כל אנשים המבוגרים, שמע, נסיעה חצי שעה מבני ברק, מירושלים, שווה, שווה, שווה. כוכבית 4939 זה הטלפון, כוכבית 49, 39, כוכבית 49, 39, חייגו ותחגגו, כוכבית 49, 39. אני עובר לפרסומות, מעט אחר כן נמשיך ביתר סט וביתר עוז, יש לי פה עוד פרסים והפתעות וחולצות של פורור ופינוקים שנפנק את החבר'ה. כוכבית 49, 39, תגידו לעידן שעמי מימון שלח אתכם. AST אסתטיקה, ממליץ בחום. כוכבית 49, 39. פרסומות מעט חוזרים. עכשיו אני משמיע לכם משהו נוסטלגי של דוד חיילורי, השם ישמור אותו. שיר על מרן הרב עובדיה יצא לפני איזה 30-40 שנה. זה קצת ישן ומתוק, אבל אתם חייבים לשמוע את זה.

שיר מתוק וחמוד של דוד חיילורי, אין עליך דוד, איי איי איי, אחלה דוד, אחלה דוד. טוב, נעבור לשמוע את אבישי אשל במחוז היפה שלו, ומעד לך מכן אנחנו נמשיך בכל הדברים הטובים שעשינו פה, וזה דוד חיילורי.

0: טוב, חייב לספר לכם, מאזינים, לפני שנתיים, ביום הזה, ראש חודש במר חשוון, נפטר גדול הסטנדאפיסטים רבי יעקב כהן. בעולם הרחב כולם מכירים אותו כשחקן, סטנדאפיסט וכן הלאה, אבל היהודי הזה היה יהודי ירא שמיים, מקפיד על קלה כבחמורה. תפילתו הייתה לא סתם דבר, היה מתפלל ככה מכל הלב. בשנים האחרונות הוא שיחק ביראת כבוד את הדמות של מרן הרב עובדיה יוסף, שהשבוע זה יום ההילולה שלו. הצגה מיוחדת, יותר מזה, לפי שהוא לבש את הגלימה, הוא הלך למקווה. איתנו בנו חביבו אביתר, מה קורה אביתר?
1: שלום וברכה עמי.
0: תשמע, אני זכיתי להכיר את אביך, זיכרונו לברכה, היה מצחיק ברמות, היה עושה טוב לאנשים בלב, והקפיד על קלה כבחמורה, בעוד בשארית ימיו, והנחה לכם, חבר'ה, זה החיים האמיתיים. אביתר, ספר לי קצת על עצמך, אתה גם סטנדאפיסט, או שאתה לא מצחיק כמוהו?
1: אני מצחיק, אבל לא ברמה של לעלות על במה ו...
0: כן, אבל אתה חקיין על חלל, אמרו לי. אמרו לי, אין דמות שאתה לא...
1: חקיין טוב, כן. חקיין טוב.
0: מה עם הדמות החזקות שלך?
1: וואו, יש לי... כמה יש לי? יש לי זמרים קצת, יש לי קצת... מה עוד יש לי? וואו, לא זוכר כבר. זה רבנים, אני טוב מאוד.
0: רבנים, תן לי איזה רב אחד. תן לי איזה רב אחד וחיקוי כאן.
1: כן, איזה רב אני אתן לך.
0: מה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה, תן לי.
1: אני רוצה לך את רבי דוד אבוחצירא.
0: יאללה.
1: ברשות מלכה יעינה קדישה, ברשות שבת מלכיתה, כל הקהל הקדוש, כל קהל קדוש כאן נכבד. כאן מורבי עליו ששלום היה מתפלל כל 40 שנה רצוף. רצוף
0: רבות. תגיד לי,

0: היה של אביך, אה? הרגשת את כולם, שרת פיוט בתקופה של לפני פירתו, אולי יחוס, עם אני ואביון, אולי ירחם. ומה הסיפור סביב הפיוט הזה?
1: הסיפור הוא שאבא מאוד אהב שאני שר לו.
0: כן.
1: אבל אז, בתקופה של אז, לא הייתי שר באופן, לא למדתי לשיר עדיין ולא זה. אז הייתי שר לו, אבל הוא מאוד אהב את זה, הוא מאוד אהב כשאני שר לו, כי אני שר יפה בעיקרון. אז השיר האחרון שהשמעתי לו זה את זה בעצם. ששרתי לו, אמרתי לו, אבא, אני נזכרתי בשיר, ואח שלי הזכיר לי זה, שיש כזה שיר, ואני רוצה אבא לעשות לך אותו, והוא נורא התרגש.
0: תגיד לי, ו...
1: זהו, זה היה כמה ימים לפני שהוא נפטר.
0: כן, אף אחד לא יכול לשים את החלל הזה ככה ריקני. מה אתה עושה עכשיו בזמנך הרגיל?
1: אני מורה.
0: בית ספר?
1: לא בבית ספר, גם מורה פרטי. ולאט לאט, אתה יודע, אני מתפתח עוד, קצת מחפש את עצמי, לראות מה אני רוצה.
0: תן לי סיפור של אביך עם מרן הרב עובדיה זצ"ל.
1: כן, אבא עשה הצגה שלו, הצגה עליו, בעצם הוא גילם את הרב עובדיה יוסף, ואתה יודע שהדביקו לו את כל את הזקן ואת ה... הוא ממש ראה נראה כמו הרב עובדיה. יש לי תמונה, הייתי מראה לך אותה, אבל אני לא זוכר איפה היא. שאתה רואה אותו ככה ליד התמונה של מרן, ואתה רואה כאילו הוא ממש דומה.
0: לא, כשעושים הצגות, אתה יודע, בסדר גודל של יעקב כהן, אז זה צריך להיות דמות זהה לחלוטין, ובאמת, באמת, חייב לומר לך, בואי נה, שיחק אותה בענק. הוא בטח נמצא במקום טוב, לפני שהוא לבש את הגלימה, הבנתי שהלך למקווה.
1: נכון, דבל, הלך לטבול.
0: שיהיה, שיהיה.
1: כן, שמע, צריך.
0: אמת, יש לך דרישת שלום מרבי אליהו שוויקה, שהוא ידיד טוב שלנו, אבל היה מתחייב לשמוע את הדברים הנפלאים שמספר בנו היקר של רבי יעקב. נעשה, תהיה הצלחה גדולה, אביתר.
1: תודה רבה, ארמי.
0: זה כיף, בהצלחה גדולה ובבשורות טובות עם כל הדברים הטובים לעם ישראל. כוכבית 2757, פרסומות חדשות, תחילת שעה הבאה.

0: צלמן, מה נשמע לך צלמן?
1: הקונצרט עוד לא התחיל, כולם כולם לשבת, חידודון, עמי מימון מנהל.
0: אלי בן חמו, רבותיי, בקרוב מבשר בשורה טובה לעם ישראל. אני לא יכול לחשוף את הכל, אבל בקרוב בקרוב מאוד מאוד אתם תשמעו על זה. יש לו הודעה דרמטית.
1: הכי טובה, הכי שווה בישראל.
0: צהריים טוב, מאזינים יקרים. אבנה שרון אומר להגיד צהריים טוב, לא צהריים טובים, צהריים טוב. כאילו, הטובים זה ברבים, וצהריים זה ביחיד, צהריים טוב. אז צהריים טוב לכם, כל הרמה, שעה. השעה, 3:33. יחיאל צולמן מפיק אותנו, עורך אותנו, שידור גריפלד, אני עמי מימון. מה העניינים אתכם? איך אתם מרגישים? השתבח שמו לעד בורא עולם. שעה שנייה, חודש טוב ומבואר לכולנו. נפתח את הקווים, שחק הכסף מזומן ב-079-9800-9200-079-9800-9200. אני חוזרת, חזרתי בלב. הקדוש ברן יוסף עובדיה רבנו שאין עלינו. מתקרבים בצעני הלק להילולתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל. היום זה א', ג', זה כבר מתקרב. נפטר עם השיר הזה, רבותיי, של גדול הזמר יניב בן משיח הקדוש מרן יוסף, ומיד אחר כך נפתח את הקווים. האזנה עריבה מועילה, חברים.

0: פעם ראשונה שאני רואה דבר כזה, רבותיי, פעם ראשונה, לא יודע מה קרה פה, לא יודע מה, מה, מה, מה היה פה, שמת לב, סתכל פה, סתכל, ראית, ראית, ראית? כן, כן, סתכל, סתכל, זה לא יאומן כי סוף פעם מה שקורה, תראה, תראה, תראה מה, מה קרה פה.
1: סתכל פה באמצע.
0: באמצע, ראית באמצע, סתכל, ראית, תראה מה זה, תאמין לי, תשמע, מה אני אגיד לכם, רבותיי, זה לא, זה לא, אין, אותו דבר, סתכל. כולם אותו דבר, סתכל מה קורה פה, השם יעזור לנו, ריבונו של העולם. אלי בן חמו השתלט על המחשב. זהו, זה הסתדר. תמחוק תאם. תודה שגם לבן לולו זה קרה. אז לא, אז השיר הזה תמחוק אותו, מה שכתוב שם.

079-9-9-8-9-2-1 זה מספר הטלפון, יוצאים לדרך חברים יקרים, בואו נשחק לכסף מזומן. רבה לילי בן חמו מהפליקלק. מה קרה שם? דבר איתי, מה קורה שם? אל תעבוד על הילי. אחלה אבי פרץ,

0: משחקים על כסף מזומן, חבר'ה.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: 0799-800-921, שלום, מצרים טובים לכם שממתינים איתנו על הקווים, שלום מאיתנו. יצחק, מה קורה נסיך?
2: שלום עמי, מה קורה?
0: על הגאולה, כסף גדול או קטן?
2: תעשה קטן.
0: יאללה. יואב, קראו לו יואב בן צרויה, שמעת על יואב בן צרויה?
2: כן.
0: למה לא אומרים השם של אבא שלו, למה השם של אמא שלו? כמו יהושע בן נון, דוד בן ישי, למה שם של אמא שלו, מה הסיפור? התשובה היא כי אמא שלו הייתה מיוחסת. אמא שלו הייתה שייכת לדוד המלך. תודה, שלום וצלם טוב למאזין הבא אחריו, שלום מאיתנו. אליהו, שלום.
3: שלום, אמי.
0: מה זה אליהו, איפה אתה בא? אתה נוסע בים אתה, איפה אתה? מה זה הרעש הזה?
3: לא, לא, אני עכשיו...
0: אתה שם? טוב, גדול או קטן?
3: קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה. מיום שחרב בית המקדש, נתלה נבואה מן הנביאים וניתנה ל...
3: לחירש שוטה וקטן.
0: מה פתאום חירש שוטה וקטן? מה פתאום?
3: רגע.
0: מה פתאום? ניתנה לתינוקות ו... לשוטים. לא שוטים בזה, שוטים בטט, כן, לא שוטים בה, שוטים בה, שוטים. קבל מאיתנו פרס תנחומים, בואו נראה מה נעניק לו. יאללה, קבל איתנו, זה לא תנחומים, זה אחלה פרס. יש לנו רב מגב של חברת טירולר, אחד מהמוצרי הטירולר, שכיף לנקות איתם את הבית, קל ויסודי. ממשיכים הלאה, שלום וצלם טוב למאזין הבא. יוסף, שלום יוסף.
4: טובים.
0: מה קורה יוסף?
4: סיין ברוך השם.
0: איזה שתי מילים יחידות ארמיות בתורה?
4: איגר סעדותה.
0: איגר סעדותה, תשובה נכונה. אמא של אברהם אבינו, שהוא אסמה.
4: אמתלאי בעלת קרנבו.
0: תשובה נכונה.
4: אמן זה עובדתי.
0: תשובה נכונה, תשובה נכונה. מה זה שטוקי והסופי?
4: שטוקי זה שאינו יודע להגיד מי אביו. שואלים אותו מי זה אביו והוא שותק.
0: כן.
4: הסופי זה שמצאו אותו בשוק.
0: תשובה נכונה, יפה מאוד. תשובה נכונה. רגע, התינוק שלך בוכה שם, וואי, וואי, וואי.
4: הנה, הנה, קיבל מוצץ, נרגע.
0: זה לא מוצץ, תרגיע אותו. אגב, נספר לטובת ה... נספר לטובת המאזינים שלנו, ש... שולחים הודעות וכן הלאה, נספר לכם. אנחנו בשבוע הבא מתחילים משחק מטורף, חתונה במתנה. אחד מהמאזינים מקבל חתונה באחד העולמות היוקרתיים, באזור המרכז, הולכים להתפנק בפינוקים, כל המשפחה, חתונה, כל החתונה עלינו. טוב, הרגעת את התינוקת או עוד לא?
4: רגוע.
0: טוב, איך קוראים לאבא של קלב בן יפונה? זה לא היה יפונה.
4: לא
0: היה
4: יפונה, כן.
0: לא, לא, יפונה. זה
4: בצלל אולי?
0: לא. תודה נסיך, היית מצוין. תמתין על הקו, קבל שני כרטיסים למוזיאון גוש קטיף, לגעת בהיסטוריה, אחלה מקום. אין על יוסי לחייני הנסיך, אין עליך יוסי, תודה שאנחנו אוהבים אותך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום. למרות שבאשקלון אין לכם תקציבים, מסכנים. רפאל, מה קורה?
5: כן, שלום.
0: מאיפה אתה, רפאל?
5: מהמרכז.
0: יאללה, כמה אחים היו לדוד המלך?
5: ארבע.
0: טעות, שבע. תודה נסיך, קבל מאיתנו שובר למשחק לישרא טויז, יאללה תהנה לך. איי, יוסיף שקל שקל, כן. רבותיי, הציבור נקרא לעזור לעיריית אשקלון וליוסי לחייני. כל תרומה תקבל בברכה. תודה. שלום וצלם טוב למאזין הבא. נועם, שלום.
6: מה נשמע מי?
0: אתה נועם רגיל או נועם שלוש?
6: היי, היי. כסף קטן, הרבי ימי.
0: כסף קטן, מי מגדולי הדור האחרונים רצו להיקבר בארץ ישראל ולא נקברו בסוף?
6: שנייה.
0: מה זה שנייה?
6: קשור למה, רבי עמי?
0: קשור לחוף הים, מה קשור? קשור לבן איש חי. תודה נסיך, קבל איתנו צעיף של דיימונד. תתכסה לך, שלא יהיה לך קר. איי, איי, איי, יאללה, ממשיכים הלאה. שלום וצהריים טובים למאזין הבא. אבי, שלום אבי. מה קורה אבי? זה לא אבי. נחת לנו אבי, צולמן, מה נעשה? סמיכו בטוב. מימון כהן, יא נסיך, אין עליך, מימון הכהן. מה אתה אומר? כן, נדבר איתי, מה? מי איתנו? יחיל, אתה יודע שאני בקו שלוש, הרמתי אותו, ואתה מנסה לי כל הבלגנים הזה. סומך עליך, אתה יודע את זה. אבי ברדה לא רוצה לדבר איתי. טוב. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, ישראל. שלום, ישראל.
7: שלום.
0: מאיפה אתה, ישראל?
7: בצהל.
0: מאיפה אתה?
7: בית שען,
0: מברוק על בית שען שמאזינים לכל ברמה. פתרנו שם את התדרים, רבותיי, 105.7 בבית שען וסביבותיה. שאלה ראשונה, אתה מוכן?
7: כן.
0: מי הם השלושה שקפצה להם הדרך? שלושה אנשים קפצה להם הדרך, מי היה זה האנשים האלה?
7: אברהם.
0: מי? אברהם לא קפצה לו הדרך.
7: אברהם.
0: אליעזר עבד אברהם, יעקב אבינו ואבישי בן צרויה, קרא גמרא במסכת סנהדרין והצדיקי, אומר לנו, הציבור נקרא להתפלל להצלחת לוחמי צה"ל שיצליחו במשימתם לכבוש את כל העולם, שעתידה ארץ ישראל להתפשט לכל העולם כולו, עתידה ירושלים להתפשט לכל ארץ ישראל, זה כל העניינים. אלי כהן, כן אלי, דבר איתי, אני איתך, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. דוד, שלום דוד.
8: מה שלומך, אמי?
0: יופי דוד, מאיפה אתה מותק?
8: נתניה.
0: גדול או קטן?
8: קטן.
0: מי זה איש איתי? מי זה איש איתי? מה הוא היה עושה?
8: איש איתי.
0: מי זה האיש איתי? איש איתי היה מותר לו לאכול בכיפור. למה לוקח את הסעיר המשתלח? העניינים. טוב. לא מתאים עכשיו. שלום. שלום וצהריים, אחרי הפרסומות, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. נועם, שלום ל... שכחת. שלום לנאוריי, שלום נאוריי. מאיפה אתה נאוריי?
9: אני מחולון.
0: טוב, כסף גדול או קטן?
9: קטן.
0: על מי נאמר אשרי הבטן שיצא ממנו? שממנו הוא יצא.
9: על מי נאמר מה?
0: על מי נאמר אשרי הבטן שממנו הוא יצא?
9: על רבי שמעון בר יוחאי?
0: לא, הפסיקה רבתי אומרת, מה, זה לא על רשב"י, אשרי הולדתו זה על רשב"י, זה לא אותה, אבל אולי בסדר.
1: פינת התניא היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
0: שאל רפואתם של הילדים שנפצעו, הרב נדב, שלום.
10: שלום, אמי, אנחנו ממשיכים באיגרת התשובה בספר התניא. דיברנו על תשובה הילאה, ואמרנו, קודם כל תשובה הילאה זה על ידי לימוד התורה. בנם לומד תורה, הוא מסדר את הראש, הוא משנה את ההשקפה שלו, הוא מתחיל לראות את העולם בעיניים של תורה, בעיניים של טניה, של פנימיות התורה, לראות שאין עוד מלבדו והכל בהשקחה פרטית והכל מלמעלה. אבל עכשיו צריך גם להיכנס לזה מהכיוון של התפילה. התורה זה נקרא תנועה שמלמעלה למטה, התורה

0: מגיעה מלמעלה, מהעולם העליון, פה אלינו יורדת להבנה השכלית שלנו בעולם הזה התחתון. אבל תפילה זה בכיוון ההפוך. תפילה זה מלמטה למעלה. אנחנו מרוממים את עצמנו על ידי התפילה. נכון, בתפילה יש בקשות, נכון, צריך להגיע בזמן, נכון, צריך להגיד את המילים ולדקדק בהם כמו שצריך. אבל הפנימיות של התפילה זה המקום של החיבור הפנימי, שאנחנו מתחברים לבורא עולם, שאנחנו מבינים עם מי אנחנו מדברים, יותר נכון, אנחנו מבינים כמה אנחנו לא מבינים, מה זה לעמוד מול מלך, מלכי המלכים, ולכן התפילה בנויה כמו סולם, מטפסים שלב אחרי שלב. מור זקן מתרכז בספר התניה, בשלב של ברכות קריאת שמה. מה זה ברכות קריאת שמה? למה אנחנו מברכים ברכות לפני שאומרים קריאת שמה? אנחנו לא מברכים שהולכים להגיד קריאת שמה. אנחנו מדברים על המלאכים, מדברים על כמה השם אוהב אותנו. זה הכל בא לעורר את הקשר הפנימי שלנו, לקלוט כמה אנחנו קשורים ומחוברים, ואיך עם ישראל זה העם הנבחר של הקדוש ברוך הוא. ומתוך זה להגיע לשמה אמיתי, לקבלת עול מלכות שמיים, להיות מוכן למסור את הנפש של הקדוש ברוך הוא, ולהגיע לבאהבת את השם אלוקיך שיביא אותנו גם לבדיברת בם. אז זה התשובה הילאה על ידי התפילה.
1: יעשה ויצליח, כבוד הרב.
0: חודש טוב.
1: יעשה ויצליח עם כל הדברים הטובים. אנחנו סיימנו מאזינים מיד אחרינו, מבוקשים. שמים יובל טייב, ילד גדול, לא מבין את העולם. שיהיה בשורות טובות לפצועים, ובעזרת השם, שעם ישראל ידאג בשורות טובות, וחודש טוב עם כל הדברים הטובים לעם ישראל, כמו שאמרתי. אמן, בעזרת השם.